0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانه جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ‌ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی‌خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته می شن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری های صادق نوجوکی را می توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهیار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهیار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزا بارش رو بکن که آقا برای چی این کارو کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو می خواهی تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری اینطور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس اینگونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه‌های جدی‌تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دلباز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا انقدر که مردم از هنرمند در گذشته استفاده کردن، خود هنرمند از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمند ها به خصوص آهنگساز ها، ترانه‌سرا و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگو از رادیو تلویزیون اینا پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنت یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن. و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه، در صورتی که اینطور نیست. فقط مسئله کنسرت نیست،
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مسترقام، همچنین درآمد زیادی ندارن. کنسرت هایی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده و امرار معاش برای اون هنرمند. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست. ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان این خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمند رو از دست میدیم به خاطر این. یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگیم هم تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی چیکار میخواد؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیمون که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روز هست رو ما. من خودم در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2-3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرکن دوی نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه با قول زندیات احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم،
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
2: برگزار میکنه
0: چون میدونید
2: جامعه است که داره ضرر میکنه.
0: بله
2: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم، خیلی
0: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، بخاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
2: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس مثلا اینو آقای قنبری شما موافقین با این، یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم. اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته. جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقه که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده که
2: دوستان مردی میهنی میزنیم. اوکی 10 دقیقه رو، ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر اینو مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید این چیزا رو تو سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، باید اتاق داشته باشه، ساوند سیستم ارکستر بیاد. تو خیابون ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرم. خود منم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارا رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکر می‌کنم آقای قنبری، حالا شعارا رو الان آقای نوجوکی اشاره کردن، فکر نمی‌کنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار می‌کنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
2: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و ریزه این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. یکی از هنرمندا میگفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای لوجوکی،
2: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست داریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب. و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین، بگیم آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست، انسانی
2: نیست. اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقدیم کنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواخته یکی از این سازمان‌های فرهنگی برگزار کرده بود. خانم بد اخلاقی مرده بودن که این برنامه رو اجرا می‌کرد برای به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمی‌خوره. بعد می‌گفتن که نه، اشکالی نداره، این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیط های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
0: البته آقای نوجوهی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذابه دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
1: درسته.
2: حالا اثر خب، اولا اثر ناچار غیر ناچارش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن، در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری رو که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده های شجریان رو در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
0: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
2: همینطوری نخیر میز نخیر من محکم هم باید میستم بهتون میگم.
0: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
1: خب ببینید ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم، وقتی که قاطی میکنیم اون وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو، سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوهی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که، یعنی اگر چنین جامعه ای دست بزنه به چنین کاری خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست، ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
0: آقای نوجوکی حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستند، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
2: همونجور که آقای قنبری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوان اونها هر ما قسمت نمیکنه. وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبایی که میتونن چهار تاشم تو خونه مردم میفته. بس دیگه داره که چقدر ذره به اشتباه چقدر بوده باشه که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخوره، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینو گندش کردن که جنگ چیز بدی هر چیز. من با اون مقولهش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
0: موزین البته جنگ خیلی پدیده جنگ... مهمی بود دیگه آقای نوجوکی، نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
2: نخیر از بده از بده مشکلی نکنید لطفا. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، چیز کسی هم نگو که چیز مهمی نیست، بسیارم چیز مهمیه، دردناکه.
0: نه تأثیری که گذاشت شما تأثیرش رو که نمیتونی نادیده بگیرین.
2: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم، حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانی ها که جوانای ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این یه میدونی یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو باید بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شاملو نه که گفته بود بارها یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون عیب نداره، اون باید باشه.
0: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
2: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مست وقتی ماشین اومده نمیتونیم حمل کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنتی اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاکتیک جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50 60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوونا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسنا حتی مسنا هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تو عمر بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
0: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش روی موسیقی گذاشته.
2: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. الان این جنگ 18-19 اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورت که جوامع دیگه 2 روزم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لحو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن اینقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن، بزمی بزنین بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیتای فوق العاده هم گرون، سالونای بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده ها داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، بخاطر اینکه مسئله ای که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما بشنویم.
1: سکوت باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همونیست که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر و رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر و رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که پلان کارو بکنید پلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم، ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه شنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کارش سختی بخشه نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز و بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا نکته مهمیست و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری در این رابطه مثلا کاری کردید واقعا؟ من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی اینکه باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
0: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
1: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت.
0: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
1: شعار که
2: صبح تو حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمندم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دیده بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیش که تمام عمرش گذشته روی این کار.
0: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
2: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگرم کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
0: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرف نقدش کنیم.
2: آدمای مریضی هستن منتها.
1: خب
2: ما از اونها ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست در جاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود، من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در در میارید. متاسفانه مردم یه حب و بغض نسبت به هنرمند دارن و هرچی هم اون معروف تر و گنده تر بشه بیشتر این حب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست وود بولوار تو امریکا جلو چش خودم داشتیم رو بس راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دو نفر گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچارهم بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت بابا اون موقع که زنده بود، نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاشن. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن، یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت واسه ما اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
0: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستم، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این قول وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببینید شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
1: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه، آدمای تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوته، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمی دونی، اصلا نمی دونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کارو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطمون قصر با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت. همین کار داریم میکنیم دیگه.
0: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
1: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
2: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم، ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سنین بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذاشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونهشو به من نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما ما آثار واسه یوهان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفای کارامون بود، انقلاب شده که در بدر آواره شده اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیفمون میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلسی گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدیم. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردا میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعضی ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا در خورستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدم های باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاس های موسیقی، هزار تو همه هنرستان موسیقی ایران، هزاران، 10,000 نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین می‌شد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارین؟ گفت بود هزینه‌اش انقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی این بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمندا کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چمم دو پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگه بیشرف. تو هیچ جامعه
0: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش این گونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
2: نه اتفاقا مذهبی هم نبودن
0: اینا. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی به کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
1: نه هزینه داره، حتما هزینه داره، مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمی کنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
0: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
1: من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من. دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ها الان همین.
2: ولی با ترس و لرز آخه چه
1: کار
2: خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس آخه مواظب باشیم یه هوش ندن ای بابا، مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
1: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
2: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم. مقصر شما بسیار رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم.
0: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بسین به برنامه.
2: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پاسمون اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین.
0: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
2: شما به خودت نگید، من شما رو نگید. رادیو ها، تلویزیون ها دستمازی که در کار نیست، یه اسم نکبتی رو حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود، گفتن نه آقا ما وقت نداریم، برسی بگیم تو میخوای معروف بشی ما برسی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما به خصوص در خارج از کشور، همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردی. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
0: حالا بذارین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه
2: که مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطیون که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم.
1: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
0: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قمبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چجوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
1: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم، اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست، خب همین میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
2: والا آقای قنبری همچی کار زیادی هم نیست، تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بدو میگن نه خوبار.
0: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
2: نه خیر نه خیر نه خیر نه خیر صاف و صاف اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن، اسمش رو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
0: نه من باهاتون موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
1: دقیقاً همین کاری که
2: تعطیل بشه شهریار جان شما بگو.
1: نه میشتم
2: شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی، حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط چهار تا خواننده نیست عزیز من، یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن، یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته، اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته، اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کما که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ یه هفته، دو هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روزم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم. خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود دو ماه حالم بد بود. خب در صورتی که موسیقی نباید قطع می‌شد. بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین. به کنسرت حالا نرین، نمی‌خواید برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم است، از طریق سی‌دی‌هایی که دارید، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه. دیگه این دیگه ثابت شده. متأسفانه ما ایرانی‌ها اینو نمی‌دونیم و چوبش هم خورد.

0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نوجوکی و شهریار قنبری، و در اینجا میخواییم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی‌توجهی کردیم، بی‌دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده، نه چیزی که دور هم جمع می‌شدن با اخلاق بعد خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد، به اونها یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونها قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونها قربانی میشن، و خود اونها هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت ارتباطات جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لعب و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
0: آقای قنبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخرشون.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم، و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزا داریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر. گر با ما باشه در

وقتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس و فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنوند تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواسپرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش سارویی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز و روزگارتون خوش. فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد_زرگان.

0: محسن مهر.
1: تو خودم میرم وقتی عکسات تو میبینم، میگم که زنگ بزنم بهت، یه گوش ساکت میشینم،

امروز پس از 46 سال هنوز این پرسش سوزان مطرح است: گناه او چه بود؟ چرا این زن یکی از اولین چهره هایی بود که تازه به قدرت رسیدگان انقلاب 57 او را اعدام کردند؟ فرخرو پارسا، زندگی که با یک جنایت هولناک حکومتی به پایان رسید. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب خوش. مرسی که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. اردیبهشت ماه بسا زیباترین ماه بهار یادآور تلخی های هم هست. این روزها مصادف هستیم با 46 سالگرد اعدام یا تیرباران فرخرو پارسا، زنی که اولین های بسیار پشت نام خوشاوازه اوست. اولین مدیر کل زن در ایران در سال 1339 با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران و اولین زنی بود که به عنوان مدیر کل انتخاب شد، مدیر کل دبیرخانه دانشگاه ملی ایران. در سال 1342 فرخرو پارسا به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شد. با ادبیات همون روزگار اگر بخوایم بگوییم، وکیل مجلس شد در 21 دوره مجلس شورای ملی ایران. و در سال 1347 در کابینه امیرعباس هویدا به عنوان اولین وزیر زن در تاریخ ایران معرفی شد. هویدا آن زمان گفته بود که میخواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به یک مادر بسپارم. البته انتخاب یک زن به عنوان وزیر مملکت چیزی نبود که بخش سنتی و مذهب خوی جامعه زیر نفوذ طبقه آخوند بپسندد. 6.5 سال وزارت اولین زن وزیر در تاریخ ایران سالهای آسانی نبود. حالا الگوی تازه‌ای در برابر زنان و دختران ایرانی گذاشته شده بود. یک زن میتواند وزیر شود. اتفاقی که طبقه آخوند را خشمگین میکرد. نامه‌های اعتراضی بسیاری در واکنش به حضور او در کابینه دولت و اقداماتش برای تحقق برابری جنسیتی از همه سو روانه بود. خودش حتی گفته بود ساواک علیه او پرونده سازی کرده است. در نهایت خانم پارسا این بار هم در اردیبهشت ماه 1353، 3 سال پیش از پیروزی انقلاب 57، از وزارت برکنار شد. او که پزشک بود در آن سالها طبابت کرد و هرگز دست از تلاش برای تأمین حقوق زنان بر نداشت. حتی 2 سالی در رادیوی ایران برنامه‌ای برای زنان و درباره مسائل زنان ساخت. زنی با این کارنامه، زنی تحصیل کرده، روشن فکر، متخصص، خدمت کرده به سرزمین خود و مدیر و معلم محبوب مدرسه های ایران، پس از پیروزی انقلاب 57 با اتهاماتی مثل اشاعه فساد و فحشا، فاسد کردن دختران مملکت از طریق بکار گماردن افراد هرزه در آموزش و پرورش، به دست انقلابیون تازه به قدرت رسیده اعدام شد. 46 سال پیش در چنین روزهایی، 16 اردیبهشت ماه 59، روزنامه اطلاعات از صدور حکم اعدام او خبر داد و تنها 2 روز بعد 18 اردیبهشت ماه 59 روزنامه کیهان خبر داد که حکم اعدام او اجرا و فرخرو پارسا تیرباران شده است. شتابان، خشونتبار و هولناک. امشب در میدان از او یاد می‌کنیم که اعدامش در سال‌های آغازین استقرار حکومت جمهوری اسلامی پیامی بود برای زنان ایرانی که تا امروز هم از بیدادگری و تاریکی آن کاسته نشده. امشب در میدان میزبان تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی از آمستردام هلند، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری آمریکا، و سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص آموزش و علوم تربیتی از فرانسه خواهم بود. خوش آمد میگم آقایون به هر سه شما. پیش از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم، بریم تلاش همکاران من در تیم میدان رو ببینیم برای اینکه این زندگی پربار رو، زندگی فرخرو پارسا رو در یک دادنمای مفید و مختصر به تصویر بکشن.
1: فرخرو پارسا در زندگی تاریخ را رقم زد. اولین زن وزیر ایران شد. پس از مرگ، حتی سنگ قبری با نام مادر هم برایش نماند. فرخرو پارسا در قم به دنیا آمد. در تبعید مادرش. مادرش فخرآفاق پارسا، مدیر مجله جهان زنان بود. زنی که درباره آموزش برابر دختران و پسران می نوشت. از همان آغاز زندگی او با مسئله زن، آموزش و مبارزه گره خورد. علوم طبیعی خواند، معلم شد، بعد پزشکی خواند، مدتی طبابت کرد، اما دوباره به آموزش برگشت. در دبیرستان‌های دخترانه تدریس کرد، مدیر مدرسه شد و به فعالیت‌های اجتماعی زنان پیوست. در سال 1342 همراه چند زن دیگر از نخستین زنانی بود که وارد مجلس شورای ملی شدند. 6 شهریور 1347 فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش شد. اولین زن وزیر در تاریخ ایران. برای او این رویداد تاریخی معنای دیگر داشت. می‌دانست اگر شکست بخورد راه زنان دیگر هم سخت‌تر می‌شود. در دوره نزدیک به 6.5 ساله وزارتش از تمرکز اداری در تهران کم کرد، شوراهای منطقه‌ای آموزش و پرورش را پیش برد وضعیت معلمان را پیگیری کرد، 50,000 معلم و کارمند پیمانی رسمی شدند و قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران اجرا شد. یکی از حساس‌ترین بخش‌های کارنامه او، نگاهش به حجاب در مدرسه بود. او با چادر در محیط مدرسه مخالف بود، همانطور که با مدهای افراطی هم مخالفت می‌کرد. او در دفاع بعداً گفت مسئله‌اش این بوده که دختران مدارس مذهبی از فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی کنار گذاشته نشوند. روحانیون و تندروهای مذهبی از مخالفانش بودند. وزارتش سال 53 به پایان رسید و در روزهای انقلاب فرخرو پارسا در لندن بود. به او گفتند به ایران برنگردد، اما تصمیم گرفت برگردد. جمله‌ای که از او مانده است ساده است، اما سرنوشت ساز. بعد از بازگشت با افزایش فشارها مدتی در خانه دختر و بستگانش پنهان زندگی کرد. خانواده تلاش کرد او را از ایران خارج کند، اما خودش نپذیرفت. 27 بهمن 1358 فرخرو پارسا در خانه پسرش بازداشت شد. دادگاه او در اوین برگزار شد به ریاست محمد محمدی گیلانی. اتهام‌ها فقط سیاسی نبود، ترکیبی بود از اتهام‌های سیاسی و اخلاقی و مذهبی. این برخی از اتهاماتش است: حیف و میل بیت المال، ایجاد فساد در آموزش و پرورش، کمک به نشو و نمای فحشا، همکاری با ساواک، سرکوب فرهنگیان، رابطه نامشروع و حتی این ادعا که خود را مسلمان معرفی کرده اما بهایی یا ازلی بوده است. فرخرو پارسا یکی یکی از خود دفاع کرد، اما مهمترین جملش در آخرین دفاع فقط پاسخ به یک اتهام نبود، جمع‌بندی جایگاه خودش در آن دادگاه بود. می‌دانم که زن هستم و برای همین مورد تهمت‌های زشت قرار می‌گیرم. 4 روز بعد از آخرین جلسه دادگاه، بدون فرصت تجدید نظر، حکم اجرا شد. ساعت 1:30 بامداد 18 اردیبهشت 1359 فرخرو پارسا در اوین اعدام شد. در وصیت‌نامه کوتاهش نوشت وجدانش راضی است که گناهانی را که به او نسبت دادند مرتکب نشده، و در آخرین جمله‌هایش دوباره به همان مسئله برگشت که زندگیش با آن گره خورده بود: تبعیض علیه زنان. آرزو کرد آینده برای زنان ایران بهتر از این باشد. فرخرو پارسا روز 19 اردیبهشت در بهشت زهرا به خاک سپرده شد، اما پس از خاک سپاری با بولدزرها قبر او را با خاک یکسان کردند. فرزندانش بعدتر سنگی گذاشتند که فقط یک کلمه روی آن بود: مادر. آن سنگ هم بعدتر خرد شد.
0: بله، امروز هم در آمریکا روز مادر هست. شاید که این هم یک مناسبت دیگری است که یادی بکنیم از فرخرو پارسا. آقای بوجردی، اهمیت تاریخی فرخرو پارسا فقط در این نیست که اولین زنیه که در تاریخ ایران وزیر میشه. من او رو در تقاطع سه تاریخ میبینم که ایستاده: تاریخ آموزش مدرن، تاریخ ورود زنان به ساختار قدرت و تاریخ زنکشی و سرکوب زنان. انگار به زندگی او که نگاه میکنیم، رویارویی همه این تاریخ معاصر رو میبینیم، مخصوصا اون گلوگاه‌هایی که تاریخ معاصر ما با زنان برخورد میکنه. نگاه شما چیست به این موضوع؟
2: از کنم که اجازه بدین اول با این شروع بکنم که خاطره بگم از این که وقتی شما من دعوت کردید، این چرا قبول کردم تو این برنامه بیام. چون من به یاد این انداخت که سالها پیش در هم اوائل انقلاب، یعنی قبل از انقلاب، خواهر من که در دانش آموز بود کارت تشویقی دریافت کرده بود از خانم فرخوی پارسا به خاطر اینکه شاگرد خوبی بود، و بعد از اینکه انقلاب شد و ایشون رو میخواستن اعدام بکنن، خواهر من که حالا یه دختر نوجوانی بود، از ترس اصرار داشت که این کارت تشویق‌نامه رو پارش بکنیم، که یه بار با در نظر گرفتن مشکلاتی که برای خانواده ما پیش اومده بود بیش از این در دردسر نیفتیم. ولی این کار نشد و اون کارت تشویق باقی مون که به عنوان یه خاطره باشه از ایشون. در رابطه با مقام خانم فرخوی پارسا، همونجور که شما در گزارشتون گفتین، بله، ایشون اولین زن وزیر هستن در ایران، نه در خاورمیانه. میدونیم که اولین زن وزیر در خاورمیانه خانم دکتر حکمت ابوزید بودن، که در مصر 6 سال قبل از خانم پارسا این مسئولیت به عنوان یک عضو کامل کابینه کمال عبد الناصر رو در پیش گرفت. به نظر من وقتی من مرور میکنم کسانی که در ایران وزیر آموزش و پرورش بودن، میدونین که این وزارتخونه به خاطر تعداد معلم و شاگردی که باش سر و کار دارن بزرگترین وزارتخونه همیشه در ایران بوده و واقعا کسی که مدیریت وزارت آموزش و پرورش رو به عهده میگیره باید آدم واقعا توانایی باشه برای انجام کارش. من مرور که بکنم فکر میکنم به غیر از ایشون شاید فقط بشه از علی اصغر حکمت نام برد به عنوان فردی که دارای واقعا اون توانایی ها و صلاحیت واقعی بود برای انجام این مسئله. خانم فرخوی پارسا در 45 سالگی در سال 1341 وزیر میشن، در 57 سالگی هم کشته میشن. بله خیلی چیزها رو بر ضد ایشون داشتن، مانند همین مسئله آموزش زنان. همونجور که میدونین من تحقیقات زیادی راجع به ایران بعد از انقلاب کردم. اینو اجازه بدین خدمتتون بگم که از بیش از شاید 2770 نفر که من مطالعه کردم، سهم زنان در مقام های بالای جمهوری اسلامی 3.5% بوده. یعنی 96 نفر مثلا نماینده مجلس بودن اینا. تا به حالم که فقط 2 وزیر داشتیم، وزیر زن، یکی خانم مرضیه وحید دستجردی که 3 وزیر کابینه دوم آقای احمدی نژاد بود و بعد آقای احمدی نژاد ایشون رو برکنار کرد و الان هم خانم فرزانه صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی در کابینه آقای پزشکیان هستند. با این واقعا خیلی ناراحت کننده است. از این بابت خدمتتون میگم. ببینین لحاظ سیاست مقایسه ای، من به خاطر کارم به لیست های مختلفی توی دنیا نگاه میکنم که خب ایران هم در اون خیلی از این لیست ها وجود داره. خیلی هاشون لیستی هستن که واقعا آدم رو ناراحت میکنن، مثلا لیستی در رابطه با شفافیت سیاسی یا اقتصادی، میزان شادی مردم و یا مسئول ماننده این. اما 2 فهرست هستن که واقعا همیشه منو بیش از هر چیزی دیگه ناراحت میکنن از این اتفاقاتی که متاسفانه بعد از انقلاب ما شاهدش بودیم و هر دوتاشون هم به خانم فرخوی پارسا و داستان زندگیشون ربط داره. یکی این مسئله است که ایران همواره جز کشورهایی است که بالاترین تعداد اعدام‌ها رو ثبت میکنه. الان هم نگاه بکنیم بعد از چین در مقام دوم هست. بله. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در سال گذشته 1500 نفر اعدام شده. و نکته دوم، لیست دوم یک لیستی هست که به اسم Global Gender Gap Index بیرون میدن که ببینن که واقعا این تفاوت جایگاه مردان و زنان چقدر است. متاسفانه وقتی که به جایگاه ایران نگاه میکنین میبینی که ایران از بین 148 کشور در رده 145 قرار گرفته به خاطر شکاف جنسیتی. یعنی اون شاخص ها راجب مشارکت و غیره متاسفانه در این حد پایین هست که خدمتون برشون.
0: اشاره جالبی بود آقای بولجردی، همه صحبتاتون رو خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. ولی این نکته به طور مشخص که از بین 148 کشور در رده 145 قرار میگیره ایران از نظر شکاف جنسیتی، اشاره است که به قول شما آدم رو غمگین میکنه و برمیگردونه ما رو به زندگی و خدمات فرخرو پارسا در پیش از انقلاب. آقای عطابکی، به هر حال زمانه‌ای بوده که شاید انتخاب خانم فرخرو پارسا از این جهت هم اهمیت داره که نوعی تقابل و رویارویی بین بخش پویاتر جامعه که خواستار پوست انداختن فرهنگ سنتی و مذهب خوب بود با اون بدنه سخت زیرنفوذ طبقه آخوند هم در جریان بود و همون گروه بودن که انتخاب خانم پارسا رو به عنوان وزیر، به عنوان یک زن که بخواد وزیر باشه در جامعه بر نمیتافتن. من خیلی اصرار دارم که روی این بمونیم تا یه دقایقی در برنامه و راجع به این صحبت بکنیم که انتخاب خانم پارسا چقدر اهمیت تاریخی داشت در اون مقطع، نه فقط که حالا یک زن وزیر شده، ولی این از جهات مختلف در واقع وضعیت یا داینامیک سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای که داشت میرفت ایران به سمت اون حرکت میکرد رو نشون میده به ما.
3: خب اگر اجازه بدید که نخست سپاسگزار شما باشم که دعوت کردید از من و همینطور سلام میکنم خدمت بینندگانتون، همکاران خوبم جناب دکتر بروجردی و جناب دکتر پیوندی. اجازه بدید بگم که خب 15 سال منتهی به انقلاب 57، جامعه ما شاهد یک رشد بسیار بسیار چشمگیر، ناموزون اما چشمگیر بود در حوزه اقتصادی، در میان کشورهای خاورمیانه یگانه بود. اما این رشد اقتصادی لزوماً همگام با این توسعه سیاسی نبود. تجدد آمرانه که جاری بود تلاش میکرد که در حقیقت به نیابت از مردم، در غیاب گاهی در غیاب مردم، به نوعی بست مشارکت جمعی در حیات اجتماعی دست بزنه و از این جمله این بودش که با انقلاب سفید قرار بر این شد که یک انقلابی که در حقیقت بخشی از اون پروژه تجدد آمرانه بود، قرار شد که حقوق برابر زنان و مردان داشته باشند، انتخاب بکنند، انتخاب بشن و جایگاه در حقیقت خورند تخصص خودشون رو در نظام اداری و سیاسی داشته باشند. حاصل این در حقیقت این بودش که گامهایی برای فراهم کردن زمینه مشارکت بانوان گام برداشته شد. این در حقیقت بخشی از اون همون پروژه تجدد آمرانه بود. مشکلی که در حقیقت اینجا من به عنوان نقد این فرایند اشاره کنم این که این فرایند از بالا به پایین شاید خوب اجرا شد، اونگونه که میرفت اجرا شد، اما مشارکت از پایین به بالا اونگونه که باید و شاید و اینکه به نوعی بتونه ضمانتی بر پایداری این تحرک اجتماعی داشته باشه به چشم نمیخورد. تو این بستر بود که در حقیقت ما شاهد کسانی بودیم از جمله خانم فرخرو پارسای، بانوانی بودیم که جایگاه های بسیار برجسته گرفتن. شمار دانشجویان زن افزایش پیدا کرد، مدارس بانوان افزایش پیدا کرد، ما استادان دانشگاه بیشماری داشتیم که زن بودند و از این دست، و به هر صورت نخستین زن داشتیم، خانم فرخرو پارسای وزیر، دومین زن وزیر داشتیم خانم مهناز افخمی، و هر دوی اینها در حقیقت پایبند بودند که بتونن در چهارچوب همون نظام پادشاهی در حقیقت تلاش خودشون رو برای اجرای نوعی در حقیقت برابری جنسیتی لحاظ کنن. مشکلات عدیده بود، یعنی جامعه سنتی به ویژه نقش اهل عمامه رو نمیشد نادیده گرفت، اینجا و اونجا در حقیقت سنگ‌اندازی میکردن. این خانوم ها هم تلاش میکردن که به نوعی دامن به تقابل نزنند، یعنی وقتی که مثلا نقش بانوان برجسته شد در حیات اجتماعی از پی اون اتفاقاتی که اشاره کردم، اهل عمامه در حقیقت بر سینه زدن که اسلام از میان رفت، به شریعت از میان رفت. آیت الله خمینی یک خطابه ای داره که اشاره مستقیم میکنه که این در حقیقت باعث میشه که زنان ما منحرف بشن، دوشیزگان ما منحرف بشن و از این دست. بنابراین اینا مجبور شدن که نوعی اهل عمامه رو حتی در این کارنامه خودشون، در این در حقیقت مهندسی این وضعیت شریک کنن. کتاب‌های درسی رو وقتی خواستن تعیین کنن، مثلا کسانی مثل بهشتی باهنر رو در حقیقت دعوت کردن که بیان اونجا بنشینن و از این دست. اما این همچنان نتونست اون مشکل عدیدهی که این جامعه باش روبرو بود و تقاضا می کرد که به نوعی باید این تجدد از شکل در حقیقت آمرانش خارج بشه و شکل مشارکتی بیشتر داشته باشه، یه فرایند بلندتری رو در حقیقت اختصاص بدن و مردم دخالت بیشتری بکنن در اجرای این تجدد، فراهم نکرد.
0: بسیار خوب، من در مورد این نقد شما امیدوارم فرصت بشه و یادداشت کنم که برگردم بهتون آقای عطابکی و با هم صحبت بکنیم بیشتر دربارش. اما آقای پیوندی اینجا هستن به عنوان کسی که مشخصا در حوزه آموزش کار کردید و تخصص دارید، آقای پیوندی به ما بگید که مخصوصا در اون برش از تاریخ که داریم بهش صحبت میکنیم، انتخاب فراخرو پارسا به عنوان یک زن به عنوان وزیر آموزش و پرورش که نهاد خیلی مهمیه برای همه حکومت ها و جوامع، چه معنایی داشت؟ و بد نیست که حالا شما با توجه به تخصصتون در زمینه آموزش به ما بگید که او چه کرد در این نهاد که مهم بود. اشاراتی کردن آقای عطابکی و آقای بروجردی، ولی دوست دارم که شما شاید این موضوع بخواید بیشتر باز بکنید.
4: من پیش از هر چیز به شما بینندگان و دو همکار عزیزم سلام میگم و سپاس میگم که این پرونده رو واقعا باز کردین، پرونده غمگین و یه قتل هولناکی که در واقع باید در موردش با نسل‌های کنونی و آینده صحبت کرد، برای اینکه شاید دیگه چنین جنایاتی واقعا در تاریخ ایران تکرار نشه، اعدام نباشه و اعدام اینگونه نباشه. ما اگه به دهه 40، یعنی زمانی که خانم فرخرو پارسا به وزارت آموزش میرسه برگردیم، یه دهه خیلی مهمی در نظام آموزشی ایرانه، برای اینکه ما از یه نظام آموزشی نخبه‌گرایی که در واقع دو هدف داشت، اول سواد آموزی گروه های تهی‌دست و در کنارش در واقع تربیت یه گروه نخبه‌ای که یه بخش کوچکی از جامعه را تشکیل میدادن، از میانه دهه 40 موارد یه در واقع ترقی دیگه ای از آموزش و نقشش در توسعه در ایران شدیم که خانم فرخرو پارسا در اون کار یه نقش خیلی کلیدی بازی کرد. یعنی ما میباید از یه آموزش نخبه‌گرا و بسیار در حقیقت محدود میرسیدیم به یه آموزش همگانی که درش نیروی انسانی لازم برای برنامه‌های چهارم و پنجم، به خصوص که برنامه‌های بلند پروازانه بودن توسعه چهارم و پنجم، نیروی انسانی لازم رو تربیت بکنه. بنابراین به وجود اومدن اصلا یه وزارت مستقل اون شبرش، به وجود اومدن یه وزارت مستقل علوم، جدا شدن وزارت فرهنگ از اینا، همه اینها در حقیقت زمینه سازی بود از نظر نهادی برای اینکه نهاد آموزش در ایران اون اهمیت جدیدی رو پیدا بکنه و در مرکز بحث توسعه قرار بگیره. و خانم فرخرو پارسا سرزده از کارهایی که برای در حقیقت دختران کرده، از این نظر میشه گفتش که اصلی ترین چهره نوسازی آموزش در دهه 40 در ایران به شمار میره. اون زمان اگه خاطر دوستان و بینندگان باشه، خب کنفرانس های رامسر برای ارزیابی نظام آموزش ایران تشکیل میشد و هدف حکومت شاه این بود که نیروی انسانی لازم را برای برنامه های توسعه و بلند پروازی های توسعه ایران فراهم بکنه، چون واقعا در اون موقع اون تئوری که مربوط به ارزش نیروی انسانی و سرمایه انسانی و نقشش در توسعه بود در ایران به طور وسیع مطرح شده بود و این کار رو خانم فرخرو پارسا با اون اصلاحات نظام آموزشی و به وجود آوردن نظام جدید آموزشی ایران که درش یه دوره راهنمایی 3 ساله به وجود اومد که دانش آموزان باید در مورد آینده‌شون تصمیم می‌گرفتن و بعد در واقع آموزش فنی و حرفه‌ای و در کنارش آموزش نظری، یعنی در واقع اون ساختار آموزشی سنتی ایران به کلی دگرگون شد و میشه گفتش که اتفاقاتی که در سال‌های بعد و در دهه 50 و حتی 60 اتفاق افتاد، همه اینا تحت تاثیر این چرخش مهمی بود که در این آموزش در نظام آموزشی ایران رخ داد. نکته آخری که میخواستم اشاره کنم قبل از اینکه حالا بحثا به جای دیگه ببریم این بود که خب توجه ویژه هم ایشون به آموزش دختران داشت. ما در مورد آموزش دختران در ایران خب در یه شرایط خیلی خیلی خاصی بودیم و این مقاومت سنتی که وجود داشت به ویژه در دوره آموزش متوسطه و دانشگاهی یک سد بزرگی برای حضور زنان در جامعه و اون تلاش کرد به خصوص از طریق برای مثال برداشتن چادر در مدارس دخترانه، در دبیرستان‌های دخترانه، راه این حضور اجتماعی بیشتر زنان رو فراهم بکنه. و خب اون یه دوره خیلی مهمی بود. شما اگه به آمار نگاه بکنید ببینید که آموزش ابتدایی ایران در دوره وزارت ایشون همون رشد گذشته رو ادامه داده، یعنی 6% در سال به طور متوسط، ولی آموزش متوسطه ایران از رشد حدود 15% که رشد فوق العاده بالایی برخوردار میشه. آموزش عالی هم همینجور، و در اینجا سهم دختران به تدریج افزایش پیدا میکنه و این پویایی که در این حوزه به وجود میاد بعدها زمینه ساز گسترش آموزش دختران در دوره های بعدی میشه.
0: حتما درباره نقش ایشون و اهمیتی که به آموزش زنان و دختران داده در دوران کاریش فرخرو پارسا امیدوارم فرصت باشه که صحبت بکنیم. از نظام آموزشی جدیدی گفتید، نظام آموزشی مدرنی که خب به کلی دگرگون کرد ساختار آموزش سنتی در ایران رو. آقای پیوندی، مصاحبه قدیمی داریم همکارانم آماده کردن از تلویزیون ملی ایران با خانم پارسا که اونجا داره همین رو توضیح میده درباره نظام آموزشی جدیدی که بنیان گذاشتن. بریم و این مصاحبه رو ببینیم.
5: مثل اینکه وزارت آموزش و پرورش نظام جدیدی رو در دوره متوسطه به مرحله اجرا خواهد درآورد که برای خانواده ها بسیار جالب خواهد بود که شما در این مورد توضیحاتی بهشون بدید.
6: متشکر هستم. نظام جدید متوسطه دنباله همون نظام جدید آموزش و پرورشه که دوره راهنماییش امسال به پایان میرسه و بچه ها راهنمایی میشن برای اینکه به چه رشته های تحصیلی در دوره متوسطه اشتغال پیدا کنن. از نظر آگاهی خانواده ها من باید عرض بکنم که در آموزش متوسطه در نظام جدید در 5 رشته دانش آموزان می توانند ثبت نام بکنن. این 5 رشته عبارت هستند از آموزش صنعت، آموزش حرف روستایی، آموزش نظری، آموزش جامع و آموزش خدمات. این 5 رشته که بعداً تقسیم خواهد شد در 2 سال بعد به رشته های خیلی کوچکتر و رشته های متنوع تر که تا 42 رشته خواهد رسید، در شروع نظام متوسطه وجود داره و خانواده ها باید با توجه به استعداد فرزندشون با مذاکره و تبادل نظر با مشاورین راهنمایی، مدیران مدارس راهنمایی و همچنین تمایلات خودشون، البته تمایلات منطقی، یعنی تمایل اینکه فکر کنن آیا بچه اونها استعداد رشته‌ای رو که بهش میخوان پیشنهاد کنن و تذکر بدن داره یا نداره، این رشته رو انتخاب بکنن و کارشون رو انجام بدن تا در شروع سال تحصیلی آینده واقعا بچه‌ها در رشته‌های خاص خودشون ثبت نام کرده باشن.
0: خب آقای برجردی، ما زنی رو میبینیم که همونطور که آقای پیوندی گفتن در یک مقطع بسیار مهم تاریخی ایران که نظام آموزش مدرن ایران داره بنیانگذاری میشه، داره تلاش میکنه و زن تحصیل کرده است و به وزارت آموزش و پرورش میرسه. یکی از شما حالا خاطره زیبایی هم از خواهرتون گفتید که خیلی متاثر کننده بود. خیلی از زنان ایرانی از یک نسل مشخصی از خانم پارسا چنین خاطرات قشنگی دارن، ویدئوهایی هم هست مطرح کردن، ولی یکی از حساس ترین نقاط پرونده او آقای برجردی جایی است که میرسه به حجاب در مدارس و همینطور مذهب در مدارس. در کیفرخواست دادگاه انقلاب هم میبینیم به گزارشی از ساواک حتی استناد میشه که طبق اون فرخرو پارسا گفته بود که اسلام زنان رو مجبور نکرده که چادر داشته باشن و این خرافات بر ریشه کن بشه. خود او هم در دفاعیاتش میگه که منظورش این بوده که حجاب قرار نیست که مانع زنان باشه، مانع ورزش باشه، مانع حضور اجتماعی زنان باشه. این بخش خیلی مهمه چون نشون میده که دعوا فقط بر سر مدیریت دولتی نیست، بلکه بدن زن، حجاب، مدرسه، ارزش‌های سنتی جامعه، ورزش دختران، حضور اجتماعی زنان، همه اینها در مرکز این پرونده قرار میگیره بعد از انقلاب. آقای برجردی، اگه از این زاویه بخواید به پرونده خانم فرخرو پارسا در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی نگاه بکنید چه خواهید گفت؟
2: عرضم که به مسئله بیام اینجوری بهش نگاه بکنیم. من میگم که نظام آموزشی ایران در سالهای قبل از انقلاب در اصل با 2 تا چالش عمده روبرو بوده. یکیش مسئله این بود که خب همونجور که میدونین از زمان رضا شاه، قبلش هم قاجار فلان، افرادی که تحصیل کرده ایران بیشتر میرفتن به فرانسه و نظام آموزشی ما بیشتر بر اساس مدل فرانسوی بود، تا اینکه بعد از 28 مرداد و غیره مسئله عوض میشه و خب یه سیستم امریکایی بیشتر میاد در نظام آموزشی غلبه پیدا میکنه، همون دوره های راهنمایی نظری و غیره که به وجود اومد بازتابی از این مسئله بود. خب اینم برای خودش چالش های دیگه داشت، اما همونجور که شما گفتید واقعا مشکل اصلی مشکلی بود که روحانیت با این مسئله آموزش زنان داشتن. برای یادمون نرفته که یکی از مخالفت‌های اصلی آیت الله خمینی با انقلاب سفید شاه باز برمیگشت به مسئله حق رأی زنان و مسائلی مانند این، و آنها همواره از این مسئله این که آموزش جدید فکر میکردن که از دوران رضا شاه به بعد که خب از دستشون در اومده، از اون آموزش حجره‌ای و غیره ما اومدیم بیرون و این نظام نظاممند جدیدی به وجود اومده و اونها خودشون رو به اصطلاح حاشیه نشین این مسئله میدیدن و بعدش هم هضم کردن بسیاری از مسائل برای اونها، اردوهای مختلط مثلا در رامسر یا غیره، چیزی نبود که اینها بخوام بهش تن بدن. ببینین من در بخش قبل برشمردم این که در این 47 سالی که از انقلاب میگذره دو تا فقط ما وزیر زن داشتیم، حدود 328 وزیر داشته جمهوری اسلامی، فقط دو تاشون خانم بودن. اونم یه دلیل عمده‌ای داره و اون که بعد در نگاه بسیاری از روحانیت اینی که آقایون بخوان از یک خانم رئیس، به خصوص اونم در سطح وزارت یا مثلا ریاست جمهوری که هیچ، اون در قانون اساسی هم گذاشتن که باید رجال باشه و خلاصه خانم‌ها رو میخوان کنار بذارن، براشون قابل قبول نبوده. و بودن خانم پارسا چه به عنوان این واقعیت که خود ایشون یک زن بوده و به چه به خاطر اون سیاست هایی که از طرف حکومت شاه داشتن پیش می بردن برای مسئله آموزش، برای بسیاری از روحانیت سخت بوده. دوستانم اشاره کردن بله افرادی مانند آقای آیت الله بهشتی و با هنر و غیره هم توی این نظام اومده بودن و به اصطلاح کار میکردن تا بخوان شاید یک مقدار از این روحانیتی که شاید جلوه روشن فکرانه بیشتری داشته باشه رو بتونن به طرف خودشون جلب بکنن، ولی بدنه روحانیت به هیچ وجه نه این نظام آموزش جدید رو آنچنان پذیرا بود و نه لزوماً با حقوقی که به خانم‌ها و دختران داده میشد.
0: خانم فرخرو پارسا، معلم محبوب بسیاری از زنان موفق و تحصیل کرده ایرانی بوده، نکات آقای بروجردی رو شنیدیم، خاطره هم که گفتن از خواهرشون شنیدیم، او همچنین معلم ملکه پیشین ایران فرای پهلوی هم فرای دیبا هم بوده. یک ویدئویی همکاران من آماده کردن از برش هاییست از برنامه که پیشتر در بخش فارسی صدای آمریکا ساخته شده، همکارم حسن سربخشیان این ویدئو رو ساخته، میریم با هم ببینیم و برگردیم ادامه بدیم گفتگو رو.
7: یه نمونه هستن برای تمام زنان ایران و نه تنها برای زنان، برای مردان ایران هم همینطور. برصد به عنوان یک زن، به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان.
8: خانم دکتر پارسا تا جایی که من اطلاع دارم تلاشاش برای احترام بیشتر به جامعه زنان، برابری زن و مرد، استفاده از امکانات قانونی برای زنها در مقابل مردها بود.
9: ایشون نقشش در این بود که یک شکل بده به اون تصویری که یک زن موفق و متعهد ایرانی چی باید باشه، و این یه نمونه فوق‌العاده‌ای بود. این حکومت در سرلوحش بود که یه زنی رو از بین ببرن.
8: خب یک زنی تحصیل کرده بود، فعال بود، درست بود، زحمتکش بود، تمام کارهایی که کسی بهت بکنی که در کارش موفق باشه خانده پرسه انجام میداد، هیچ کار خلاف قانون انجام نداد.
9: از بین رفتن خانم پارسا به این طریق در اون محل به اون نه از بین رفتنش واقعا یک ضربه شدیدی بود و خیلی دردناک بود، خیلی دردناک بود، اینکه سمبول تمام اعتقادات این مملکت بود به جای زن.
0: آقای عطابکی، حالا در بازگشت به شما، این ویدیو رو هم همکاران من آماده کرده بودن دیدیم، میخوام برگردم به اون نقدی که شما مطرح کردید، اینکه از بالا به پایین داشت تجدد اجرا میشد. میخوام بدونم که انتظار شما چه بود در اون مقطع، و شاید بپرسم که آیا انتظاری خیلی فراتر از ظرف جامعه نبود؟ چون خب جامعه چه کار میشد کرد؟ جامعه است که زیر نفوذ طبقه آخونده، فقط هم آخوندها نبودند که با حقوق زنان مخالفت میکردند. پیش از در آغاز شروع در واقع مدارس دخترانه در ایران میدونیم آخوندها آتش میزدن مدارس دخترانه رو. حالا به جای رسیده بودیم که مدارس دخترانه پذیرفته بود ولی با اقداماتی که داشت میشد مخالفت میکردن. میخوام بگم جامعه مردسالار هم به هر حال بود، حتی هنوز هم ما امتداد اون جامعه مردسالار رو میبینیم. شما گفتید که این خیلی آمرانه بوده این تجدد. کسی مثل خانم پارسا چه کار میتونست بکنه در بطن یک چنین جامعه که به شدت مذهب خوست، به هر حال سنتی است؟ حالا بهشتی و باهنر رو هم خودتون اشاره کردید، یا آقای بروجردی اشاره کردن که میاره توی آموزش و پرورش برای تدوین کتاب‌های درسی، از اونها هم کمک میگیره، سعی میکنن اونها رو هم وارد کار به هر حال به نوعی بکنن، ولی تغییرات بنیادین در نهاد آموزش و به خصوص آموزش دختران و زنان ایجاد بکنن. شاید میخوام ببینم آیا شما انتظارتون خیلی زیاد نیست از اون ظرف زمان؟
3: ببینید، من در یک بستر وسیع‌تر به این داستان نگاه میکنم، به تجدد عامرانه نگاه میکنم. من اگر بخوام فقط به دوران، یعنی فرایند این تجدد عامرانه از بسیار بسیار دورترها آغاز میشه تا میرسه به زمان محمد رضا شاه پهلوی، اما اگر بخوام نگاه کنم به همون دوران، اشاره کردم در آغاز صحبتم که ما شاهد یک فرایند توسعه به شدت چشمگیر اقتصادی بودیم در آغاز دهه 40 که نام انقلاب سفید به خودش داشت، اما این توسعه همراه با توسعه سیاسی نبود. اگر فرض رو بر این بذاریم، اگر چون این داوری داشته باشیم که همون زمان گام‌هایی برداشته می‌شد برای توسعه سیاسی، گام‌های بسیار بسیار کوچک برداشته می‌شد برای توسعه سیاسی، سازمان‌ها، احزاب سیاسی شکل می‌گرفتند، اتحادیه‌های صنفی شکل می‌گرفتند، مشارکت‌های جمعی مردمی در سطوح مختلف اجرا می‌شدند، انجام می‌شدند، به دیده گرفته می‌شدند. این به نوعی مشارکت جمعی رو فراهم می‌کرد در فهم تحولاتی که جامعه ما داشت در حقیقت تجربه می‌کرد. جامعه ما اون توسعه به غایت شتابان اقتصادی رو تجربه نکرد، فهم نکرد. به همین خاطر یک جدایی پیش آمد بین دولت و ملت. برای این نقیضه، برای برطرف کردن این نقیضه، ما نیاز به پلی داشتیم که این پل یعنی همون توسعه سیاسی. این توسعه سیاسی زمینه رو در حقیقت برای پایدار کردن توسعه اقتصادی میتونست بیشتر و بیشتر فراهم کنه. یعنی ما وقتی میرسیم به انقلاب 57، از سالی مونده به انقلاب 50 و سال 56، میبینیم که حتی کسانی که اهل قلمند، اهل اندیشه هستند، روشن فکر هستند، منور الفکر هستند، میفتن دنبال آیت الله خمینی. اینها هیچگاه این فرصت رو نداشتند در طول 10-15 سال پیش از اون که مشق در حقیقت سیاسی بکنن و ببینن که این اهل عمامه نمیتونه در حقیقت گزینه ای برای معضلات تلمبار شده جامعه ایرانی در حقیقت داشته باشه. در چهره آیت الله خمینی نمیشد یک مصلح اجتماعی رو دید. کجا میتونستن به این فهم برسند؟ این فهم وقتی میشد بهش رسید که در حقیقت زمینه برای مشارکت سیاسی فراهم تر میشد یا فراهم میشد. بنابراین خلاصه اگر خدمتون بخوام بگم، من به هیچ فرد دنبال اون طرح‌های بسیار بسیار رویا پرورانه نیستم که یک شبه میشد همه چی عوض بشه یا اینجور و آنجا میشه، اما میشد همزمان با انقلاب سفید که تکشش بر توسعه اقتصادی بود، برنامه های بسیار درخشان توسعه اقتصادی سوم، چهارم و پنجم همراه اون میتونست در حقیقت به جد مسئله توسعه سیاسی به در حقیقت به دیده گرفته بشه. و این البته در پایان وقتی ما به برنامه های چهارم و پنجم رسیدیم، پنجم توسعه اقتصادی رسیدیم، بودند کسانی که حتی در خود نهادهای اجرایی مثل سازمان برنامه کار میکردن به این نقیصه پی بردن و اشاره میکردن که این رشد رشد موزونی نیست و این رشد در بطن خودش بحران‌های عمیقی رو به نطفه نشست.
0: درسته نکتتون آقای عطابکی، حتی خود خانم پارسا هم ما می‌بینیم در مقطعی انتقاداتی از این دست رو مطرح می‌کنه، در نهایت هم برکنار میشه از وزارت. اما حالا اگر بر کار او در این دوره وزارت آموزش و پرورش تمرکز بکنیم، آقای پیوندی با یک پرونده بزرگ از اتهامات واهی روبرو میشه خانم فراخرو پارسا بعد از انقلاب. حالا اون حیف و میل و غارت بیت المال و اینها بماند، ترتیب دادن اردوگاه های اختلاطی، روابط نامشروع، حالا نسبت بهایی بودن به اون داده میشه که خودش در دادگاه میگوید که من مسلمان شیعه هستم، و بعد او رو مفسد فل ارض تشخیص میده دادگاه انقلاب و میگوید که مطابق نص صریح قرآن محکوم به اعدام میشه به خاطر اینکه دختران ایران رو سعی داشته که به فساد و فحشا بکشانه. یعنی زنی که در آموزش و پرورش کشور تلاش میکرده برای آموزش دختران و پسران و آموزش کشور، به فساد و فحشا در بعد از انقلاب 57 محکوم میشه و او رو اعدام میکنن و در بهشت زهرا حتی حاضر نیستن که پیکر او رو شستشو بدهند، که حالا ما یه ویدئویی هم راجع به این داریم خواهیم دید. میخوام شما به ما بگید که واقعا چقدر این اتهامات از کاری که او کرده بود، مثلا سپاهی دانش و اینها که دختران رو آموزش میدادن و میفرستادن به عنوان معلم به روستاها، به عنوان یکی از معیارهای فساد و فحشا ازش یاد شده در این دادگاه ها، چقدر اینها دوره این دو دنیا از هم آقای پیوندی؟
4: بله، در حقیقت اونچه که در دادگاه ها گذشت، اولا من بخواستم برای یادآوری بگم که آقای باهنر و آقای بهشتی که توسط خانم فرخرو پارسا حمایت شده بودن، اومده بودن در نگارش کتابای دینی شرکت کرده بودن و حتی اون شبکه مدارس دینی مثل کمال، مثل علوی و مدارس دیگه‌ای که وجود داشت که اولین در واقع آموزش اسلامی رو بعد از اون دوره مخالفت‌های دوران مشروطیت تا دوباره احیا کردن و میشه گفت یه نوع در حقیقت یه نوع اسلامی کردن آموزش رو از دهه 40 شروع کردن، خانم فرخرو پارسا با همه اینها کنار اومده بود، تعامل کرده بود، برای اینکه این تقابل بین سنت و مدرنیته به این شکل در جامعه ایران به گسست منجر نشه. یعنی این دیالوگی که اون با روحانیت، گروه های اسلامگرا برقرار کرده بود، اون مدارایی که با این مدارس کرد، قدرشناس اونا نبودن و اون موقعی که ایشون داشت محکوم به اعدام میشد، کسی از این افراد که در قدرت بودن اکثرشون هیچ دفاعی از ایشون نکردن و در حقیقت این یه نوع قدرناشناسی تاریخی خیلی مهمی که باید یادآوری کنیم. اما اگه به اصل سوال
0: آیه پیوندی، حالا که اینو یادآوری کردید، منم کوتاه بگم که در یادداشت‌ها اینطور هست که تنها کسی که تلاش کرد برای جلوگیری از اعدام او بنی صدر بود که نامه حتی از روح الله خمینی گرفت، ولی آنقدر عجله داشتن که حتما خانم پارسا رو اعدام بکنن، این نامه به دستشون نرسیده، حکم اعدام رو اجرا کردن.
4: ببینید، همونجوری گفتید، ما با دو درک و با دو دنیای بسیار متفاوت سر و کار داشتیم در اون زمان، که خانم فرخرو پارسا یکی از کسانی بود که سعی میکرد این دیالوگ رو به وجود بره، دیالوگی که از زمان مشروعیت شروع شده بود ولی به اشکال مختلف یا ادامه پیدا کرده بود یا گسیخته شده بود، از هم دیگه گسست پیدا شده بود و او در واقع درکی که داشت از این جامعه این بود که ضمن احترام به برحال اصول دینی همزمان امکان ورود زنان و جوانان اون دوران به عرصه های گسترده زندگی و سازگار با دنیای در حال تحول اون رو را چت بکنه، در واقع فراهم بکنه، و همه فعالیت هایی کرده بود از سپاه دانش دختران، از اردوگاه های مختلط، از اینکه مخالفت کرد با چادر در مدارس، همه اینها نمادهای این در حقیقت تلاش ایشون بود. من نمیگم خانم فرخ رو پاسا فقط یک زن بود، من میگم یک وزیر توانا بود، یک وزیر دورنگر بود و صرف نظر از جنسیتش این یعنی اولین زنی بود که میتونه چه نقشی بازی کنه. ما در تاریخ گذشته ایران زنان برجسته پیش از او داشتیم، خانم صدیقه دولت‌آبادی رو داشتیم، خانم فاطمه سیار رو داشتیم، یا خیلی از کشور دیگه‌ای که من نمیتونم هم اسم همه رو ببرم، ولی او تنها کسی بود که در مقام سیاست و سیاست گذاری و پروژه جامعه در حقیقت تبدیل به یک چهره مرکزی شد در دهه 50 و خدمات زیادی نه تنها آموزش کرد بلکه به پیشبرد امر نوسازی جامعه کرد، نیروی انسان، تربیت نیروی انسانی جدید، و از همین نظر در حقیقت این بنبست جامعه ایران از زمان انقلاب مشروطه در دعوای بین سنت و مدرنیته، بین جناهای اسلامگرا و روحانیت و در واقع طبقه متوسط مدرن و روشنفکران و نخبگان مدرن، در حقیقت تو این دهه 40 هم محدودیت‌هاش رو نشون میده و هم نشون میده که در حقیقت این پروژه در واقع مبارزه با مدرنیته و مبارزه با در حقیقت اون چیزی که اونا آخوندها و روحانیت یا اسلامگران اسمش رو غربگرایی میذاشتن، این کماکان بازتولید میشد و فقط هم در حقیقت اونها نبودن، کسانی مثل آل احمد، کسانی مثل شریعتی، حتی کسانی از بین روشنفکران مدرن ما مثل داروش شایگان و احسان نراقی، همه اینایی که از بازگشت حرف زدن، همه اینایی که در واقع آسیا در برابر غرب رو نوشتن، همه اینها مشارکت کردن که این پروژه نوسازی که خانم فرخ روی پارسایی کرد نمادهای برجستش بود به این ترتیب در دهه 50 به گل بشینه و ما شاهد پیروزی انقلاب اسلامی بشیم.
0: بله، مخصوصا وقتی موضوع به حقوق زنان برمیگرده پیچیدگی های ماجرا بیشتر میشه. شاید چهره ای مثل فرخ رو پارسا تنها در برابر در واقع طبقه آخوند قرار نمیگیره، بلکه در برابر بخشی از جامعه هم که مقاومت میکنه در برابر حقوق زنان، برابری زنان قرار میگیره. ویدئویی داریم اینجا باز از همون برش هاییست از آنچه که حسن سربخشیان برای بخش فارسی صدای آمریکا ساخته بود. بریم ببینیم دردناک دختران خانم پارسا صحبت میکنن از آنچه که بر سر او اومد پس از انقلاب 57.
10: در بهشت زهرا وقتی که میخواستن جنازه رو بشورن و اینا، خب چند تا از اون آدم هایی که اونجا بودن میگفتن نمی کنیم.
11: دو تا از عمه های من رفتن تو و خانم مسیحنیا رفت و بعد من گفتم منم میخوام بیام، منم میخوام بیام ببینم و اینا. من اون موقع حامله بودم، در تن مادرم یه دونه ژاکت سیاه کرده بودن و صورتش هم آروم آروم بود، واقعا هنوز من یادمه آروم آروم بود.
10: و میگن اولا فقط یک دونه گلوله بود که از پشت خورده بود و از سینه در آمده.
11: موقع خاک سپاری هم یه خانومی هم اومد رد شد، یه دونه گل گذاشت، گل سرخ گذاشت سر خاک و گریه کنون رفت. پدرم این که فرستاد گفت برو ببینی خانوم کیه. یکی از خلاصه همراه ها رفته بود و پرسیده بود که شما از کجا این خانم رو میشناسین و شما کی هستین و اینا. ایشون گفته بودن که چه اهمیت داره من کی هستم. ایشون معلم من بود، استاد من بود، مادری برام کرد. سوال سختی بپرسید
10: و واقعا من 4 سال نتونستم گریه کنم. فکر کردم اگه گریه کنم یه خیانتی بهش کردم، نمیدونی یه ضعفی نشون دادم. بعد 4 سال که رفتم ایران و که سر خاکش رفتم و اینا، هنوزم میگم که آیا ما میدونیم که اونجا مادرم رو خاک کردن یا اینکه همجوری حدس میزنیم. البته او خواهرم که تهران بود مهشید میگه که نه همینجا بود، ولی خب دو دفعه سنگ گذاشتن و سنگ رو خورد کردن و فرداش که رفتن من سنگ خورد شده و رفته.
0: آقای برجردی، این شاید واقعا یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های اون سال‌های اول حکومت جمهوری اسلامی باشه. اعدامی است حاوی نمادها و نشانه‌هایی برای حکومت انقلابی و برای زنان ایران به طور خاص. این زن باید از بین می‌رفت تا نمونه‌ای بشه برای دیگران، برای همه زنانی که حجاب نمی‌خواستند، زنان روشنفکری که به آزادی و برابری پایبند بودند. به نوعی انگار که اعدامش پیامی بود به همه زنان ایرانی. از این منظر اگر بخواید به موضوع نگاه بکنید چه خواهید گفت؟
2: اجازه بدید دو تا نکته رو بگم. زندگی خانم فرخ‌پور پارسا واقعا جالب، آدم می‌بینه که چه شکلی پیوند خورده با مسائل بعد از انقلاب هم. ببینین، شورای انقلاب اعلام رسمی انقلاب فرهنگی رو 29 فروردین 59 میکنن و خانم فرخ‌پور پارسا 19 روز بعد، یعنی در 18 اردیبهشت اعدام میشن، در همون روزی که شورای انقلاب هم دستور تعطیلی 40 تا نشریه و روزنامه مستقل رو میده. ما وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم که خب ایشون جزء نسل اولی نبودن که این حکومت اعدام کرد. ببینید، انقلاب 22 نسل اولی نبودن که این حکومت اعدام کرد. ببینید، انقلاب 22 بهمن شد، 4 روز بعد، یعنی در 22

0: این انقلابیون تازه به دوران رسیده حاضر نبودن پاشون رو از روی به اصطلاح گاز بردارن. 22 روز بعد در 22 فروردین پاکروان و نیکبه و خلعتبری و اینها رو اعدام کردن. بعدش رفتن سراغ امیرعباس هویدا، حبیب الله قانیان، اون صنعتگر سرشناس، تا اینکه رسیدن به خانم فرخروی پارسا. و جالب دیگه که اگر ما بعد از انقلاب نگاه بکنیم، دو تا وزیر در جمهوری اسلامی اعدام شدن، یکی خانم فرخروی پارسا است، یکی هم آقای صادق قطب‌زاده است که مدتی وزیر امور خارجه ایران بود.
1: و فکر میکنید که آقای عطابکی، اگه بخوام بحث رو با شما ادامه بدم، خب یه مروری کردن بر اون روزها، چقدر روزهای سنگین و تلخی بوده؟ ما فقط در مطبوعات و روزنامه ها رسانه هایی که از اون زمان باقی موندن داریم میبینیم، ولی به نظر میرسه که فرخرو پارسا فقط به خاطر مقام دولتیش اعدام نمیشه. میخوام بگم که این حاوی پیامی بوده برای زن ایرانی، به این معنا که اون زنی که شما میخواستید بشوید، آنچه ساخته اید، آنچه شده اید، آنچه براش جنگیدید، زنان ایرانی میتونه جرم تلقی بشه. و ما خب شاهد این هستیم که زنان ایرانی پس از اون به هر حال به شکل‌های مختلف در دهه‌های مختلف به مخالفت و مبارزه با کنترل مذهبی بر بدن خود، بر سرنوشت خود ادامه میدن. فکر میکنید که اگر بخوایم یه نگاه کوتاهی هم اینجا بکنیم به آنچه که تاریخ جنبش زنان ایران پس از اون دنبال کرده، اثر این در واقع توحش، این شیوه وحشیانه مواجهه با زنی مثل خانم فرخرو پارسا رو میبینیم روی زنان ایرانی؟
2: اجازه بدید نخست یک اشاره کوتاهی بکنم در ادامه صحبت دکتر بروجردی به روایت پردازی جمهوری اسلامی از انقلاب و روزهای اول انقلاب. در حقیقت این روایت پردازی که امروز ما از سوی جمهوری اسلامی باش روبرو هستیم بر دو مفهوم حافظه سازی دروغین و فراموشی گزینشی استواره. یعنی اینکه رویداد میسازند یا رویداد رو جعل میکنند و بعد بخشی از حافظه ما رو، بخشی از رویدادها رو پنهان میکنن، زیر فرش میذارن و اصلا به دیده نمیگیرن. حافظه شون تا دور دستا میره که زمان رضا شاه چه اتفاقی افتاد، زمان نمیدونم جنگ چه اتفاقی افتاد، جنگ اول و دوم. اما به همین تاریخ نزدیک خودشون که میرسه، در حقیقت نوعی لکنت زبان پیدا میکنن و این در حقیقت یکی از ویژگی های روایت پردازی و تاریخ نگاری جمهوری اسلامی، حافظه سازی و فراموشی گزینشی. چه میخواد در حقیقت اصولگرای میرسلیم باشه، چه میخواد اصلاح طلب محمد خاتمی باشه، هر دو مشترکن در این جعل تاریخ و تاریخ پردازی. اما مهمترین چیزی که در حقیقت ما از این تاریخ میتونیم ببینیم مستقل از تاریخ پردازی جمهوری اسلامی اینه که ستیز زنان که از دهه ها پیش از انقلاب آغاز شد، بگیم 100 سالی پیش از انقلاب آغاز شد، فرایند بسیار بسیار پرپیچ و خمی رو طی کرده تا به اینجا رسیده و همچنان میرفته. شما نگاه کنید به همین 10 سال گذشته، به همین دختران انقلاب که بر بالای یک ستون ایستادند و پرچم آزادی گرفتند. شما نگاه کنید بر جنبش زن زندگی آزادی، شعارهایی که برای رهایی تن و اندیشه دادند. تجدد ایرانی تجددی است که خودمختاری میخواد، فردیت میخواد و خرد نقاد میخواد. زنان نقش بسیار بسیار چشمگیری برای بسط این تجدد پیش بردن. نگاه کنیم در همین چند سال گذشته به شکل بسیار بسیار روشن، چشمگیر و اولیانی مسئله رهایی تن رو مطرح کردن. تن یعنی بخشی از اون فرایند خرد نقاد، بخشی از اون فرایند فردیت و خودمختاری فردی در مقابل، در برابر نهاد مذهب و نهاد در حقیقت اهل امامی.
1: سپاسگزارم از نکاتتون آقای عطابکی. یک دقیقه وقت داریم آقای پیوندی عزیز که شما هم به ما بگید که چه میبینید در امتداد آنچه که زنانی مثل فرخرو پارسا کردن و زنانی که آقای عطابکی اشاره کردن که سالهاست موتور محرک اعتراضات در ایران بودن.
3: من فکر میکنم که خیلی اشاره خیلی مهمی بود که

0: دکتر اتابکی کردن، یعنی اون بذری که خانم فرخرو پارسا کاشت، اون رویایی که خانم فرخرو پارسا داشت برای زنان ایرانی، برای همه جوانان ایرانی، برای همزیستی هویت‌های مختلف، من فکر می‌کنم که امروز در واقع در جامعه ایران ما می‌بینیم علی‌رغم اینکه کسانی که خانم فرخرو پارسا را اعدام کردن، فقط یک فرد را اعدام نکردن، یک ایده و یک پروژه را اعدام کردن، فکر میکردن که جلوی اون را میگیرن، ولی در عمل، در حقیقت، در زمان به تدریج از طریق خود همین آموزش، دسترسی به علم، دسترسی به دانش به طور مستقل و ارتباط با دنیای امروز، کاری که او خیلی خوب میخواست انجام بده، اینها در حقیقت کاری را که او شروع کرده بود و به نظر من خیلی بیشتر جلو بردن. و برای همینم من گفتم اون بذری که ایشون در دهه 40 کاشته بود، حالا ما میتونیم نجدش را در نسل‌های جدید ببینیم که هر کدومشون یک فرخرو پارسا هستن، برای اینکه جامعه ایران بتونه این تاریخ دردناک 40 سالش را یه روزی شاید ورق بزنه.
1: سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، تورج اتابکی و مهرزاد بروجردی امشب در میدان همراه من بودید. بی‌نهایت ممنونم. 46 سال بعد از اعدام فرخرو پارسا، اولین زنی که در ایران به وزارت رسید، سالها در مقام وزیر آموزش و پرورش برای آموزش زنان در ایران به طور خاص فعالیت کرد و برنامه‌های مدرنی رو در آموزش ایران پایه‌گذاری کرد. 46 سال پس از اعدام او در اردیبهشت 59 امشب ما در میدان یادی از او کردیم، گرامی داشتیم تلاش و کارنامه او رو و از اعدام انقلابی او پس از انقلاب 57 حرف زدیم. ممنونم ازتون که با ما همراه بودید. من فهیمه خضر هدری هستم. تا فردا شب 10 شب به وقت ایران، خدا نگهدار.

0: ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی محکم ببندیم. معنای این حرف اینه که ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بیسته.
1: پس اون وعده دیگر هم که مهم اسرائیله، او هم قابل تحقق.
2: پس از رشد و تقویت کافی گروه های رادیکال توسط جمهوری اسلامی ایران و انجام جنایت حماس در 7 اکتبر، اهمیت و خبر وجود نقشه خاورمیانه جدید بیش از هر زمانی به گوش جهانیان رسید. حماس در 7 اکتبر جنایت علیه بشریت انجام داد و دولت اسرائیل به نام دفاع از خود حملات گسترده‌ای را به نوار غزه و حتی خارج از مرزهای کشور اسرائیل برای از بین بردن این گروه های رادیکال و یا حداقل تضعیف کامل آنها شروع کرد.
3: Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
2: از سوی دیگر این گروه های شبه نظامی اغلب یا فرزند خوانده رژیم حاکم بر ایران بودند یا همپیمان آن. وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که ایالات متحده آمریکا هم در مواردی به کمک اسرائیل آمد و با بمباران برخی از مراکز هسته‌ای و نظامی مهم جمهوری اسلامی در خاک ایران و خارج از ایران ضربات مهمی را به این رژیم وارد کردند. پس از جنگ 12 روزه، این بار جنگی گسترده تر با مشارکت و عملیات مستقیم تر آمریکا علیه جمهوری اسلامی شروع شد و رژیم حاکم بر ایران نیز حملات خود را به مواضع آمریکا در منطقه و کشورهای همسایه شروع کرد. اگرچه این جنگ 40 روز طول کشید و با یک آتش‌بس موقت و قابل تمدید پایان یافته، اما در واقع جهان را در انتظار و فشاری کم سابقه رها کرده است. جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران را در سطح یک جنگ کلاسیک و با نتیجه گیری کلاسیک برد و باخت نمیتوان تحلیل کرد، بلکه زوایا و عوارض این جنگ فراتر از ایران و منطقه و به حد یک معادله بین المللی رسیده است. جنگ با ایران امروزه این کشور را به محلی برای تقابل ابرقدرت‌ها به ویژه آمریکا با چین تبدیل کرده است. وجود و حضور چین و روسیه، البته بیشتر چین از یک سو، و سکوت و عدم همراهی اتحادیه اروپا به عنوان همپیمان قدیمی آمریکا از سوی دیگر، مسیر حل معادله را برای آمریکا پیچیده‌تر و دشوارتر کرده است. برخی از صاحب نظران تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های متفاوتی را نسبت به آینده جنگ آمریکا با ایران و وضعیت تنگه حیاتی و استراتژیک هرمز ارائه کردند. در تمامی این تحلیل‌ها به چین به عنوان یک بازیگر مهم اشاره می‌شود. البته باید این را هم در نظر داشت که نقش و میزان دخالت چین در رابطه با وضعیت ایران و تنگه هرمز به میزان و نوع تعامل ایالات متحده آمریکا و شدت و حدت عملیات این کشور نسبت به رژیم حاکم بر ایران بستگی دارد. سناریوهای مطرح گشته از تضعیف نقش و حضور آمریکا در منطقه ولی تقویت چین تا هژمونی آمریکا و تقویت همپیمانانش تا تضعیف چین را در بر می‌گیرد. در این میان مسئله تایوان هم به میان می آید و به عنوان یک کارت فشار در دست دولت چین برای تاثیرگذاری در چگونگی حل معادله صلح در خاورمیانه به طور عموم و جنگ ایران و آمریکا و تنگه هرمز به طور ویژه نیز مطرح است. در تمام سناریوهای مطرح شده در رابطه با آینده جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران و بحران به وجود آمده در تنگه هرمز، از چگونگی و میزان عملیات جمهوری اسلامی با چین و روسیه گرفته تا آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی و اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد. اما به یکی دیگر از سناریوها که ممکن است بسیاری از احتمالات مطرح گشته توسط تحلیلگران را خنثی کند و آینده را به شکل و با هزینه دیگر ترسیم کند نپرداختند. آن هم عملیات اپوزیسیون و مردم به جان آمده از دست رژیم استبدادی و ضد بشری جمهوری اسلامی است. عملیات اپوزیسیون و مردم تنها گزینه است که جهان را بیش از هر سناریوی دیگری در برابر فجایع ناگواری بیمه می کند. تقویت و تعمیق سلطه آمریکا بر منطقه عملاً می تواند به معنای کوتاه‌تر شدن دست چین از این منطقه باشد و این می تواند منطقه را به سوی تقویت همپیمانی بیشتر چین و روسیه با ایران بکشاند و همزمان می تواند جهان را به سوی یک جنگ تمام عیار بین المللی سوق دهد. در مقابل تضعیف موقعیت و سلطه آمریکا در این منطقه می تواند همپیمانی دیرین غرب با هم یا به عبارتی روشن‌تر آمریکا و اروپا و با کشورهای عربی را سست کند و جهان را به سوی چند قطبی شدن خطرناکی هدایت کند. اما در مقابل یا شاید در کنار تمامی این سناریوها، با تقویت اپوزیسیون و کار بیشتر بر پیشبرد جنبش آزادی خواهانه ایرانیان، از یک سو میتوان هژمونی چین و روسیه را بر ایران خنثی کرد و از سوی دیگر نقشه راهی برای همپیمانی ایران با غرب پیریزی نمود.

www.marvarit.net. برای توی کوچه رقصیدن

می گفت خود را شکستم، کان خود نه من دیگری بود. می گفت با خود

کجا رفت آن ذهن پالوده پاک، ذهنی که از هرچه جز مهر بیگانه بود و بری بود. افسوس از آن طفل ساده که برگ کتابش زیبا و رنگین و روشن تصویر خوش باوری بود. طفلی که تا دیوها را مثل سلیمان ببندد، تنها ترین آرزویش یک قصه انگشتری بود. افسوس از آن دل که بعد از پایان هر قصه تا صبح مانند نارنج جادو آبستن صد

تو روشنگری روز، اکنون به زردی نشستم از جرم تخدیر و تدخیر، انگشت هایی که یک روز مثل قلم جوهری بود.

0: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا ساعتی پیش از ارسال پاسخ جمهوری اسلامی از طریق پاکستان به پیشنهاد ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ دو ماهه خبر داده. این در حالیه که مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته مذاکره به معنای تسلیم نیست، بلکه دفاع به زعم او مقتدرانه از منافع مردم است. در همین ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای ابراهیم روشنده، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی از ایالت مریلند. درود بر شما آقای روشنده. از همین صحبت‌های مسعود پزشکیان آغاز کنیم که گفته که مذاکره به معنای تسلیم نیست، آیا با توجه به اینکه الان در واقع پاسخ آمریکا رو دادن، این مقدمه‌ای است برای پذیرفتن تمام شروط آمریکا؟
1: بله، عرض سلام و درود خدمت شما. یه نکته رو اول این مباحث لازم هست بهش اشاره کنم. جمهوری اسلامی بعد از تجربه دو تا جنگ که خیلی خسارت زیادی هم بر کشور ما گذاشته، تازه برگشته روی اون موضوع و درخواستی که آقای ترامپ در مذاکره مستقیم پیشنهاد داد و اینا نپذیرفتن و مذاکرات غیر مستقیم رو توصیه کردن. چرا؟ به دلیل اینکه در مذاکره مستقیم ایران باید تضمینی برای عدم حمله آمریکا به اسرائیل می‌گرفت که سعی کرد اون رو با مذاکرات غیر مستقیم عوض بکنه که بالاترین مطالبهش درخواست برای رفع تحریم ها باشه. متاسفانه اون سیاست و اون دیپلماسی کار نکرد و در حال حاضر صحبتی که آقای پزشکیان میکنه یک مقدمه‌ای داره که اون مقدمه در افکار دیپلماسی جمهوری اسلامی با اظهارات آقای منوچهر متکی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی که یک فرصتی رو برای مذاکره در نظر بگیرید به عنوان فرصت آخر و ظرفیت سازی در دولت پزشکیان برای ایجاد یک فضایی هستش که جنگ رو خاتمه بده و امنیت دریانوردی رو طبق اون چیزی که در پیشنهاد گفته میشه امروز ایران وجود داره به پاکستان داده شده دیده میشه. میشه گفت در حالت کلی این فرصت زمانی یا این پنجره‌ای که باز شده مجدداً برگردن به مذاکره طبیعتاً قبول یک سری چیزهایی هستش که در اون گرفتن تضمین برای عدم حمله به ایران کماکان مطرح خواهد شد، ولی در هر صورت داخل اون هم یک اختلاف نظری هست. یک نگاه تندرو که آقای فؤاد ایزدی در راهبردهای مطرح کرده در یادداشتش در خبرگزاری فارس و اون چیزی که آقای پزشکیان مطرح میکنه، طبیعتاً لیست مطالبات ایران در مذاکره کمی متفاوت خواهد بود، یعنی هر دو جنبه رو در نظر خواهد گرفت. ولی اینکه صحبت بشه که ایران انعطاف نشان خواهد داد، باید ببینیم که چه موضوعاتی رو اونجا مطرح کردن.
0: خب آقای روشندل، اگر انعطاف نشون نده، چون پرزیدنت ترامپ بارها و بارها اشاره کرده که هدفش دیپلماسی هستش و گفته اگر به توافق نرسن باز درگیری های نظامی از سر گرفته میشه، اگر انعطاف نشون نده و توافق نکنه، آیا چاره دیگه ای داره جز اینکه مقابله نظامی کنه؟
1: قطعا نه. آقای ترامپ خودش اعلام کرده که طی دو هفته آینده، قبلا هم گفته بود ولی صحبت اخیرش اینه که طی دو هفته آینده جنگ به پایان خواهد رسید. ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی داره برای مقابله به هیچ عنوان برابر با توانمندی نظامی آمریکا نیست. ما قبلا هم بهش اشاره کردیم. آمریکا در حال حاضر بعد از افزودن محاصره دریایی قطعا روی گزینه سوم فشار بر ایران به اصطلاح پافشاری خواهد کرد. باید منتظر موند و دید که 14 ماه می که ترامپ قراره با رهبر چین گفتگو بکنه، آیا این ظرفیت رو چینی ها تونستن ایجاد بکنن که الان محول شده به پاکستان که وزیر خارجش اعلام کرده ما این مذاکرات رو ادامه خواهیم داد یا ابراز خوشبینی میکنن یا نه. در هر صورت جمهوری اسلامی بین اون خواسته های ایالات متحده آمریکا که فشار در قالب مذاکره هست، یعنی فشار با دست بالا با دست پر مذاکره بکنن، این کماکان روی سیاست ایران سایه انداخته و اون ابتکاراتی که باید در وزارت خارجه شکل بگیره احتمالاً سرمایه گذاری شده روی اینکه در خود مذاکرات ببینن با چه عنوانی بیان جلو. هنوز هم من میتونم عرض کنم که شاید تیم دیپلماسی ایران هم غیر از آقای عراقچی افراد دیگری رو هم شامل بشه و باید ببینیم ایران با چه آمادگی میخواد بره جلوی آمریکا بشینه، آیا مستقیم خواهد بود یا غیر مستقیم. ولی فکر میکنم رفته رفته این فشارها که ادامه پیدا میکنه طرفین رو به سمت قبول یک شرایطی که مذاکرات مستقیم در اون تا حدودی نمایان بشه ولو کوتاه داره پیش میبره.
0: البته خب آمریکا که با مذاکرات مستقیم مشکل نداره، این جمهوری اسلامیه که مشکل داره، چون پرزیدنت ترامپ بارها گفته که اگه می‌خواید حرف بزنید تلفن هم داریم، حتی تلفنی صحبت کنید. اما آقای روشندل، در داخل ایران از یک سو حرف از مذاکره میشه، از سوی دیگه حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا میکنه، این سیاست دوگانه رو چه شکلی میشه تفسیر کرد؟
1: ببینید، در داخل ایران اون مراجع تصمیم گیر، عرض کردم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، علارغم اینکه جلسات عمومی برگزار نمیشه به خاطر شرایط جنگی، ولی در حال تخریب تمام پایگاه‌های فکری در نظام دیپلماسی ایران هستند. پیشنهادهایی که صحبت میشه، سخنگوی این کمیسیون صحبت‌هایی میکنه، اینها نشان دهنده اینه که این حرکت که تنگی هرمز بسته شده، اینقدر برای اینها اهمیت داره که نباید اونو از دست بدن، در حالی که ایران برگه‌های برنده بیشتری میتونه داشته باشه غیر از این نوع راهزنی و این نوع گردنکشی در منطقه که یک آبراه بین‌المللی رو بسته و متاسفانه امنیت رو داره به ضرر خودش در واقع رقم میزنه. من اعتقادم بر اینه که در داخل ایران، حالا جدا از این که بحث تحریم‌ها هم یک بخش دیگه هست، قطعا اون افرادی که دنبال رفع تحریم‌ها هستن ممکنه در این مذاکرات یک پیشنهادهایی رو ارائه بدن. ما یعنی سطح بندی که میخواییم بکنیم، ابتدا بحث رفع جنگ یا اتمام جنگ، بعد از اون میرسیم به سه خواسته آمریکایی‌ها که بحث هسته‌ای و به طور مشخص غنی سازی که باید مواد غنی شده خارج بشه، بحث نیابتی ها و موشکی هست. کمتر یه در پایین تر از اون ما میرسیم به امتیازات اقتصادی که ایران متاسفانه اون رو محدود کرده به دریافت خسارت. این نمیتونه مطالبه درستی باشه. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای هستش که ایران باید تضمین بگیره برای عدم حمله آمریکا و تضمین بده به این که به کشورهای منطقه حمله نخواهد کرد. من نکته آخرم رو اینجا میخوام خلاصه بکنم که کشورهای عربی منطقه که بعضی هاشون مورد حمله قرار گرفتن، اینها در حال شکل‌دهی به یک نظم منطقه‌ای هستن که بیشترین فاکتورهای مؤثر در همکاریشون رو میتونیم در مسائل و بندهای نظامی، همکاری نظامی و امنیتی ببینیم که این ادامه خواهد داشت.
0: خب آقای روشندل، شما با افرادی که در داخل ایران هستن در بدنه حکومت آشنایی دارید و میدونید که برخی از این افراد در واقع به خصوص نظامیانش افرادی هستند که میخوان بر اساس ایدئولوژی برد برد رو بازی کنن، یعنی اگر تونستیم حریف رو شکست بدیم که تونستیم، نتونستیم شهید میشیم و این تفکرات آخر زمانی دارن. روزنامه واینت اومده یک گزارش منتشر کرده و مقایسه کرده جمهوری اسلامی و این نظامیانش رو با ارتش نازی آلمان، اون هم در سال 1945، و گفته حتی وقتی که میدونستن شکست خوردن، تا آخرین لحظه داشتن ادامه میدادن به کشتارشون و به مبارزه‌شون. و جمهوری اسلامی رو مقایسه کرده با همچین وضعیتی، با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ بارها و بارها گفته دیپلماسی رو مد نظر خودش قرار خواهد داد، آیا فکر می‌کنید اگر کار به تقابل نظامی برسه، جمهوری اسلامی چه وضعیت رو خواهد داشت؟
1: قاعدتاً اگر این وضعیت فشار روی کاربرد کارت میدان یا تداوم حمله به کشورهای منطقه و یا کشتی‌های جنگی آمریکا صورت بگیره، یا کشور کماکان روی ریل جنگی قرار بگیره، طبیعتاً زیرساخت‌های قدرتمند در داخل کشور که امکانات مالی کشورمون هست، تمام اونها تخریب خواهند شد، به یک وضعیت فروپاشی خواهیم رسید. میمونه اون سطحی از افرادی که آلمانگرا هستن و شما به درستی بهش اشاره کردید، من این عنوان رو بهش اضافه کنم که مطالبات این جهانی و آن جهانی دارن. یعنی اگه در این دنیا بخوان، در این جهان بخوان موفق بشن، اونو به عنوان برتری و فتح و غنیمت و اینا خلاصه میکنن، اگه کشته بشن هم میگن که شهید شدیم. بنابراین این طیف از افراد رفته رفته با حذف برخی رده‌های فرماندهی دارن نقششون کمرنگ‌تر میشه. من میتونم به طور مشخص اشاره کنم در بدنه سپاه که رادیکال ترین و ایدئولوژیک ترین سازمان نظامی و امنیتی کشور هست، در اونجا هم سطح کارشناسی، یعنی از رده فرماندهی سوم به بعد که شما میگه پایین‌تر، اون آرمان‌ها تقریبا تقلیل پیدا میکنه از اونجا گرایی به شعارگرایی. و کم کم اینها جای خودش رو میده به نیروهای تکنوکراتی که منتظر تغییر وضعیت هستن که خودشون رو با اون وقف بدن. ما نیروهای مسلح فقط سپاه رو نداریم، ارتش هم داریم، نیروی انتظامی هم به عنوان ضابطین امنیت اجتماعی هستن. من میخوام عرض کنم بدنه نظامی و امنیتی کم کم داره به یک مرز واقع‌بینی سیاسی میرسه، چون اون رجزخانی ها رو در انطباق با اون چه که در توانشون هست در تعارض میبینه و این عملا در رفتارشون طی روزهای آینده میتونه اثرگذار باشه اگر مذاکرات به نتیجه نرسه و ما کماکان شاهد افزایش فزاینده جنگ باشیم. طبیعتا این ساختار دچار شکافهای بیشتری حتی در بدنی امنیتی و نظامی خواهد شد.
0: آقای روشندر، شما دیپلمات پیشین بودین و خیلی از مقام های جمهوری اسلامی رو میشناسید. آیا ممکن هست در رویا حتی آیا ممکن است جمهوری اسلامی و مقاماتش به این نتیجه برسن که چاره ای ندارند، مشروعیت در داخل کشور ندارند، در قبال کشورهای همسایه هم وضعیت رو خراب کردند، در بخش جهانی هم مشکل دارن، بسیاری از بحران هم در داخل کشور هست، به این نتیجه برسن که حکومت رو یک شبه واگذار کنن به مردم و برن؟ آیا همچین چیزی اصلا ممکنه؟
1: این اتفاق قاعدتا نمیفته، به خاطر اینکه چون اشاره فرمودید که بنده برخی از مقامات کشور رو میشناسم، خب طبیعتاً بعد آقای اژه‌ای که الان تنام به دار رو انداخته دور گردن جوانان ما و عزیزان ما، یکی از کسانی بود که به خاطر خروج ناگهانی من از ایران توسط احمدی نژاد توبیخ و در واقع اخراج شد. آقای متکی هم همینطور. طبیعتاً من میخوام عرض کنم که اینها یک سری افرادی هستن که متاسفانه جنون قدرت اینها رو چشمشون رو کور کرده و امیدوارم واقعا این عدالت جبرانی سراغ اینها بیاد. من فکر نمی کنم که این افراد که در شکدهی به ساختار امنیتی و لایه سازی های امنیتی که از وزارت اطلاعات شروع شد، سپاه یک نهاد دیگه لایه امنیتی گذاشت، یعنی متناسب با هر اعتراضات ما دیدیم که نظام اومده یک لایه امنیتی گذاشته، بعد از جنبش مهسا قوه قضاییه اومده یک لایه امنیتی اطلاعاتی برای خودش تعریف کرد. ببینید، با پلیسی کردن و امنیتی کردن کشور نمیشه مدیریت کرد. این افراد قاعدتاً حالا پیرو تفکر بسیار افراطی در اسلام شیعه هستن، فارغ التحصیل مثلا مدارسی مثل حوزه علمی مثل حقانی هستن. اینها متأسفانه ذاتاً جنایتکارن، یعنی اینها هیچ نگاه مثبتی نسبت به مردم ندارن. مردم قاعدتاً اینها رو میشناسن، نیازی به گفتن من نیست، ولی طبیعتاً من فکر نمی کنم که اینها تغییر بکنن. امیدوارم که شرایط به گونه بشه که اینها بتونن کنار برن، ولی با مذاکره که یکی از اجزای تغییر نظام سیاسی گزار توافقی هست، نه اینها در اون رده خارج قرار ندارن و ما باید بدنه تکنوکرات رو ببینیم که اعلام آمادگی بکنه برای همراهی با نیروهایی که مایلن این تغییرات زودتر اتفاق بیفته.

0: در حالی که جمهوری اسلامی پاسخ خود به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان جنگ را از طریق پاکستان به واشنگتن ارسال کرده و تمرکز آن را بر توقف درگیری‌ها و امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز گذاشته است، همزمان مقامات آمریکایی از موضعی به مراتب تندتر سخن می‌گویند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی که در زیر آوار مدفون شده تحت رصد آمریکا قرار دارد. پرزیدنت ترامپ روز یکشنبه 20 اردیبهشت در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: ما دیر یا زود این اورانیوم غنی شده را به دست خواهیم آورد، تحت رصد ماست. همزمان واشنگتن از فشار اقتصادی فلج کننده، همسویی کامل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و همینطور افزایش تحرکات نظامی در منطقه خبر می‌دهد. در چنین فضایی پاسخ جمهوری اسلامی بیش از آن که نشانه خروج از بحران باشد، پرسش‌های تازه‌ای درباره نیت واقعی حکومت ایران و مسیر پیشرو ایجاد کرده. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای عرفان نوربخش، کارشناس روابط بین‌الملل که از بریتانیا با ما هستند. خوش آمدید آقای نوربخش. پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا و تأکید بر خاتمه جنگ و امنیت دریانوردی بدون اشاره به اختلافات مهم حل نشده، آیا به نظر شما تاکتیک آگاهانه است برای خرید زمان، یا اینکه خودشون رو به واقع میدونن که دارن برای تقابل سخت آماده میکنن؟
1: ما از جزئیات پاسخ البته خبر نداریم، نمیدونیم که واقعا چه چیز بوده، ولی چیزی که میتونیم بگیم در آخرین باری که چنین پاسخ ارسال شد، جمهوری اسلامی حتی قبول کرده بود که اورانیوم غنی شده بر اساس آخرین گزارش ها به نوعی از ایران خارج بشه، به کشور دیگری بره که گویا روسیه بوده، که آمریکا قبول نکرده بود و میخواست که این در اختیار آمریکا قرار بگیره. مشکل این هست که آمریکا در حقیقت سعی میکنه چیزی رو که از طریق نظامی نتونسته به دست بیاره، حالا از طریق مذاکره به دست بیاره. این دقیقا همون مشکلی هست که روسیه هم در اوکراین با او مواجه هست. در صورتی که جنگ در روسیه اوکراین به بن‌بست رسیده، آقای پوتین مداوم بر این مسئله تاکید میکنه که نیروهای اوکراینی مثلا باید عقب نشینی میکنن. ببینید، مسئله این هست، اگر شما از لحاظ نظامی پیروز میشوید، پس در حقیقت نباید برای شما دیگر مشکلی در ادامه باشه و بر سر میز مذاکره نشستن به معنای این هست که به هر حال تاکتیک های طرف مقابل جواب داده و برای جمهوری اسلامی یک مسئله دلگرم کننده است. جمهوری اسلامی میدونه که تا موقعی که کنترل تنگه هرمز رو حتی تا حدودی در دست داشته باشه، طرف مقابل قادر به امتیازدهی خواهد بود. بنابراین چیزی که احتمالاً در این پاسخ بوده و این بوده که در محاصره دریای آمریکا و باز شدن تنگه هرمز در یک زمان باشه و طرفین موافقت کنن که برای حل بقیه اختلافات در حقیقت به یک دور دیگری مذاکرات نیاز هست. ببینید، هر حکومتی هم الان در ایران بود به قدر این گودال بی‌اعتمادی در حقیقت عمیق هست بین دو کشور که این مسائل رو نمیتوان یک شبه حل کرد. واقعا اگر در آمریکا هم کسی واقعا دنبال صلح با ایران باشه، باید بدونی که این مسئله نیست که شما بتونید با یک دور مذاکره، دو دور مذاکره عرض با حضور شما این مسئله رو حل کنیم. یادمون هست که وقتی که مصر و اسرائیل در آخرین باری که با هم جنگیدن در سال 1973، قرارداد صلح در سال 1979 امضا شد، یعنی 6 سال طول کشید و بسیار هم این مسئله فراز و نشیب داشت.
0: آقای نوربخش، آیا شما به واقع از لحاظ تاریخی شرایط الان جمهوری اسلامی رو دارید با هم مقایسه میکنید، با توجه به اینکه به هر حال گفته میشه که جمهوری اسلامی توان نظامی خودش رو، نیروی دریایی خودش رو، قدرت راداری خودش رو از دست داده، آیا به واقع جمهوری اسلامی با انبوه بحرانهایی که داره الان میشه اونو با کشورهای دیگه مقایسه کرد؟
1: ببینید، بحث این است که شما در یک جنگ صحبت از دفاع نامتقارن هست. ببینید که شما کشورهایی هستن که میتونن با مسئله دفاع نامتقارن حتی بزرگترین ابرقدرت ها هم به زانو درارن. ببینید، نگاه کنید،
0: یعنی حالا واقعا شما فکر میکنید که با 4 تا قایق تندرویی که حالا الان جمهوری اسلامی به عنوان نیروی دریایی اگر بشه برخوردار هست، میتونه ابرقدرتی مثل آمریکا رو اساسا به شکست بکشونه؟ آیا عرضه شما این هست؟
1: بله ببینید، در جمهوری اسلامی چنین ارزیابی هست. سال 2021 خیلی دور نیست. ما دیدیم که آمریکا و کل در حقیقت پیمان ناتو از افغانستان خارج شد، در مقابلی که در مقابلش یک قدرتی بود که هیچ گونه نیروی متعارف نداشت، حتی نه نیروی هوایی یا چیزی که شما میگید نیروهای مسلح متعارف، و فقط یک نیروی چریکی بود در حقیقت که علیه اونها میجنگید، و همون باعث شد که آمریکا و متحدانش در حقیقت به اون وضع خفتبار خارج بشن از کابل. بنابراین جمهوری اسلامی این چیزا رو میبینه.
0: آیا واقعا شما ایران رو با افغانستان یکی میدونید با توجه به بافت جمعیتی و اساسا ایرانی هایی که حالا به هر حال بخش بزرگشون نیروی مخالف جمهوری اسلامی به شمار میرن، آیا واقعا شما چنین مقایسه ای دارید؟
1: ببینید، بحث من این هست که بارها بوده در طول تاریخ که ابرقدرت‌ها از نیروهای بسیار کوچکتر از خودشون شکست خوردن. درسته کشورهایی که مخالف اونها بودن با صدمات بسیار مواجه شدن. ما هنوز که هنوز آثار جنگ رو در ویتنام داریم. هنوز که هنوز بسیاری از جنگل‌های ویتنام در حقیقت از بین رفتن و اون عناصر شیمیایی که توسط آمریکا رها شده هنوز بازیافت نشده در حقیقت. ولی خب آمریکا برای همیشه از ویتنام خارج شد و ویتنام الان یک کشور مستقل هست. الان نگاه کنیم همین مسئله، بله خب افغانستان هم با دچار مشکلات بسیار است، ولی میتونه ادعا کنه که سه ابرقدرت بزرگ جهانی رو شکست داده در حقیقت در طول تاریخ، و آخرینش هم زیاد پیش نبوده، سال 2021 بوده. بنابراین جمهوری اسلامی هم میدونه که تا زمانی که بتونه تنگه هرمز رو، نه حتی به صورت کامل، به صورت محدود،
0: خب حالا همین آیا واقعا تنگه هرمز در شرایط کنونی همچنان میتونه ابزار بازدارندگی برای تهران باشه، یا میتونه به خط قرمزی چه بسا تبدیل بشه که عبور از اون هزینه‌های فوری و سنگین به دنبال داشته باشه؟ آیا نوربخش؟
1: بله ببینید، تنگه هرمز اگر بخواد در حقیقت اون از بحث سلاح بودن خارج بشه، باید کل کشورهای منطقه و کل کشورهایی که با این کشورها در حال تجارت هستن کلن خطوط تجاری خودشون رو تغییر بدن، که این مسئله بسیار زمانبر هست، این یک اثرات مخربی بر اقتصاد جهانی داره، و جمهوری اسلامی هم این رو میدونه. میدونه در کوتاه مدت این کشورها قادر نیستن. ببینید، حتی اون صحبت این بود که به فرض مثلا نفت عربستان از طریق دریای سرخ ارسال بشه، خب اون رو هم میشه به راحتی با دو تا پهپاد از کار انداخت، و حتی اگر شما از کار نندازید، همین این که شما دو تا پهپاد اونجا به پرواز ضررید، خب باعث ناامنی میشه. عرض تنگه هرمز جوری هست شما میتونید به فرض مثلا نه حتی از خط ساحلی ایران، از نقطه بسیار دورتر هم با پهپاد در حقیقت کشتی ها رو مورد هدف قرار بدید. این چیزی هست که جمهوری اسلامی رو دلگرم میکنه و اعتقاد داره که تا موقعی که بتونه در حقیقت به نوعی حتی نه کنترل کامل، حتی تظاهر به کنترل هم برای او کافی خواهد بود. نگاه کنید،
0: خب با توجه به این موضوع دلگرمی این که حالا جمهوری اسلامی به گفته شما داره، الان این افزایش جابجایی ناوگان های نظامی و پروازهای ترابری آمریکا رو آیا باید فشار مکمل برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق دونست، یا اینکه نشانه عبور تدریجی از دیپلماسی و آماده سازی برای فاز نظامی با اون چهار تا پهپادی که شما بهش اشاره دارید؟
1: بله، برای هر دو هست. نگاه کنید، شما به هر حال یادمون باشه که یکی از بزرگترین رؤسای جمهور آمریکا آقای تودور روزولت میگه همیشه یک چماق بزرگ در دست بگیرید و با لحن ملایم صحبت کنید. اگر شما زبان دیپلماتیک شما ابزارهای قدرتمند نظامی پشت سرش نباشه، خب جواب نخواهد داد. بنابراین به هر حال آمریکا هم مجبور هست به نوعی نمایش قدرت نشون بده. همونجور که یادمون هست در اوایل جنگ هم بارها صحبت این بود که احتمال تصرف بخشای ساحلی از ایران، تصرف جزیره خالک در دسترس هست، حتی نیروهای نظامی، نیروهای هوابر صحبت انتقادشون به منطقه بود. البته اون پنجره زمانی دیگه از دست رفته. نگاه کنید، هفته آینده آقای ترامپ با شی جینگ پینگ قرار دیدار کنه، و این دیدار بسیار دیدار سرنوشت‌سازی هست. چین در حقیقت اون ابرقدرتی هست که به زعم آمریکا رو به چالش کشیده، جایگاه جهانی آمریکا رو به چالش کشیده.
0: چه قسمتی از چه منظری به جایگاه آمریکا رو به چالش کشیده؟ از لحاظ اقتصاد، از لحاظ نظامی، از چه لحاظی؟
1: بله ببینید الان خب در دومین قدرت ابرقدرت در از لحاظ هم از لحاظ میتونیم بگیم که هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اقتصادی چین دومین ابرقدرت بزرگ.
0: خیلی خب همین که مقداری که شما میگید دومین ابرقدرت همین کفایت میکنه. آقای نوربخش، آقای ترامپ میگه که در پی عملیات نظامی که داشته 70% توان نظامی از بین رفته، 30% دیگه مونده که میتونه حالا بمباران بشه. در نهایت 20 سال طول میکشه که تا اینکه بخواد این اهدافی که مورد حمله قرار بگیره که اصلا بخواد جمهوری اسلامی بازسازی کنه. اگر آمریکا همین چارچوب محدود برای توقف درگیری ها و امنیت دریانوردی که جمهوری اسلامی در پاسخ ارسال کرده رو نپذیره، به نظر شما نخستین اهداف احتمالی در مرحله بعدی تقابل نظامی کدام تأسیسات یا مرکز راهبردی خواهد بود؟
1: بله ببینید، خب آمریکا در همون 41 روز هم اعلام کرده بود که از زدن زیرساخت‌های اقتصادی ابایی نخواهد داشت، بنابراین مطمئن باشید در لیست اهدافشون اینها هست و برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی، فشار بیشتر در حقیقت به مردمی که در داخل ایران هستن، چون به زعم اونها اعتقاد دارن که اگر فشار اقتصادی بر مردم بیشتر بشه اون مردم برپا خواهند ساخت. این دوباره اون عرض به حضور شما، اون بعد به جهان بینی آمریکا برگشت و اینو دید در حقیقت.
0: نه خب آخه مردم خواهند دید که حکومتی که قراره که به هر حال بخواد از تمامیت ارضی یا اساسا بخواد دفاعی بکنه، الان نه سامانه دفاع هوایی داره نه توان نظامی داره و اون هیمنه اون حکومت برای مردم فرو ریخته. سپاسگزارم از شما نوربخش. خیلی کوتاه لطفا
1: نگاه کنید. بله، تا موقعی که حکومت در داخل کشور ابزارهای کنترل رو داره و دیدیم که هنوز هم داره. ببینید هنوز هم که
0: این که 72 روز اینترنت رو قطع کرده، این ابزار کنترل به واقع؟
1: بله این ابزار کنترل هست. به هر حال در
0: خب آیا شما فکر نمی کنید که این بر تعداد مخالفان خودش روز به روز داره اضافه میکنه؟
1: ببینید تعداد مخالفان با اینکه این مخالفان قدرت داشته باشند که به نوعی در سیاست‌های اون کشور تعیین تکلیف کنند یا این سیاست‌ها رو عوض کنند، دو چیز متفاوت هست. این من فکر نمی‌کنم در داخل جمهوری اسلامی کسی از سران جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشه که 90% مردم پشتیبان اونها هستند. همینی که از چیزهایی که شما الان دقیقاً اشاره کردید، همین قطع کردن اینترنت، به معنی این هست خب جمهوری اسلامی مردم داخل ایران در حقیقت اعتمادی نداره. یعنی به زعم اونها باز بودن در حقیقت فضای انتقال اطلاعات به ضرر جمهوری اسلامی کاملا. هست. ولی اینکه مردم ایران چقدر قادر هستند که در این شرایط اقتصادی کمرشکن بتوانند کاری علیه حکومت انجام دهند، این مسئله دیگری است که تا به حال چیزی که ما دیدیم، خب مردمی که واقعا پشتوانی اقتصادی نداشته باشن نمیشه از اونها انتظار داشت که دست به حرکت‌های حداقل اگر بگوییم مدنی بزنند.
0: سپاسگزارم. اما تاریخ اعتراضات نشون داده که مردمی که در زیر خفقان و گرسنگی هستن به واقع در جای خودش به هر حال اون قیام و اعتراض خودشون رو صورت خواهند داد. سپاسگزارم از شما عرفان نوربخش، کارشناس مسائل سیاسی که از بریتانیا با ما بودید.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم رای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

مسیر پرفراز و فرود یک مشروطه‌خواه ایرانی، از مشاور محبوب و نزدیک تا منتقدی که باید به او حمله دست جمعی کرد. مهمان من در عمق میدان امشب چنین چهره‌ای است. به یک گفتگوی دیگر از عمق میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب خوش. من فهیمه خضر هیدری هستم با یک گفتگوی پرفراز و فرود دیگر در عمق میدان. مهمان امشب عمق میدان در شعار ملا چپی مجاهد که بر ساخته سالهای اخیر پادشاهی خواهان است نمی گنجد. یعنی نه ملاست، نه چپیست و نه مجاهد. با این حال این روزها هدف حملات گسترده بخشی از پادشاهی خواهان قرار گرفته. شاید بسیاری از کسانی که امروز به او حمله می کنند تازه واردهای میدان سیاست ایران باشند و نام و نشانی از آنها به خاطر نیاوریم. او را اما نه تنها نمی توان چهره تازه وارد دانست که باید گفت تاریخی پشت سر دارد و اصلا هم کم آوازه نیست. در آستانه انقلاب 57 وقتی هنوز 30 ساله هم نشده بود مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو فرای پهلوی بود، دفتری پرکار و نهادی رسمی مرتبط با مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی فرح دیبا ملکه پیشین ایران، نهادی که در حوزه‌های مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و فرهنگ و هنر فعالیت می‌کرد. همه اینها مهمان امشب من را به چهره تبدیل می کند که از نزدیک با فضای سالهای پایانی حکومت پهلوی درگیر و در تماس بود. پس از انقلاب به بریتانیا رفت. از آن زمان در اسکاتلند زندگی کرده و در دانشگاه گلاسکو دکترای علوم سیاسی گرفته. رساله دکتری او که در سال 1993 ثبت شده درباره روابط ایران و اتحاد شوروی در سالهای پایانی جنگ سرد است. موضوعی که نشان می‌دهد تمرکز تحلیلی او از همان سالها بر ایران ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل بوده. در سالهای بعد از 57 دور از ایران، او که یکی از ریشه دارترین چهره‌های مشروطه‌خواهی ایرانی است، به یکی از مشاوران اصلی و نزدیک رضا پهلوی بدل شد. حالا اما کسی که برای دهه‌ها از موضعی نزدیک به مشروطه‌خواهی و پادشاهی سخن گفته، امروز از سوی بخشی از همان اردوگاه به دشمنی با پهلوی متهم شده است. آیا این فقط یک اختلاف شخصی و رسانه‌ای است یا نشانه بحرانی بزرگتر در اپوزیسیون ایران، یا حتی بزرگتر، بحرانی در سپهر سیاسی ایران، بحرانی بر سر رهبری، پاسخگویی، تحمل نقد و نسبت نیروهای خارج از کشور با مطالبات مردم در داخل ایران؟ شاید هم بحرانی است اخلاقی. و خب جایگاه مهمان امشب ما در این مختصات کجاست؟ رضا تقی‌زاده مهمان امشب عمق میدان. خیلی خوش آمدید آقای تقی‌زاده، سپاسگزارم که دعوت من رو به این گفتگو پذیرفتید.
1: سلام و درود به شما، سپاسگزارم که از من دعوت کردید. خانم خضر حیدری، من تا به حال کمتر با کسی گفتگو کرده بودم که مشق‌های قبل از گفتگو رو با دقت و عمق شما نوشته باشه و آماده کرده باشه. این باید برای من گفتگوی ترسناکی باشه، امیدوارم برای بینندگان شما نباشه.
0: سپاسگزارم ازتون آقای تقی‌زاده عزیز. حالا ببینیم تا پایان این گفتگو به نظرتون میاد که من مشق‌هامو به اندازه انجام دادم یا نه. امیدوارم که این نظرتون پابرجا بمونه. آقای تقی‌زاده، شما روی بسا از اینجا شروع بکنیم که بتونیم از نسل اول پادشاهی خواهانی بدونیم که عمدتاً دوران پادشاهی پهلوی رو از نزدیک تجربه کردید. اون نسل از سلطنت طلبان یا پادشاهی خواهان نسل متفاوتی بودند، نسل متفاوتی بودید. ویژگی‌های مشترکی میشه برای اون نسل برشمرد. پیش از هر چیز به نظر خود من اون نسل نسل خیلی محترمی بودن. من میتونم نام ببرم: داریوش همایون، اردشیر زاهدی، هوشنگ نهاوندی، شهریار آقای خود شما. از اون طرف چهره‌های روزنامه نگار پادشاهی خواه، با بعضی‌هاشون من افتخار همکاری داشتم در رادیو فردا، برادران طاهری، ایرج گرگین، آرمان مصطفی، خیلی های دیگه از اون نسل رو میشه نام برد. اون نسل تجربه سهمگینی رو پشت سر گذاشت، انقلاب 57 رو دید، اعدام همقطاران و همفکران خودش رو دید بعد از انقلاب. اون نسل چه شدن آقای تقی‌زاده؟ چی شد که اون نسل از پادشاهی خواهان به این نسل از پادشاهی خواهان بدل شدن که خب ویژگی های عمدتاً متفاوتی دارن؟
1: شاید خانم ایلری، جبر روزگار به هر حال سن و سال تأثیر گذاره. در 47 سال قربت زندگی کردن سخت آسون نیستش، برای هیچ کس آسون نیست، ولی همونطور که گفتم همه ما پا به دوران جسمی فکری تازه میگذاریم و دونه دونه با جبر روزگار از میدان حذف میشیم. ولی جای تأسف این است که شاید باید یا ما انتظار داشتیم یه پیوندی بین نسل گذشته پادشاهی خواهان، مشروط خواهان و نسل تازه پا گرفته حفظ میشد، ولی متاسفانه نه این ارتباط به وجود آمد و چون به وجود نیامد طبیعتاً حفظ هم نشد. ولی نوعی اناد و برخورد تون با نسل پادشاهی خواهان گذشته در نسل به اصطلاح تازه که عمدتاً پادشاهی خواه یا مشروطه خواه اصیل هم نیستن شکل گرفت و این متاسفانه در طول سالهای اخیر یا خیلی نزدیک به دوران ما تونتر هم شد، به طوری که مثلا امثال من رو، اونهایی که خودشون رو نسل تازه پادشاهی خواهی معرفی میکنن یا مشروطه خواهی معرفی میکنن، به 57 ها معروف شدیم. حالا چطور باید این واقعا نسبت رو هضم کرد، قبول کرد، پذیرفت و یا چطور به افکار عمومی فروخت، این دیگه با کسانی است که این تهمت ها رو نصیب کسانی میکنن که قصد داشتن، نیت داشتن این مشعل رو به نسل تازه بسپارن.
0: آقای تقی‌زاده، دیگه که شما هم مشمول 57 بشید فکر میکنم خیلی دایره 57 گسترده شده. از شما میخوام حالا این رو بپرسم، من البته همکارم دارن در گوشم میگن که آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم متاسفانه، صبر میکنیم تا برگردن. تو این فاصله من به کسانی که تازه به ما پیوندن به ما پیوستند بار دیگر راجع به مهمان امشب عمق میدان میگویم، آقای رضا تقی‌زاده که این روزها اتفاقا در مرکز یک سری حملات هستن از سوی اردوگاه فکری که سالها اون اردوگاه فکری رو نمایندگی کرده آقای تقی‌زاده و مشاور نزدیک اون اردوگاه فکری بوده، یکی از کسانی است که در آستانه انقلاب 57 وقتی که تنها 29 سال داشت خانم آقای تقی‌زاده مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی بود. اسم این دفتر اساسا اینه، دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی، یک دفتر بسیار پرکار و مؤثری بود در به خصوص سالهای پایانی حکومت پهلوی در ایران، مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی فرح دیبا ملکه پیشین ایران رو مدیریت و اداره می‌کرد، نهاد بسیار مؤثری بود در مسائل اجتماعی ایران. و به حال همه اینها مهمان امشب عمق میدان رو که در حال حاضر ارتباط ما با او قطع شده، همکارانم مشغول هستند در اتاق فرمان که دوباره آقای تقی‌زاده رو برگردونن به مصاحبه امشب ما، او رو تبدیل میکنه به چهره‌ای که خب خیلی از نزدیک فضای سیاسی و اجتماعی سالهای آخر و سالهای پایانی حکومت پهلوی در ایران رو تجربه کرد، رضا تقی‌زاده و نسل او. بعد که اونها از ایران خارج شدن، آقای تقی‌زاده از مشاوران اصلی و نزدیک رضا پهلوی رهبر پادشاهی خواهان اپوزیسیون ایران بود سالها. او در گلاسکو درس خونده، من دوباره یادآوری میکنم اینها رو، معرفی میکنم تا ببینیم شاید بتونیم که آقای تقی‌زاده رو برگردونیم به برنامه. دکتری آقای تقی‌زاده مربوط به علوم سیاسی است و همونطور که در پرسش اول از او پرسیدم متعلق به نسلی از پادشاهی خواهان، مشروطه خواهان یا سلطنت طلبان است آقای تقی‌زاده، که نسل محترمی به نظر میان در تاریخ وقتی بهشون نگاه میکنیم، نسل ریشه دار و محترم، فارغ از اون که گروه های مختلف سیاسی چه دیدگاهی دارند، شیوه مبارزه سیاسی این نسل شیوه محترمی بوده. از چهره های از این نسل هم من نام بردم و حالا همین آقای تقی‌زاده در سالهای اخیر، در ماهای اخیر هدف حملات گسترده است از سوی جناح پادشاهی خواه، جناحی که به هر حال سالها اون رو نمایندگی کرده. من از آقای تقی‌زاده دعوت کردم به این برنامه بیان تا با هم راجع به این وضعیت در سپهر سیاسی ایران صحبت بکنیم، نه به طور مشخص راجع به یک اردوگاه فکری، به طور مشخص راجع به شیوه رهبری گروه های مختلف اپوزیسیون، میزان نقد پذیری اونها، میزان گفتگو پذیری اونها. ما در عمق میدان سعی میکنیم که گروه های مختلف سیاسی رو دعوت بکنیم و همین دیدگاه ها رو باهاشون در میون بگذاریم. تا به حال از گروه های جمهوری خواه دعوت کردیم، امشب امیدوارم که بتونیم گفتگومون رو با آقای تقی‌زاده، رضا تقی‌زاده ادامه بدیم که به حال به اردوگاه فکری پادشاهی خواهان نزدیکی دارن. پیش از این با مسیح علی نژاد صحبت کردیم که صدایی است در میان گروه های اپوزیسیون در ایران و اولین گفتگوی عمق میدان رو اگر که این برنامه رو دنبال بکنید میدونید که با شکستن تابوی بزرگ آغاز کردیم، بعد از 4 دهه با یکی از رهبران بلند پایه سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت کردیم، آقای مهندسین رو آوردیم به برنامه و نقد ها و پرسش هایی که پیرامون سازمان مجاهدین خلق و شکل فعالیت این سازمان در این بیش از 14 مطرح بوده رو با او در میان گذاشتیم. من از همکارانم بپرسم، آقای تقی‌زاده در چال هستن؟ هنوز دارن کار میکنن و خب انتظار میره که من با شما حرف بزنم در این یک ساعتی که ما در این لحظه داریم، و اجازه بدید ببینم که کمی مکس بکنیم ببینیم که آقای تقی‌زاده رو میتونن همکارانم به برنامه برگردونن یا نه. یکی هم از مسائلی که شاید اینجا بد نباشه حالا در این فرصت من با شما مطرح کنم اینه که عده‌ای نقد کرده بودن که مثلا مصاحبه با مسیح علی‌نژاد رو شما چرا ضبط کردید از قبل، این مصاحبه های عمق میدان حتما باید زنده باشه تا داره ارزش رسانه‌ای باشه. موافقم کلن گفتگوی زنده، برنامه زنده حال و هوای مستقیمتر و مشخصتر و بهتری داره، هیچ تردیدی در این نیست. اتفاقهایی هم در برنامه زنده رخ میده، از جمله همین اتفاقی که الان شاهدش هستیم، که خب میتونه کار رو دشوار بکنه، ولی ما به همین دلیل بعضی وقتا تلاش میکنیم که اگر ممکن باشه مصاحبه های عمق میدان رو که فقط من میزبان هستم و یک مهمان هم داریم ضبط بکنیم که از یک چنین مشکلاتی بتونیم که در واقع پریز بکنیم. حالا باید دید که امشب مشکل ما حل میشه یا نه. در این لحظه گفتن که مشکل ما حل شده، آقای تقی‌زاده برگشتن. آقای تقی‌زاده اینترنتتون خوب نیست؟ صداتون رو نمیشنوم آقای تقی‌زاده، متاسفانه صدای شما رو من ندارم. آیا همکارانم به من بگن که آیا مسئله اینه که الان صدای آقای تقی‌زاده رو نداریم، تصویرشون رو داریم؟ بسیار خوب، باید دید که دارن میگن که دارن روی صدا کار میکنن. من پرسش های برای آقای تقی‌زاده آماده دارم. ایشون به حال همونطور که گفتم این روزها در مزان اتهام و حمله هستن از سوی جناح فکری که سالها نمایندگی کردن. شاید سنگدلانه باشه که من هم در این مصاحبه بخوام ایشون در مرکز نقد بگذارم، ولی خب نقد هایی هم به عمل کرده خود اون نسل گذشته یا نسل قدیمی تر گروه های پادشاهی خواه وارده، که آیا تونستن به طور کلی نسل های قدیمی تر گروه های اپوزیسیون تونستن با نسل های جدید تر گروه های اپوزیسیون ارتباط ارگانیک و طبیعی و مفید و مؤثری رو برقرار بکنن و بتونن با هم همکاری کنن؟ آنچه در فضای اپوزیسیون شاهد هستیم خب چنین چیزی رو به ما نشون نمیده. الان بعد ببینیم که صدای آقای تقی‌زاده برگشت یا نه، آیا ما میتونیم مصاحبه رو انجام بدیم. تو این فاصله من اجازه بدین که از وبسایت تلویزیون صدای آمریکا کمک بگیرم، چون نمیخوام بیشتر از این آنچه که قرار هست با آقای تقی‌زاده بگیم رو از قبل برای شما آشکار بکنم. ترجیح میدم که شما مواجه بشید با پرسش و پاسخ ما، بنابراین اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها دست کم با هم در این فاصله. آنچه که دارم میبینم در خبرها، خب میدونید همه خبرها این روزها متمرکز بر وضعیت جنگی که این روزها در ایران داریم، چون وضعیت اینطوری است که نه جنگ نه صلح، و نگرانی های زیادی رو همین وضعیت تولید میکنه. حال تو این فاصله که داریم با هم یه نگاهی بکنیم به خبرها، بخشی از خبرهایی که از داخل ایران میاد مرتبط هست بر وضعیت اینترنت که مدت هاست در ایران قطع. اگر بیننده ما از ایران هستید بهتر از هر کس این خاموشی اینترنت رو دارید با پوست و استخوان درک میکنید. به ما فقط گزارش های این وضعیت میرسه. الان 71 روز هست که اینترنت در ایران قطع. بسیاری از مشاغلی که به هر حال وابسته بودن به اینترنت در طول سالهای گذشته شکل گرفتن، امروز از بین رفتن. من دارم در خبری که اینجا میبینم علاوه بر وضعیت اینترنت، ما شاهد این هستیم که گرانی و تورم و بیکاری هم بر این وضعیت افسوده شده. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشون میده. این رو بخونم برای اینکه ما به زودی در میدان قرار هست که روی این موضوع کار بکنیم و برنامه‌ای رو با حضور بخشی از بینندگان میدان اتفاقا داشته باشیم راجع به همین وضعیت گرانی، تورم، افزایش قیمت دارو، کالاهای مصرفی، کالاهای خوراکی، سبد خانوار. برنامه با همین موضوع خواهیم داشت با حضور کارشناسان و اقتصاددانان که سعی خواهند کرد به شما راهکارهایی رو بدن اگر از داخل ایران ما رو دنبال می‌کنید. من عذرخواهی میکنم که مجبور هستم گفتگو رو به حال به تأخیر بیاندازیم تا ببینیم که آقای تقی‌زاده رو میتونیم برگردونیم به برنامه یا نه، ولی میخوام از این فرصت استفاده بکنم و راجع به این موضوع مهم باهاتون صحبت کنم. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشون میده که بعضی از کالاهای اساسی خوراکی در فروردین 405 نسبت به زمان مشابه در سال قبل جهش کم سابقه ای داشتن. روغن جامد اینطور که من دارم در این خبر میخونم با تورم نقطه 375% روبروست. بسیاری از در واقع کسانی که مخالف جنگ بودن، به فارغ از این که کسی با موافقت و مخالفت عملیات داره در این وضعیتی که رخ داده در کشور، ولی کسانی که نگران بروز جنگی میان ایران، آمریکا و اسرائیل بودن، اتفاقا یکی از دلایلی که داشتن برای اینکه این نگرانی رو مشروع بدونن پیش بینی همین وضعیت بود، همین وضعیت که جهش قیمت‌ها در حالی رخ داده بعد از این جنگ که فعالان کارگری سبد معیشت خانوار کارگری رو بیش از 71 میلیون تومان برآورد میکنن و خب ما میدونیم حداقل پایه مزد پایه ماهانه کارگران در 1405 حدود 16 میلیون و 600 هزار تومانه. یعنی ما از یک شکاف عظیم داریم اینجا صحبت میکنیم که بین درآمد رسمی کارگران با هزینه حداقل زندگی در ایران داره. این موضوعی است که ما امیدواریم در هفته پیش رو در میدان بهش بپردازیم. من از همکارانم میخوام که به ما بگن وضعیت آقای تقی‌زاده به کجا رسیده. اینترنت تا جایی که من میدونم در ایران قطعه، ولی اینجا هم ظاهرا ما با اینترنت مشکل داریم. بسیار خوب، حالا که صحبت اینترنت شد بهتون بگم که نت بلاکس، نهاد مستقل پایش دسترسی به اینترنت، هم میگوید که خاموشی اینترنت در واقع از 1680 ساعت گذشته در ایران. برای لحظاتی ما داریم اون تجربه تلخ قطعی اینترنت در ایران رو اینجا تجربه میکنیم. همکارم دارن به من میگن که خب برای اینکه ببینیم میتونیم آقای تقی‌زاده رو برگردونیم به برنامه یا نه، گزارشی رو ببینیم در این فاصله که تحریری آماده کرده. آقای تقی‌زاده برگشتن و میمونن؟ آقای تقی‌زاده منو میشنوین؟
1: خانم هیداری امیدوارم که این بار اشکالی پیش نیاد.
0: امیدوارم. اینترنتتون آقای تقی‌زاده بده یا اینترنت ما بده؟ مشکل آمریکاست یا بریتانیاست؟
1: نه هیچ کدوم ارتباطی با اینترنت نداره. این ضبط زنده با تلفن اشکالش این است که اگر کسی با من تماس بگیره، تماس من با شما قطع میشه، دوباره وصل شدنم به اتاق مشکل ایجاد میکنه.
0: باید از شما خواهش کنم، همکاران من از قبل این خواهش رو میکردن که شما تلفنتون رو روی حالت پاسخ ندادن بگذارید. بسیار خوب، امیدوارم
1: این
0: که
1: این کار رو گذاشتم، روی سکوت گذاشتم.
0: بسیار خوب، امیدوارم که تلفن شما دیگه زنگ نخوره یا این اشکال دیگه پیش نیاد در طول برنامه. من یک مروری هم کردم به بعضی از خبرها در ایران در غیبت شما در این فاصله، ولی حالا میخوام که بینندگانمون رو با عذرخواهی از این توقفی که در ارتباط ما رخ داد برگردونم به مصاحبه با آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، شما گفتید که خب از یک اختلافی صحبت کردید، گفتید که در واقع پیوندی باید حفظ می‌شده که نشده و عناد و برخورد تندی رو ازش یاد کردید، گفتید حتی شما رو هم 57 میخونن پادشاهی خواهان امروز در کمپ پادشاهی خواهی. ولی من میدونم که شما اصلی اردوگاه سیاسی خودتون که به اون تعلق خاطر دارید، تعلق خاطر تاریخی دارید به این اردوگاه، هدف حمله هستید. شاید هم سنگدلانه باشه که منم در این مصاحبه بخوام شما رو بزنم در مرکز نقد، ولی اجازه بدید از خود شما این رو بپرسم. آقای تقی‌زاده، آیا دیر از خواب بیدار شدید؟ دیر دارید میبینید که چه میگذره؟ چرا وقتی که همین فرهنگ حذف علیه گروه های دیگر وجود داشت، علیه گروه های چپ، علیه بسیاری از گروه های سیاسی وجود داشت، شما منتقد و معترض نبودید در همین کمپ پادشاهی خواهی؟ و چرا امروز که در حقیقت خود شما هدف این حمله هستید دارید میگید که نوعی عناد و برخورد تند وجود داره؟
1: یه واقعیت خانم ایدری باید قبول بکنیم که پادشاهی خواهان در طول 47 سال گذشته وجود داشتن. این به عنوان پادشاهی خواهی نیست که من ازش یاد میکنم. من با

0: رو خودشون گذاشته بودن. 10 روز قبل از انقلاب در تهران من مقابل مجلس شورای ملی سابق در مقابل جمعیت حدود 300 هزار نفر یا بیشتر پایان نامه یا قطعنامه این تظاهرات رو خوندم که نیت اصلیش حفظ قانون اساسی بود. 350 هزار نفر در روزهای پایانی انقلاب در تهران، در تهرانی که جمعیتش کمتر از 3,500,000 نفر بود، یک جمعیت عظیم به حساب می آمد و این جمعیت بخشی از کسانی بود که تغییر وضعیت رو نمی خواستن، انقلاب رو نمی خواستن، ولی چون پراکنده بودن و بدون رهبری امکان اینکه سربلند کنن رو نداشتن و هرچی گذشت این جماعت تعدادشون زیادتر شد، کسانی که میخواستن به ریشه ها برگردن. ولی در تا همین چند سال اخیر هم مشروطه خواهی، ملیگرایی، پادشاهی خواهی مترادف بود با ساواکی خوندن، مامور CIA بودن. در زندان بازجوی من از من میپرسید که تو مامور ساواکی یا مثلا برای CIA کار میکردی یا از اینجور چیزها، ولی هیچ کس نپرسید از من که من در این تدارکات قانون طرفداران قانون اساسی هم سهمی داشتم یا نه. من نتیجه گیریم این است که پادشاهی خواهان، مشروطه خواهان، ملیگراهای ایران تا همین چند سال اخیر با این که وجود داشتن ولی در رسانه ها مطرح نبودن و رسانه ها تیول چپگرایان و جمهوری خواهان و کسانی بود که خودشون رو مشروطه خواه یا ملیگرا معرفی نمی کردن. یک جوری داغ خورده بود به ملیگرایی. ولی در طول سالهای اخیر تدریجا با فشاری که از داخل به حکومت آمد، با شعاری که رضا شاه روحت شاد، مردم به خیابان رفتن یا در تقابل با حکومت خودشون قرار دادن، تدریجا مشروطه خواهی سر بلند کرد و مشروطه خواهی در خارج از ایران تظاهراتی رو که تا همین 4-5 سال پیش تحت تأثیر چپی‌ها و جمهوری‌خواه‌ها بود تحت تأثیر خودش قرار داد و اونها به حاشیه رفتن. به این علت جایی وجود نداشت که مشروطه خواهان بگن که چرا شما جمهوری خواه ها رو تشویق نمی کنید یا به اونها امکان و میدان کافی نمیدید، برای اینکه اونها میدان کافی در اختیار داشتن.
1: آیه تقی‌زاده، نقدی که حالا نسل تازه تر پادشاهی خواهان، کسانی که در اطراف آقای پهلوی هستن و به شما نقد میکنن، اینه که برند پهلوی رو اتفاقا شماها نتونستید بسازید، به همین دلیله که جایی در فضا وجود نداشت برای این گروه از پادشاهی خواهان، ولی اونها اومدن و تونستن که یک برندینگی برای آقای پهلوی بسازن، او رو در مرکز قرار دادن و تونستن که فضایی که شما میگین رو اشغال بکنن. بنابراین شاید این نقد به خودتون برمیگرده که نسل شما نتونست فضایی که باید رو اشغال بکنه.
0: من این موضوع رو رد میکنم خانم حیدری. اگر واقعا کسانی که فکر میکنن با جمع شدن در اطراف شاهزاده رضا پهلوی از او یک برند ساختن، اشتباه میکنن. از دید من یاد میکنم، استناد میکنم به گفته شاهزاده رضا پهلوی چند روز بعد از اینکه یک اجتماع موفق در سوئد داشت، در استکهلم داشت، ولی در گام بعدی بعد از رفتن به ایتالیا و در آلمان گلایه میکرد از ایشون، از گلایه میکرد از دولت مردان و رسانه های اروپایی به خصوص آلمانی که چرا مسائل اصلی ایران رو جدی نمیگیرن، چرا یادی نمیکنن از مثلا 40,000 کشته ای که در 18 و 19 دو ماه قبل به دست حکومت جونشون رو از دست دادن. واقعا اگر این تبلیغات مؤثر بود، اگر حضور شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی ها تاثیرگذار بود، چرا نباید تاثیر میگذاشت در راه و رفتار رسانه های اروپایی و تصمیمات کشورها و دولت مردان اروپایی برای پشتیبانی از ایشون؟ چرا تا به حال یک رئیس دولت خارجی به صورت جدی از او حمایت نکرده، در حالی که ما میبینیم مثلا در ونزوئلا وقتی خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون بود 47 کشور او رو به رسمیت شناختن، اگرچه موفق نشد و اپوزیسیون خارج از کشور، خارج از ونزوئلا دستش به دم گاوی بند نشد، ولی این شناسایی رسمی وجود داشت. گوایدو به کنگره آمریکا رفت وقتی که از طرف هر دو حزب مورد استقبال قرار گرفت. من این توپ رو به گردن، به میدان طرفداران یا اطرافیان شاهزاده برمیگردونم که واقعا حضور اپوزیسیون و یا حضور گردانندگان شاهزاده رضا پهلوی باعث نشده که از ایشون برند ساخته بشه. اصلا اپوزیسیون نباید برند سازی بشه. جایگاه پادشاه آینده ایران با برند سازی اصلا دو تاست. مگه ایشون کالای تجاری است که

0: دو رو به معامله بگذارن. مگر ایشون وقف یه گروه خاصه که باید ازش کاسبی بکنن یا بشقاب شام بفروشن یا غیر ذلک. ایشون اگر فرصتی برای بازسازی آینده ایران داشته باشه، در نقش پادشاه، در نقش یک مشروطه خواه، متعلق به همه مردم ایرانه، نه به یک گروه خاصی که او رو منحصر به خودشون کردن. من این رو قویا رد میکنم.
1: آیه تقی‌زاده، قبلا هم شما صحبت کردید، گفتید که این افراد رضا پهلوی رو به جمع‌آوری سرمایه، نفوذ سیاسی یا پروژه شخصی بدل کردن. میخوام بدونم سند مشخص شما چیست و این صحبتی که میکنید، آیا مثلا بحث مالی است، ارتباطات، تصمیم های سیاسی؟ آنچه که میشنوم بسیار منتقد اطرافیان آقای پهلوی هستید و معتقد هستید که حالا اونها از آقای پهلوی برندسازی نکردن بلکه از سرمایه اجتماعی او استفاده کردن. یعنی میخواید بگید خود آقای پهلوی متوجه چنین نکته که شما دارید مطرح میکنید نیست؟ اگر هست چرا اجازه میده که از سرمایه اجتماعیش چنین گروهی استفاده بکنن؟
0: شاید با حضور این جماعت که تحت تاثیر یک گروه لابیگر تازه هستن، موازی با اون چی که معروف به نایاک بود ولی برند دیگری رو تبلیغ میکنن، ایشون الان نیاز مالی نداره، احتیاج به اشتغال و نمیدونم پرداخت هزینه تظاهرات، برگزاری تظاهرات نداره و از این لحاظ یک سازمان پشت گروهی که اطرافیانشون هستن قرار داده شده که وضع موجود رو وضع موفق معرفی میکنه. ولی شما موفقیت رو به چه چیزی تعبیر میکنید؟ آیا واقعا اصلا اپوزیسیون خارج از کشور در هر گوشه ای از دنیا تأثیری در تحولات داخلی اون کشورها داشته؟ آیا تا به حال اپوزیسیون خارج از هر کشوری در تقابل با یک رژیم تمامیت‌ها موفق به تغییر رژیم شده؟ من آخرین چیزی که یادم میاد سفر مثلا آقای لنین در سال 1917 از فنلاند، از آلمان به فنلاند، فنلاند به روسیه، که بعداً باعث تشکیل یک دولت موقت شد. ولی کمتر بیاد دارم یک گروه به عنوان اپوزیسیون منسجم خارج از کشور خودش وارد تشکیلات و کار فعالیت‌های سیاسی و تظاهرات بشه و باعث بشه که حکومت ساقط بشه. در حقیقت من اعتقادم این است که اپوزیسیون در شکل کنونیش و با برگزاری این تظاهرات آب آسیای جمهوری اسلامی می‌ریزه، در جهت تضعیف جمهوری اسلامی کوچکترین گامی تا به حال بر نداشته. و دلیل این که امروز حالا همه اپوزیسیون خارج از کشور، اونایی که میخوان از راه خشونت آمیز با حکومت جمهوری اسلامی درگیر بشن، استقبال میکنن از جنگ خارجی، برای اینکه توان خودشون به صفر رسیده. من میخوام بگم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونیش وجود خارجی نداشت، شاید فروپاشی از درون جمهوری اسلامی آسان‌تر صورت میگرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر میشد. به همون دلیلی که در دهه 60 اعلام جنگ مسلحانه توسط مجاهدین خلق علیه رژیم، استفاده از زور و خشونت و سرکوب رو تجویز کرد به حکومت و حکومت از اون استفاده کرد برای تقویت مواضع خودش، خشن‌تر شدن، تندروتر شدن، حالا هم اقداماتی از این دست باعث میشه که حکومت توجیه بکنه اون چیزی که بهش مبادرت میکنه و از دید من یک سرکوب عمومی است. کشتار 40,000 ایرانی در طول 2 روز از هیچ حکومتی امروز در دنیا ساقط نیست، ولی این راه رو اپوزیسیون برای اونها فراهم کرده و من اونها رو متهم میکنم که با حضور خودشون نه تنها باعث تضعیف جمهوری اسلامی نشدن، نزدیکتر شدن زمان فروپاشی حکومت نشدن، بلکه به تقویت این رژیم.
1: آقای تقی‌زاده، به این ترتیب کشتار دیماه رو که یک فاجعه تاریخی بود در تاریخ معاصر ما، در بسیار اساسا در جهان میشه گفت یک فاجعه تاریخی ثبت شد، شما اولا میخوام بدونم چقدر با شخص آقای پهلوی که سالها با او نزدیک بودید در این دوره ارتباط نزدیکی داشتید، آیا این نکاتی که مطرح میکنید رو به اطلاع ایشون رسوندید؟ آیا فرصتی برای دسترسی به کسی که تا این حد به او نزدیک بودید در حال حاضر و در ماهای گذشته در همون روزهای کشتار دیماه داشتید؟ خب میدونید خیلی ها این نکته رو مطرح میکنن. الان شما گزاره‌ای گفتید که به هر حال گزاره بسیار حساسی است، گفتید که این اپوزیسیون و این شکل از فعالیت اگر نبود زمینه چنین کشتاری، یا من دارم در واقع نقل نقل به مضمون میکنم صحبت های شما رو، در ایران اساسا رخ نمیداد، اگرچه که هم شما هم من و هم بیننده ما میدونیم که مسئول مستقیم و فاعل این کشتار جمهوری اسلامی است، اما نقش اپوزیسیون رو دارید اینجا بررسی میکنید به طور مشخص آقای پهلوی و فراخوان هاشون رو و میگید که مسئول میشناسینشون. من اینطور میشنوم، میخوام ببینم این رو چقدر تونستید به آقای پهلوی برسونید به عنوان یک مشاور، این مشاوره رو به ایشون بدهید.
0: یکی این که من رد میکنم، من شاهزاده رضا پهلوی رو در کشتاری که حکومت صورت داد مسئول نمیبینم. او با نیت خوب و در نتیجه مشاوره‌ای که از اطرافیان خودش گرفت مردم رو دعوت به یا فراخوانی داد برای حضور در خیابان‌ها.
1: پس فراخوان‌ها ایده اطرافیان ایشون بود آقای تقی‌زاده؟ فراخوان‌ها به طور مشخص ایده اطرافیان آقای پهلوی بود؟
0: معمولا اینطوره، یعنی اگر شما کسانی رو به عنوان مشاور دارید برای اتخاذ خط مشی با اونها وارد گفتگو میشید و یک راهکار جمعی پیدا میکنید. من شک ندارم که این ایده یقینا مورد تایید اطرافیان ایشون بوده و حتما با نیت بد صورت نگرفته، ولی نتیجه بد داشته.
1: اگر شما از اون اطرافیان بودید آقای تقی‌زاده و با شما مشاوره میکردن برای دادن اون فراخوان ها دست کم پس از 18 و 19 ماه که ما میدونیم تا حدود 24 و 25 این فراخوان ها ادامه داشت، اگر شما از مشاوران بودید مخالفت میکردید و به ایشون مشاوره دیگری میدادید چه میگفتید؟
0: من اصلا خانم هیدری مخالف این هستم که اپوزیسیون از خارج از ایران بدون اینکه با مشکلات مردم داخل ایران زندگی بکنه برای اونها رهنمود صادر بکنه و اونها رو تشویق بکنه و یا منع بکنه از انجام کاری. تحولات داخلی یک روانده و این روند رو مردم باهاش زندگی میکنن و مردم هم باید اون رو به سامان برسونن.
1: آقای تقی‌زاده ولی مردم عذرخواهی میکنم، مردم اون موقع تو خیابون بودن، مردم از بازار شروع کرده بودن به اعتراض و در خیابان بودن. خب یک رهبر اپوزیسیون هم میتونه فکر بکنه که الان که مردم در خیابان هستن فراخوانی بده.
0: من با این موافق نیستم. الگوی تغییر جمهوری اسلامی امروز با الگویی که خمینی رو به قدرت رسون فرق میکنه. ایران امروز با ایران سال 56 متفاوته. یک، دو، این که در سال 56-57 تظاهر کنندگان با یک حکومتی روبرو بودن که قصد خونریزی مردم رو نداشت و با هر قیمتی نمیخواست در قدرت باقی بمونه. پادشاه ایران همیشه تایید میکرد، تاکید میکرد، تکرار میکرد که من نمیخوام تخت پادشاهی خودم و فرزندم روی خون مردم ایران بنا گذاشته بشه و مردم کشور رو ترک کرد. ولی این حکومتی که امروز میبینیم رهبرش از دست میده، ولی با این حال با دست و چنگال به قدرت چسبیده و اگر یک دوره دیگه از سران این حکومت هم قتل عام بشن شاید اونها تا آخرین نفر باقی بمونن و باز هم مقاومت بکنن. بنابراین نمیشه در شرایط یک حکومتی آماده خونریزی در حد موج خون رو انداختن هست فراخوان داد و اونها رو به خیابان برد. باید مردم لحظه داخل شدن در میدان رو خودشون تشخیص بدن و خودشون اتخاذ بکنن و دادن فراخوان اشتباه بوده. تکرار میکنم، دادن فراخوان‌های دیگری هم از خارج به داخل کشور کار دشواری است و کار بدون نتیجه است و حکومت رو
1: آقای تقی‌زاده اگر که شما دارید میگید که دادن فراخوان اشتباه بوده، این اشتباه رو برگردن اطرافیان آقای پهلوی میاندازید، اونها رو مسئول میدونید نه شخص آقای پهلوی رو، و این سوال اینجا ایجاد میشه اگر سالهاست که اطرافیان رهبر یکی از گروه‌های مهم اپوزیسیون غلط هستند، آیا نمیشه گفت که خود اون شخص هم غلط هست و انتخاب‌های غلطی میکنه؟
0: این درست نقطه ایست که الان کسانی رو وادار میکنه به من یا امیر طاهری یا کسی دیگری تهمت 57 بزنن برای اینکه ما منتقد هستیم. من باور ندارم که وارث پادشاهی ایران باید یک فعال سیاسی خارج از ایران باشه. حزب سیاسی درست کنه، حزب ایران نوین درست بکنه، گروه مشروطه‌خواه درست بکنه. او باید در جایگاه خودش بنشینه و جایگاه اوست که تکلیف آینده او رو روشن میکنه. اگر مردم در داخل موفق شدن وضعیت رو تغییر بدن یا در هر شکل دیگری حکومت دچار فروپاشی شد و از او دعوت کردن، این دعوت رو میتونه رد یا اجابت بکنه و به مملکت برگرده. کسی که نمیتونه در داخل کشور حضور داشته باشه چطور میتونه حزب سیاسی خارج از ایران درست بکنه، فعالیت سیاسی و تظاهرات را بندازه و در طول 47 سال گذشته هر یک گامی که به جلو برمیداره دو گام یا سه گام به عقب برگرده؟ این وضعیت موفقی نبوده. ادامه این وضع به نتیجه نخواهد رسید. این فقط کمک میکنه که حکومت رو وحشی‌تر بکنه در مقابل مردم، فروپاشی از درون رو هم با تأخیر روبرو بکنه.
1: خب اینجا در واقع یک تناقضی پیش میاد آقای تقی‌زاده. شما مشروطه خواه هستید، تیم اطراف آقای پهلوی رو قبول ندارید و خب خود پادشاه مورد نظرتون این تیم رو انتخاب کرده و پای اون هم ایستاده، اما شما هنوز سیستم پادشاهی رو دنبال میکنید؟
0: من سیستم پادشاهی رو در وجود یک فرد مجسم نمیبینم. این یک تفکر،
1: شما که نمیتونید پادشاه دیگری انتخاب بکنید که آقای تقی‌زاده.
0: متاسفانه این هم نقطه
1: بفهمید،
0: این هم نقطه ضعف پادشاهی خواهی است، برای اینکه متکی به فرده. ولی تفکر پادشاهی خواهی که بازگشت به ریشه های ایرانی، به فرهنگ ایرانی و ملی گرایی است، حفظ تمامیت ایرانه، داشتن ارتباط سالم با بقیه دنیا، حمایت از تجارت آزاده، یک تفکری که میتونه مورد حمایت و پشتیبانی مردم قرار بگیره. تا جایی که هر فکری متکی به فرد باشه یقینا آسیب پذیره و پادشاهی از این قاعده مستثنا نیست.
1: پس بنابراین اینجا شما پاسخ من رو چه خواهید داد؟ اگر امروز آقای پهلوی نباشن، شما با نظام مشروطه پادشاهی میخواهید چه کنید؟
0: با تفکر پادشاهی زندگی میکنم و اون رو تبلیغ میکنم و امیدوار هستم که این تفکر حتی اگر در قالب پادشاه تجلی نمیکنه، در قالب پادشاهی خواهی به عنوان بقیه چیزهایی که پادشاهی خواهی پیش میبرده یا به عنوان میراث از گذشته به جای گذاشته، اون رو زنده نگه دارم. این تفاوت میکنه با وضعیتی که مثلا فدرالیست ها یا نمیدونم کمونیست ها یا چپگراها با اون روبرو هستن. میشه این پادشاهی خواهی رو حتی در شکل یک جمهوری ملی هم به تجلیش دل بست و امیدوار به برقراری شد با آسیب پذیری کمتر.
1: خب این واقعا یه مقدار من فکر می‌کنم پاسخ پرسش من نیست آقای تقی‌زاده، چون روشن نمیشه. اگر شما پادشاهی خواه مشروطه هستید، باید به هر حال وارث تاج و تخت پهلوی رو قبول داشته باشید که قرار هست که پادشاه بشه در ایران، ولی نقدهایی به او دارید که مانع از این میشه که بخواید این رو بپذیرید. آیا میخوام ببینم چقدر راه داره، چقدر جا داره چهره ریشه داری مثل شما در پادشاهی خواهی مشروطه اساسا ببینه که این گزینه است که شاید ناممکنه برای آینده ایران با توجه به آنچه که خودتون دارید میگید؟
0: ممکنه که این گفته شما با حقیقت وفق بده. من برگردم به این 47 سال گذشته. شاهزاده رضا پهلوی از زمان وفات محمد رضا شاه فقیه سوگند یاد کرد به عنوان ولیعهد، البته به عنوان رضا شاه دوم خواندن ایشون از نظر من کار درستی نیست، برای اینکه مطابق قانون اساسی مشروطه این سوگند باید در مجلس شورای ملی صورت بگیره و اون زمانی که پادشاهی رو بهش رسمیت میده، ولی به هر حال قبول بکنیم عنوان ولیعهد ایران مسئولیت‌هایی رو پذیرفت. ولی ایشون به دفعات به این مسئولیت‌ها پشت کرده. ایشون به دفعات گفته که آزادی خودش رو به مسئولیت‌های دیگه ترجیح میده. ایشون هرگز تایید نکرده که قصد داره به عنوان پادشاه مشروطه‌خواه به ایران برگرده. چطور میشه انتظار داشت کسی که سوگند خودش رو پشت سر میگذاره، میگیم حالا این رو باش تعریف و توضیح قانونی داشته باشیم، چطور به وصیتی که محمد رضا شاه پهلوی برای او باقی گذاشته پشت کرده و الان اطراف او حتی یک پادشاهی خواه ما نمیبینیم؟ اون چه که هستن جمهوری خواهی هستن که واقعا با لحن غیر دوستانه اونها رو بچه های آیت الله معرفی میکنن. اینها هستن که امروز اطراف ایشون رو گرفتن و ایشون کمتر در جایگاهی که باید پایگاه قدرت او بود سرمایه گذاری شخصی کرده و تصمیماتی که در 47 سال گذشته ایشون گرفته تا به حال، که یک دوره اون هم مربوط به زمانی میشد که من با ایشون همکاری میکردم، این متعلق به شاید 12 سال قبله که تمام شد، تصمیماتی بوده که به نتیجه درست نرسیده. به این علت تیم‌های متعددی اطراف ایشون بودن که از اطراف ایشون جدا شدن. شاید شناخته شده ترین چهره آقای سرهنگ احمد اویسیه که واقعا 47 سال به عنوان آجودان لشکری و بعداً رئیس دفتر همراه ایشون بوده، ولی امروز کمترین اسمی ما از سرهنگ اویسی نمیشنویم و اون هم حتی گنار گذاشته شده. البته الان کمتر جرأت این است که او رو 57 معرفی بکنن، ولی حذفش کردن. یک تیم تازه آمده که این تیم تازه هم یقیناً برقرار نخواهد بود، چنان که تجربه نشون میده در 47 سال گذشته هیچ گروهی و هیچ فردی با ایشون ماندگار نبوده و این نتیجه موفقیت در انتخاب اطرافیان و انتخاب تیم همراه نیست و این رو بایستی به عنوان نشانه های رفتن به راه اشتباه تلقی کرد. باز من تاکید میکنم اگر ایشون در جایگاه خودش محترم نشسته بود و بنشینه و منتظر باشه تا روند تغییرات در داخل ایران سیر طبیعی خودش رو طی بکنه و اگر زمان انتقال قدرت فرارسید از ایشون دعوت بکنن مردم ایران به کشور برگرده، اون موقع هم متعلق به مردم ایرانه و هم مرتکب اشتباهی نشده. دادن سازمان سیاسی خارج از کشور در دوران کنونی با وجود یک حکومت قدار مثل جمهوری اسلامی کاریست اشتباه و راه به جایی نخواهد بود.
1: آیه تقی‌زاده میگید اون موقع ایشون مرتکب اشتباهی نشده و من اون وقت با توجه به صحبت خودتون از شما خواهم پرسید که به هر حال الان 47 سال جمهوری اسلامی در کشور حاکمه، یکی از اشتباهات آیا نمیتونه از این تیم به حال مشورتی به آن تیم مشورتی رفتن، هیچ کدوم از این تیم ها به گفته خودتون پایدار نموندن، حتی پیش بینی میکنید که تیم حاضر که خیلی با گرایش به هر حال تند و حمله وری هم همراه آقای پهلوی هستن به شما میگویند 57 و به حال میخوام بگم خود اینها مرتکب اشتباه شدن و وقت و هزینه و سرمایه ملتی رو که خواستار پایان جمهوری اسلامی است و خواستار این هست که به هر حال بتونه که آینده سیاسی دیگری رو رقم بزنه، این رو هدر دادن نیست به نظرتون؟
0: کاملا با شما موافقم. طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه مبرا از ارتکاب خطاست برای اینکه مسئولیت نمیپذیره. چرا باید وقتی پادشاه قانونی باید خارج از محدوده قبول مسئولیت قرار بگیره، یعنی مورد محاکمه قرار نگیره و غیره، کسی که جانشین او باید باشه خارج از مملکت و هنوز هم دستش به جایی بند نیست، او رو ما مسئول کارهایی بکنیم که میتونه به جای اشتباهی ختم بشه؟ چرا حدود و حرمت ایشون رو به عنوان وارث قانونی پادشاهی حفظ نکردن و نمیکنن و نمیذارن که ایشون به جای داخل شدن در فعالیت‌های سیاسی و حزب و گروه درست کردن در جایگاه محترمی قرار داشته باشه؟ و همونطور که میگم، خودمو تکرار میکنم، اگر زمان انتقال قدرت رسید ایشون رو بدون اتهام ارتکاب هر اشتباهی در جایگاهی بنشونن که مردم انتظار اون رو دارن. دوران امروز خانم حیدری با دوران 50 سال گذشته فرق کرده. ما وارد یک پادشاهی نمیخوایم بشیم شبیه پادشاهی عربستان یا یک جمهوری شبیه جمهوری که قبلا در عراق بود یا در سوریه بود یا امروز در آذربایجان رو شاهد هستیم. میخوایم به یک دورانی وارد بشیم که اگر دموکراسی فوری در ایران برقرار نمیشه، لااقل از روز اول زمینه استقرار آزادی در ایران فراهم بشه و ایران پیشگام آزادی در جمع کشورهای همسایه باشه. با این روش حذفی که این جماعت تازه به دوران رسیده اطراف شاهزاده اتخاذ کردن و هر کسی که با اونها موافق نیست دشمن معرفی میکنن، ایران راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونها در یک آینده غیر قابل پیشبینی، غیر قابل واقعا شرط 1 به 1 میلیون، اونها این امکان و فرصت رو پیدا بکنن. وای به حال اون روزی که این جماعت اطرافیان پادشاه که الان برای خودشون وزیر دادگستری و نمیدونم وزیر مشاور در امور دربار و دربار سابق و دربار حاضر و اینها انتخاب میکنن، اینها به قدرت برسن. ما چطور باید به خودمون جرأت بدیم که یک روز در ایران بعد از انقلاب زندگی نکردیم ولی برای دوران شکوفایی برنامه ریزی میکنیم، برای نمیدونم هدایت وزارتخونه های اجرایی برنامه ریزی میکنیم، برای عبور از خوشسالی برنامه ریزی میکنیم، دوران انتقالی 45 روزه در برای خودمون در نظر میگیریم و لاتعالاتی از این دست که واقعا با هیچ بیان علمی قابل توضیح نیست مگر اینکه اطرافیان رو فقط راضی بکنه و بس.
1: آقای تغیزاده، صحبت‌های شما یک هشداری برای من توش هست، یعنی یک خطری به نظر من میتونه داشته باشه و اون خطر سلب مسئولیت از شخص آقای پهلوی است، به این معنا که شما مدام از اطرافیان آقای پهلوی صحبت میکنید و انگار که خود آقای پهلوی در این میان نقشی نداره. آقای پهلوی به هر حال دارید میگویید که در مقام پادشاه یک سرزمین میتونن که نقش آفرینی بکنن و اون وقت شما تمام اشکالاتی که نام میبرید رو میگذارید برگردن اطرافیان ایشون. من نمیخوام با شما در این زمینه مخالف، میخوام بگم سلب مسئولیت داره میشه از شخص آقای پهلوی.
0: من چنین قصدی ندارم، ایشون یقینا آگاهی که اطراف ایشون چی میگذاره. من مخالف این هستم که همسر ایشون در امور سیاسی مداخله بکنه، پیام بنویسه. من واقعا این وضعیتی نیست که خود ایشون هم از این قضیه مبرا باشه. ایشون میدونه در خانهش چی میگذره، ایشون میدونه تصمیماتی که میگیره به چه شیوه ای اتخاذ میشه. یقینا ایشون در انتخاب همراهان خودش نظر موافق رو داشته که اونها رو پذیرفته، وگرنه مثلا آقای حسن یا حسین یا مثلا قاسم یا کی، اینها که همسن و سالهای شاهزاده نیستن.
1: شما چرا نام نمیبرید از این اطرافیان؟ اگر نام نبرید چطور بیننده ما باید
0: بله
1: اعتماد بکنه به شما؟
0: اونها در اینجا شاید نزاکت سیاسی ایجاب نکنه، ولی دیگه این سه نفری که به عنوان مثلث اطراف شاهزاده هستند، آقای قاسم نژاد، آقای اعتمادی و اینهایی که به عنوان فرزندان آیت الله از اونها یاد میکنن، همه در فعالهای سیاسی از دوران خاتمی به بعد بودن. شما دوران روزنامه نویسی رو در ایران شروع کردید و به هر حال به جای شاخصی رسیدید، با اینها آشنا هستید، میدونید که اینها در کجا کار میکردن و چطور پا گرفتن.
1: اتفاقا یکی از پرسش ها همینه آقای تغیزاده، که چرا در مقطعی ریشه دارانی مثل خودتون در کمپ پادشاهی خواهی کنار میرن، مشاورانی اطراف آقای پهلوی جمع میشن که اغلب خصوصیات مشترکی دارن، اغلب برآمده از همون فرهنگ سیاسی خود جمهوری اسلامی هستند، از تحکیم وحدت میان، همشون یک ویژگی مشخصی مثلا طرفداری از اسرائیل دارن. چی میشه که اونها میرن و اینها میان؟ آیا آقای پهلوی تحولات فکری خیلی زیادی رو مدام تجربه میکنه، یا اینکه گروه های مختلف به راحتی میتونن روی ایشون اثر بگذارن یا ایشون رو به دنبال خود ببرند؟ به حال اینا همه نکات مهمیه برای کسی که میخواهد رهبری یک کشور رو ادعا بکنه.
0: شاید به همین علت که قدرت‌های بزرگ، کشورهایی که صاحب منافع در ایران هستند، از قبول ایشون به عنوان رهبر فردای ایران یا به عنوان جانشین جمهوری اسلامی استقبالی نکردن. این پرسش رو باید با رهبران کشورهای بزرگ دنیا مطرح بکنید. واقعا چرا پادشاهی خواهان یا شاهزاده رضا پهلوی مورد اقبال بجز اسرائیل هیچ قدرت سیاسی دیگری نبوده؟ و آیا انتظار دارید که فقط با برگزاری تظاهرات خیابانی وضعیت داخلی ایران تغییر بکنه؟ من شاهزاده رضا پهلوی رو متهم نمی کنم، ولی به هر حال ایشون در انتخاب اطرافیانش یا صاحب حرف اول بوده یا تحت تاثیر اونها قرار گرفته و اینها به ایشون تحمیل شدن. اینها رو بخشی ممکنه به عنوان نفوذی ها ازشون یاد بکنن و شما حرف من رو یقینا تایید میکنید که جمهوری اسلامی بیکار نبوده در فرستادن رهبران و فعالان سیاسی متعلق به خودش به خارج از کشور، نفوذ دادن اونها در رسانه ها، در گروه های سیاسی و حتی چهره های سیاسی از اونها درست کردن. من از کجا بدونم که این جماعتی که الان اطراف شاهزاده جمع شدن واقعا نسخه پنهانی ندارن که این نسخه پنهان مورد تایید جمهوری اسلامی هم قرار داره؟
1: و همینجا پس باید از شما بپرسم که به نظرتون دستاورد عملی اون بخش از اپوزیسیون که آقای پهلوی در تمام این سالها در مرکزش قرار داشتن، در سالهای اخیر هم از رهبر اون بخش از آقای پهلوی یاد میشه، آقای تغیزاده به این ترتیب به ما بگید که دستاورد عملی این گروه از اپوزیسیون چه بوده؟
0: تقویت جمهوری اسلامی، باز کردن دست جمهوری اسلامی برای کشتار برای سرکوب و توجیه خودش، داشتن یک برنامه توجیهی تبلیغی غلط، فعال شدن در زمینه‌های سیاسی، ساختن یک حزب مسخره به اسم ایران نوین با چند تا بچه جغله‌ای که واقعا شاید دست چپ و راست خودشون در سیاست به دشواری تشخیص میدن، ولی اینها مثلا میخوان جانشین حزب ایران نوینی باشن که 13 سال 14 سال قدرت رو در ایران در اختیار داشت با یک نخست وزیر و بیشتر از این زمان از زمانی که حسن علی منصور بود و گروه اقتصادی خاصی رو در ایران درست کرد که بعد به حزب ایران نوین ختم شد. این بازی های سیاسی باعث شده که اپوزیسیون مشغولیات پیدا بکنه و مردم ایران هم در داخل کشور به اونها دل نبستن. باور بکنیم، این باور شخصی من هست، اگر مردم در خیابان میگن رضا شاه روحت شاد و یا کلیپ های متعددی از پادشاه فقید ایران در رسانه های اجتماعی میبینیم، به علت اقبال از عملکرد اونهاست. شاهزاده رضا پهلوی تا به حال دو تا خشت روی هم نگذاشته. ایشون فقط میتونه نماد تداوم تاریخی پیش از انقلاب باشه و نه یک مدیر سیاسی، نه یک رهبر دوران انتقالی و هیچ چیز دیگری، و نماد پادشاهی در فردای ایران قرار نیست که کار اجرایی انجام بده. او فقط نماد تسلسل دوران فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی پیش از سال 57 میتونه باشه. آلوده کردن ایشون به هر نوع فعالیت سیاسی خیانت به فردای ایرانه.
1: آقای تغیزاده، یک دو تا پرسش مهم دارم که امیدوارم تو چند دقیقه که باقی مونده از شما بپرسم. میگید آقای پهلوی تا حالا خشت بر روی خشت نگذاشته. گفتید تا 12 سال پیش از در واقع مشاوران اصلی ایشون بودید. تا اون موقع فکر میکردید خشت رو خشت گذاشته. چرا اون موقع صدای از شما نشنیدیم آقای تغیزاده که اینقدر شفاف، اینقدر شجاعانه، اینقدر صادقانه و بلند باشه و این نکات رو بگه؟ چرا الان دارید میگید؟
0: خانم هیدری، همه انتظار دارن در یک دوران یک تحول صورت بگیره، اشتباهات گذشته متوقف بشه و یک راهی برای فردا پیدا بشه. من سال 92 وقتی یکی از همکاران پیشتر دفتر با من تماس گرفت، پیامی از شهبانو فرستاد که من برم پاریس با آقای گنجی ملاقات بکنم. اون موقع گنجی یک دفتری به اسم درفش کاویانی درست کرده بود و اونها میخواستن همین تغییراتی رو که بعداً گروه های دیگه مسئولیت به عهده گرفتن ادامه بده. من شب با گنجی دیدار کردم، دو تا آدم آمدن که یه نفر اونها رو من نمیشناختم تو فرودگاه، من گرفتن بردن هتلی که باید زندگی میکنن. فردا گنجی آمد با هم یا همون شب صحبت کردیم و فردا یک دیداری داشتیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در پاریس بود ولی من دیدار مستقیم با اون نداشتم. آخر کلام گنجی به من گفت یا مایلم برم به ایران و مسئولیت تدارک مقاومت در داخل کشور رو درست کنم. گفتم نه، من سالی است که الان دکترام گرفتم، قرار مشغول کار بشم، دو تا بچه دارم و باید از اونها نگهداری بکنم و برگشتم. این از خانه شهبانو این پیشنهاد برای همکاری پیش آمد تا اینکه به جایی رسید و من همونجا این برنامه رو قطع کردم و گفتم اهل این کار نیستم. 20 سال بعد از اون اتفاق دوباره تکرار شد. وقتی که از من خواستن با دفتر شاهزاده رضا پهلوی همکاری بکنم و من به عنوان سخنگوی موقت مسئولیت رو قبول کردم که یک شورای مشورتی درست بشه به اسم شورای مشروطه، ولی به 3 ماه نکشید کار من. وقتی که فهمیدم واقعا این اعدادی که اطراف هستن به عنوان اعضای شورای مشروطه واقعا هیچ کاره هستن و شاهزاده تصمیم میگیره با دو تا کارمندی که کنارش هستن، یکی آقای پیرزاده که خانم گلستان، و این رو میخواد به بقیه تحمیل کنه. این 3 ماه نکشید و من فهمیدم که اینجا هم جای من نیست و من نمیتونم.
1: بسیار خوب، پس در اون مقطع فاصله گرفتید. در اون مقطع فاصله گرفتید.
0: بعد آمدم بیرون و استعفا دادم. استعفامو توی رسانه‌ها نوشتم، شاید 400-500 هزار بله. تا بازدید.
1: آقای تغیزاده، در لحظات پایانی برنامه هستیم. من البته دوست داشتم بدونم که شما که با فرح دیبا نزدیک بودید، آیا او روی فعالیت
0: شما فرح پهلوی میگید دیگه، ایشون نامشون شهبانو ایران فرح پهلوی است.
1: بله، خانم فرح پهلوی ملکه پیشین ایران، به ما بگویید که چهره فرح چهره خیلی متعادل و متین و پذیرفتنی بوده در تمام این سالها برای مردم. آیا او نتونسته اثری بگذاره یا نخواسته اثری بگذاره برای این شرایط؟ خیلی کوتاه، وقتمون رو به پایانه.
0: من اینو مستقیم از ایشون پرسیدم بیشتر از یک بار و ایشون گفتن که من در کارهای سیاسی فرزندم مداخله نمی کنم، ولی موقعیت جایگاه شهبانو در دل مردم ایران، نزد مردم ایران، خودش یک نماده. شعبانو نه تیم داشته، نه گروه داشته، نه برنامه سیاسی داشته، نه فعالیت، ولی همچنان محبوب دل مردم باقی مونده. آیا این به خاطر گذشته شعبانو فرار پهلوی نیست؟ اگر شاهزاده رضا پهلوی الگوی مادرش اتخاذ کرده بود، از جایگاهی با محبوبیت بیشتر برخوردار نبود؟
1: پرسش خوبی است آقای تغیزاده. آخرین پرسش که از شما دارم، با همین تیم، با همین شرایط، همین آقای پهلوی، اجازه بدید فرض کنیم همین مشاورانی که به عنوان کابینه ایشون گفتید مشخص شدن، اگر فرض کنیم انتخاباتی برگزار بشه امروز، شما رضا تغیزاده رأیتون چه خواهد بود؟ آیا با آقای پهلوی برای آینده ایران رأی میدید؟
0: اگر ایشون به عنوان وارث پادشاهی ایران بدون قبول مسئولیت، مسئولیت پادشاهی رو قبول بکنه، حتما من با ایشون رأی میدم. ولی اگر قرار است به عنوان رهبر دوران انتقال باشه و بعد فعالیت‌های زیرآبی به عنوان جمهوری خواهی یا نمیدونم فعالیت‌های چپ اتخاذ بشه، یا آدم‌های مثل آقای مصقالی، مصداقی یا همچی چیزی، وزیر دادگستری ایشون سر کار بیان، قطعاً من هر نوع دیگری از حکومت رو به حکومت این جماعت ترجیح میدم.
1: آقای تغیزاده، ولی پرسش من، بذاری مستقیم تر بپرسم، همین شرایط، همین امروز، با همین دفترچه گذار،
0: خیر،
1: شما امروز به رضا پهلوی برای آینده ایران رأی نمیدهید؟ سپاسگزارم.
0: با این دفترچه و با این برنامه و دوران شکوفایی و دفترچه دوران استقرار، قطعا خیر.
1: سپاسگزارم از پاسخ شفافتون. رضا تغیزاده، چهره سرشناس پادشاهی خواهان مشروطه، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید، عذرخواهی میکنم که ما یک به هر حال اشکالات فنی هم در طول برنامه داشتیم. از بینندگان عمق میدان عذرخواهی میکنم که دقایقی رو معطل شدید تا آقای تغیزاده رو بتونن همکاران من برگردونن به برنامه. ما شنبه ها در عمق میدان دعوت میکنیم از چهره های سیاسی فعال در سفر سیاسی ایران، در عمدتا خارج از کشور، به این دلیل که به داخل متاسفانه دسترسی وجود نداره، و سعی میکنیم که پرسش های چالشی که در افکار عمومی وجود داره در برابر اونها و پیرامون اونها رو باهاشون مطرح بکنیم. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا 10 شب به وقت ایران با میدان دیگر. خدا نگهدار.

0: کانی بابتی کی سربخویو پیش شری امریکا و اسرائیل هبوو لداها توشتا بردوام دبید. باوتی سکای نیوز نوشکینی بریتانیایی ام ایچ ایس دراغون لرشالاتی دریای نوراست و برو رشالاتی نوراست بره کوتوا. وزارتی برگری بریتانیا رای گیندوا که امریارا بمبستی آماده خیره بو هر اگریک لداها تو دایکا آمانج لی پاراستنی آزادی کشتیوانی بید. ارتشی رژیم هرشی لولاتانی پیبند با گماروکانی امریکا بو سر ایران کرد. تاران هول داداد گروی هرمز و کارتی که گوشار دجی اولاتان بکار بیند که لاتوند کردنی گمارو دریای کند هاوکاری واشنگتن دکن. هروها لانجام هرشکانی روژی شمی ارتشی اسرائیل بسر نوچه جیاجیاکانی اولاتا سیونو کس گیانیان لدستاوا ارتشی اسرائیل رای گیاندوا که آمانجی او هرشانا بنکو بارگای هزکانی حزب الله بوا. درجه حوالکان وتبیجی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لا وتویجک دا باسیلا آمانجی هرشکانی کوماری اسلامی بوسر حزبکانی روشالاتی کردستان کرد. کاک خالد عزیزی با بشی فارسی دنگی امریکای وتکا تاران بو چواشا کردنی رای گشتی و شاردنوی قیرانکان پلاماری کمپو بنککانی حزبی دموکراتو حزبکانی دیکی روشالاتی کردستان داداتو خباتی کردیش بسراوا به هیچ هاوکیشیکی درکینیو بردوام دبید. نابراو رای گیند که کمار اسلامی لستادا به هوی آلوز یکانی لگل امریکا و اسرائیل دیوید بزق کردنوی پرسی حزبکانی روشالاتی کردستان لحرمی کردستان وینهی که وهانیشان بداد که هرشی درکی لسر امنیتی نتوی ایران هیا. لکاتک دا ام ادعایانا هیچ بنمایی که راستیان نیا. عزیزی جختی کرده و که حکومت عراق و هرمی کردستان همو ما فکی یاسای و نودالتیان هیا سکالا دجی ام پیشل کاریانی تاران تو مربکن چون که اوان بشیک نین لمشاره. کاک خالد رای گیند که خباتی گلی کرد با دموکراسی و مافن تویکانی بابتی که سربخوی و پیش شری امریکا و اسرائیل هبو و لداها توشتا بردوام دبید. نابراوتی خباتی ایما بشیک لخباتی گشتی خلقی ایران دجی سرکود. تا اوکات دموکراسی جیگیر نبیتو کرد به مافکانی نگد، نگوشارکان و نار رکوتن نودالت یکن، نتوانن کتایی بم خبات بهینن.
1: این حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده چه پیامدهای بلند مدتی بر ساختار سیاسی احزاب کرد ایرانی و همچنین ثبات اقلیم کردستان عراق خواهد داشت؟ آیا مثلا این فشارها ممکنه احزاب کرد رو به سمت اتحاد بیشتر سوق بده یا مثلا برعکس باعث پراکندگی و تضعیف اونها بشه؟
2: مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی و مقاومت مردم کردستان در ایران علیه جمهوری اسلامی هیچ وقت تابعی از جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران نبوده. قبل از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران ما در گذشته هم
0: زیاتر لا هفته یک بسر لسیداردانی ناصر بکرزاده و محراب عبدالله زاده للاین دزگای بناو دادوری رژیم و تده پارد. کردپار رای گیند وکا ناونده سرکوتکرکانی رژیم لشاری ورمه سر رای بسر و شوین کردینی ترمی امدولا و کرده ریگریان لا برای و بردینی هر جوره پرسو سر خوشی کردوا. هر بمهوی واب نمالکانیان ناشار کراون ریو رسمی پرسکا لزیدی خویان برای و ببن. هزکانی رژیم باب نمالی ناصر بکرزادیان را گیندوا کراکمان لسیدار داونو ترمکمان فریداوا برون خوتان بیدوزنوا. هر وها برپرسانی بندی خانه ورمش بر راشکاوی اوتویانا هیچ ترمیک رادست ناکریتاوا. ناصر بکرزاده به تومتی سیخوریو محراب عبدالله زاده به تومتی بشتاری لبزوتنوی جنجیان ازادی لسیدار دران. حکمی امدولاوا لسر بنمای دان پیدانانی زورملی لجر اشکنجه داو به بی هیچ بلگه یکی یاسایی در کرابون. وال استریت جورنال لا راپورت اگده باسی لو کردو که مشتبه خامنهی لا هرشکه رشمه دا بریندار بوو لو کاتوا لبرچاوی گشتی و نو هیچ حلویستی که رونی لسر دانستانکان در نبریوا. امش گمانی لسر توانای جستهی و کرده ای او با اداره کردنی رژیم و واجو کردنی ریکوت نچار نوسازکان دروس کردوا. وال استریت جورنال دلی برپرسانی تاران هوکاری امون بونه با پاراستنی امنیتی دگرنه و دلین نابراو هشتا للیستی آمانجکان اسرائیل دایا. سرچاوه هوالگریکانی امریکاش دلین مشتبه توشی سوتانی زور بو لجر چار سرده. اما بوته های اوی که بریاردانی روژانه شر و دانستانکن بکویت دستی فرماند بالاکانی سپای پاسدارانو محمد باقر قالیباف سروکی مجلسی رژیم. لکاتک دا مشتبه خامنهی تنیا ناوی ریبری هلگرتوا سپای پاسداران هیزی خویل که سیاسی کنده زیادر کردوا. رکراوی اپراسیونی بازرگانی دریایی بریتانیا رای گیاند که کشتی که گوستنوی کلوپلی قطر لنزیک کناراوکانی اولاتک راوتا منج. روداوکا ل 23 مایلی دریایی ل باکوری روشالاتی دوحی پیتختی قطر رویداو. کشتیوانی او کشتیا اماجه با کردوا که به های پلاماری که ننسراوه هرشک راوتا سریان. اگرچی هرشک بوتا های کوتنوی آگر لناو کشتیا که داب بلام، اگرکا کنترول کراو هیچ زیانی که گیانی یان پیسبونی جنگی لی نکوتوتا. ام هرشه دوی چوار روش لبیدنگی لعوکانی کنداو دریای عمان داده تو جاری که تر نگرانیکانی سبارت به امنیتی کشتیوانی لناوچک دا زیندو کردوا تا استا هیچ لینک بر پرسیارتی خوی لم هرشه رانگیاندوا. با پی راپورتی حوالداری سکای نیوز نوشکین بریتانیایی HMS دراغون لروشالاتی دریا نوراستا و برو روشالاتی نوراست بره کوتوا. ام کشتی جنگی بریارا بشداری لأرکیکی نودالتی دابکات که آمانجلی دابین کردنی امنیتی گروی هرمز و پرستنی کشتی بازرگان یکانه. گروی هرمز به های من ریش کردنو هرشی درانی و موشکی کماری اسلامی و توشی ناسقم گیری بوا. نوشکین دراغون باو نسراوکا توانه یکی برزیلا برنگر بونوی هرش آسمانی و موشکی کنده هیو دتواند چطری پرستن با او ره رو اوی استراتیجیا دروس بکد. وزارتی برگری بریتانیا رای گیند و که امریارا به مبستی آماده خیره با هر اگر اکلا داهاتو دایا که آمانجلی پرستنی ازادی کشتیوانی بد. سروکی کمیسیونی وزای جوری بازرگانی ایران هشداری دا که هاوینی امسال ایران روبروی پچرانی بردوامی کاربا دا بیتو و اگری زور روژانه دو کاتجمیر کاربا لکرتکانی نشتجبون بازرگانی و کارگری دا ببردرد. ارش نجفی لچاپی کوتنک دا لگل حوالداری ایلنا رای گیند به های دابین کردنی کاربای او کومالگ پتروشیمیانی که لشرد زیانیان برکوتوا لرگی توری سرتاسری و نزیکی 1000 مگاوات کاربای بردوام با او ناوندان ترخانده کرد. اماش گوشاری که زورتر دخات سر توری کاربای ولات. نجفی جختی کرده و که تنانت هاورده کردنی کاربا لولاتانی دراوسش کاریگری که سنورداری دبیتو نتواند قیرانی کمی کاربا چار سرب کد. ام هشداریانه لکاتک دابلاو دبنو که برپرسانی رژیم بلینیان دابو با پرپیدانی پانل هتاوی کانو جه بجه کردنی پلانی برای و بردنی بکار بردن هاوینی امسال به بپچرانی کار باو گاز تپارده بید. و تبیجی ارتشی رژیمی ایران هر رشی لولاتانه کردوا که لسپاندنی گماروکان دیجی ایران پیروی امریکا دکنو و تیو ولاتانه بدل نیایی و لکاتی تپار بون لگروی هرمز روبروی کش دبنو. محمد اکرمینیا رای گیاند که ایران سیستمی که نوی یاسایی و امنیتی لگروی هرمز جبجه دکاتو لمودوه هر کشتیک بی هوید لوره رو تپارد ده بلگل ایران ده هوا هنگی بکد. تاران هول داداد گروی هرمز و کارتیکی گوشار دجی اولاتانه بکر بهیند که لطند کردینی گمارو دریایی کنده هاوکاری واشنگتون دکن. بپی او رشنوسی که دوترید بو ریکوتینی نوان واشنگتون و تاران با کم کردنوی هنگاو به هنگاوی سنوردار کردنکان لگری هرمز آماده کراوا لدوان نویکانی برپرسانی سربازی رژیم آماجه با بردوامی گرژیکانو ناسقامگیری امنیتی کشتیوانی لناوچه کدکن. مالپار کان نیوز لازاری برپرسی که بالا ارتش اسرائیل و بلاوی کردوا که گروپی حزبالله لبنان لجر گوشاری که توندی نوخوی و نودالتی دای بو اوی چککانی دابند. ام گروپا بتوندی دجی هر هنگاوی که بو چک کردینی چون که ترسی اوی هیب بمکارا پشتگیری دارائی و سربازیکانی کمار اسلامی ایران لدست بداد. لراپورتک دا هاتوا ام گروپا ترسی لینیشتوا که هر جور ریکوتنی که امنیتی لدا هاتو لانوان تلاویف و بیروت ری خوش بکات بو اوی دا صلاتی ناوندی لبنان هنگاوی کردهی بو سنوردار کردنی دا صلاتی حزب الله لنوخی ولاتک دا حل بگرد. ام دوخه نشانه اویکا حزب الله مانو و هیزی خوی تنیال لبستراوئی با استراتیجیکانی تاران داده بینه توا. مالپار اسرائیلی واینت لا شیکاری اگده با قلمی سور پلوکر تیشکی خسته سر لکچونه مجویکانی نیوان روژانی کتای حکومتی نازی و دا دوخی استای کمر اسلامی ایران. پلوکر اماجه با دکات که بالی توند اجوی رژیم توشی جور دابرانک لواقع بوا که هاوشیوی خصلتی سرکرده نازیکانه لسالی 1945 دا. ام بالا هشتا بروای با معجزه هیو بر جواندی و جیانی خلکی با گرینگ نیا. بلکو آماده همولاد بکاتا قربانی ایدئولوژی خوی. لکوتای بابتک دا هشداری که توند ارسته دونالد ترامپ کراوه. نوسر دلید ترامپ لم هفتانه دوائی دا چندین پیشنیاری اقلانه با کوتای هینان با گریجی کند داوا. بلامتاران به سوکای تیوا ولامی داوتاوا. پیامی سرکی پلوکر با ترامپ ویکا چاوره نبید سرکرده تونداجوکانی ایران خویان بگورن یان پاشکشه لتونداجوی بکن چونکه وانه سختکی میجو اوامان پیدالت که امجور سیستمانه تا تامی شکستی توانکن دست لشر و کاولکاری حل نگرن. شارزاینی چکی ناوکی هشداری دادن ترامپ که لهر رکوتنی که نوی دالگل کماری اسلامی پیویسته ریگری توند لحولکانی تاران با بکرهنانی پلوتونیوم لپینا دروس کردینی بومبی اتم بکرد. بپی راپورتی فاکس نیوز، جیسون برادیسکی شارزای سیاسی اماجه با کردو که اسرائیل لسال رابردو دا دو جار هرشی کردو تسر ریاکتوری اوی قرسی عراق چون که زانیاریکان نیشانی دادن تاران لحولکانی با دوباره بنیادنانوی او دامزراوی بردوامه. هنری سوکولسکی جخت دکاته و که رژیم دتوانید پلوتونیومی نیو سوتمنی بکرهاتوی ویسکی بو شهر با مبستی سربازی بکر بینه تو پیویست واشنگتون چاو دیری وردی با او ویسکی هبید. سوکولسکی لا اوتاریکی دیکه دا لا بلاوکراوی زنایانی اتمی لمانگی آوریل دا جختی کرده و که ایران پلوتونیومی تواوی با زیاتر لا 200 بمبی ناوکی هیا. للایکی دیکه و دیوید البرایتو اندریا ستیرکر بس لوا دکن که پلوتونیومی بوشهر کوالیتی که کمی بود روز کردینی چکایو تاران پیویستی به دامزراوی پیشکوتوی دوباره دارشت نوه هیا. روزنامه وال استریت جورنال بلاوی کرده و که اسرائیل با پشتیوانی کردن لا هرش آسمانیکانی دیجی ایران بنکه یکی سربازی نهینی لناوچه یکی بیابانی عراق تا دامزرند و بپی راپورت که ام بنکه پشت دسپیکی شرعی امریکا و اسرائیل دیجی کماری اسلامی و به آگاداری واشنگتون دروس کراوه. ام شوینه وک ناوند یکی لوجستیکی با هزی آسمانی و جگربونی هز تابتکانی اسرائیل به کارهاتوه. هروها تیمکانی گران و رزگار کردن لوی بون تا لکاتی کوتنی هر فروکه یک دا به هانه فروکوانه کانه اوبچن. لمانگی مرس دا کاتیک هز عراقی کان ویستویانه لشوینی بنککه نزیک ببنوا اسرائیل لرگه هرشی آسمانی و رگری لکردون تا بنککه اشکرا نبید. بپی میدیاکانی اسرائیل ناوندکانی بریار لا تلاویف بو هر سیناریو یک لا آماده باشی توادن. چه گرانه و بو شر راستو خوبید یان گیشتن بر ریکوتنی کی سیاسی نوی لگل کمر اسلام. بپی راپورتی کانالی 13 اسرائیل بر پرسانی ارتش و موساد لکوبونه و امنیتیکانیان دا حلویستی هیرش برانیان برانبر به تاران نیشانده و. سرچاو امنیکان اماجیان بو کردو کسپای پاسداران لاستادا لدوخی که لاواز دایو تسپیکردن و شرد توانید پروسی روخانی رژیم ایران خیلاتر بکات. اما لوزیان لکات تک دایی که گریجیکان لکنداو گروی هرمز بردوامن. نوینری پارلمانی بریتانیا وزیری دروی سیبر رخنه توندی لبیدنگی شرمزارانه دسالات دارانی ولاتکی لبرانبر آکار توندو تیجکانی کمار اسلامی گرد. پریتی پتل جختی کرده وکا دبیت لندن به های تاوانکان و هرش تروریستی دولتیکان با سر بریتانیا سپای پاسداران بخاطر لیستی رخراو تروریستیکان و. پتل اماجه با بردوامی تاوانه درندانکانی رژیمی ایران کردو رای گیند که نابیت و کسانه لبیر بکرین که با به دستینانی ازادیکانیان لدجی سرکوت اشکنجو کشتن خباد دکن. وزیری دروی سیبر داوای لدولتی بریتانیا کرد که لبرانبر تارنده خواهن هلویسته که تونترو یکلاکر او بید. کمر اسلامی ایران و روسیه خریکی پرپیدانی هیلک استراتیجی گواستنوی دریایی لدریای خزرن. امان جلمکارا خیرا کردنی گواستنوی چکو تقمنی بوشاری اوکراینو تپراندنی گمارونی و دولت یکانه. روزنامه نیویورک تایمز رای گیاندوه که لمانگکانی رابردو دا جولی کشتی بر حلگرکان لنیوان بندری استرخانی روسیه و ایران دا به شیوه ای که برچاو زیادی کردوه. تاران لم رگیه و جورها درونی نوی و پرچه موشکی با موسکو ده نیرد. لبرانبر در روسیش لپرپیدانی سیستمکانی برگری آسمانی و محواره سیخوری یارمتی ایران دادد. امش استی هاوکاریکانی نیوان هردولاینی گیاندو تا قناغی هاوپیمانی سربازی توا. نیویورک تایمز نوسیوەتی کە نزیکەی 60% کۆگای درۆنەکانی ئێران لە شەڕی ئیسرائیل و ئەمریکا بەکارهێنراون و بەردەوامی گواستنەوەی پارچەکان لەلایەن ڕووسیەوە دەتوانێت پرۆسەی دووبارە بنیادنانەوەی ئەم توانە سەربازیە خێرا بکات. سنتکام ڕایگەیاندووە کە لە سەرەتای گەمارۆی دەریایی بۆ سەربەندەرەکانی ئێران ڕێڕەوی 58 کەشتی بازرگانیان گۆڕیوە و 4 کەشتیشیان لە کار خستووە. بە وتەی سنتکام، هێزە دەریاییەکانی ئەمریکا لە جێبەجێکردنی گەمارۆکان بەردەوامن و ڕێگری لە هاتوچۆی ئەو کەشتیانە دەکەن کە بەنیازن بچنە نێو بەندەرەکانی ئێرانەوە. ڕۆژی هەینی ئەرتشی ئەمریکا ڕایگەیاند کە دوو کەشتیان پێش چوونە نێو یەکێک لە بەندەرەکان لە دەریای عمان پەک خستووە. ڕۆژی چوارشەمەش ڕێگری لە نەوت هەڵگرێک کرا کە بە ئاڵای ئێرانەوە بەرەو بەندەرەکانی ئەو وڵاتە دەڕیشت. لە بەرامبەردا هێزی دەریایی سوپای پاسداران هوشدارێکی توندی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند هەر چەشنە دەستدرێژیەک بۆ سەرکەشتیە بازرگانی و نەوتیەکانی ئێران وەڵامی توندی بەدواوە دەبێت و بنکە و کەشتیەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا دەکرێنە ئامانج. دواین هەواڵ لە ئەنجامی هێرشەکانی ڕۆژی شەممەی ئەرتشی ئیسرائیل بۆ سەر ناوچە جیاجیەکانی ئەو وڵاتە 39 کەس گیانیان لەدەستداوە. بەپێی راپۆرتی وەزارەتی تەندروستی لوبنان یەکێک لە هێرشەکان کراوەتە سەر شارێک لە باشووری لوبنان و بەو هۆیەوە لانی کەم 7 کەس کوژراون کە منداڵێک لە نێو قوربانیەکاندایە. ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاندووە کە ئامانجی ئەو هێرشانە بنکە و هێزەکانی حیزبوڵڵا بووە، بەڵام ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئاگاداری راپۆرتەکان سەبارەت بە زیانگەیشتن بە مەدەنیەکانە. ئەم ئاڵۆزیانە لە کاتێکدایە کە لە 16 ئاوریلی رابردووەوە دۆنالد ترامپ سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕێکەوتنی ئاگربەستی نێوان ئیسرائیل و لوبنانی ڕاگەیاندووە، بەڵام ئاڵوگۆڕی تەقە و هێرشەکان لە نێوان ئەرتشی ئیسرائیل و حیزبوڵڵای لوبناندا بەردەوامە. بینەرانی خۆشەویست، بارمەتی هاوکارانم، هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.

یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادت ها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداریش، آنچنان بد زندگانی مرده به.

0: آقای محمدی، چطور میشه کسی در قامت رئیس دولت بخواد که نیروی بسیج و عضو پایگاه مسجد ورود کنه به موضوع صرفه‌جویی و کنترل مصارف کولرهای آبی؟ این نیروها چه اختیار و تخصصی دارن به نظر شما؟
1: با درود احترام خدمت شما و بینندگان محترمتون عرض کنم که خب آقای پزشکیان دیگه به نظرم میاد که تمام تپه هایی که مانده بود رو آباد کرده، از بی ارزگی، از بی مبالاتی، از بی مسئولیتی و به گونه‌ای ما میتونیم بگیم که یکی از بی خاصیت ترین رئیس جمهورها و در واقع دوران ریاست جمهوری ما داریم تجربه میکنیم. اولا در واقع حالا یک شورایی هم به عنوان شورای سه قوهی که مطرح هست، به نظر میاد که آقای پزشکیان هیچ گونه نقشی در این داستان نداره و حتی از اون سوء استفاده هم میشه برای اینکه یه سری موضوعات پیرامونی و حاشیه‌ای رو در واقع بتونن باش کاور بکنن، مثل همین جریانی که به نوعی اشاره میکنه که دو ساعت و نیم رفته با مشتبه خامنه‌ای صحبت کرده و جالب از اینی که کسای دیگه که عملا نزدیکتر هستن از آقای پزشکیان به این جریان، نه صدایی، نه صوتی و نه هیچ گونه گزارشی رو از این قضیه در واقع تایید نمی‌کنن. این نشون میده که آقای پزشکیان عملا دست بسته است و تحت کنترل نهادهای دیگه داره فعالیت میکنه. در نتیجه بسیار روشنه که اگر ما فرض رو بذاریم که به هر حال با ادعایی که آقای پزشکیان داره مبنی بر اینکه همیشه دنبال کار کارشناسی بوده، در بحث انتخابات اشاره میکرد به اینکه من دنبال این هستم که افراد صالحی که دارای سواد و در واقع میشه گفت که درایت هستن وارد حوزه ها بشن، این عمل نشون میده که خب وقتی که شما میای نیروی بسیج رو بدون هیچ گونه تعریف مشخصی که مثلا دنبال چی هستی، با چه تخصصی، با چه هدفی همچین برنامه‌ای رو دنبال می‌کنی، به نظر میاد که دوباره آقای پزشکیان مأمور انجامی کاری است و این کار رو بهش واگذار کردن و به یه ترتیبی من فکر میکنم که برای که بخوان حالا جنبه های دیگه رو، هم جنبه امنیتی رو هم جنبه کنترلی رو بخوان دنبال بکنن، میتونین ادامه پیدا بکنه و از طرف دیگه هم شما بخوای نیروها رو فعال نگهداری بود براشون کار تعریف بکنی، یعنی نیروهایی که به عنوان نیروهای بسیج شما یه وقت هست مثلا به طرف اسلحه میدی، به طرف یه سری امکاناتی میدی، به طرف یه سری شرایطی میدی، ولی برای اینکه بتونی اینا رو مدیریت بکنی باید یه سری کارهایی رو براشون تعریف بکنی. به نظر میاد که در واقع یه سری دنبال نخود سیاه فرستادن هم میتونه برای مشغول نگه داشتن بسیاری از این نیروهایی که الان به نوعی دارن فعالیت میکنن هم باشه. کاریست که میگم از نه جنبه تخصصی، نه جنبه عملیاتی و نه به نوعی میشه گفت که جایگاهی که حالا رئیس جمهور بیاد اینو معرفی بکنه، همش به نظر فالشه و داره ایراد خیلی اساسی است.
0: خب گفتید که احتمالاً پزشکیان داره کنترل میشه از سوی برخی نهادها، یا او الان به ابزاری تبدیل شده برای اینکه بخواد اون روند امنیتی سازی مسائل غیر امنیتی رو به قولی بهش ورود بکنه و این حریم خصوصی شهروندان هست، این موضوع، اینکه حالا مصرف کولرهای آبی روی بام خانه ها اساسا چه ارتباطی میتونه با ماموریت ذاتی نیروی بسیج یا مسجدی داشته باشه؟
1: خب ببینید، در بحث اصلی بخوایم نگاه بکنیم، رئیس دولتی که میاد وعده آزادی اینترنت رو میده و بعد در رابطه با شرایطی که قرار میگیره میاد به جایی میرسه که حتی طبقاتی شدن اینترنت رو ما داریم از همین دولت میبینیم، نمایندگان رسانه‌ای همین دولت میان در فضاهای اجتماعی، بسیار میان از همین طرح دفاع میکنن، بسیار میان شبکه‌های تشکیل میدن برای اینکه بیان سیم کارت سفیدها رو در واقع بهشون میدون بدن و اینا بیان پروپاگاندا بکنن. همین رئیس جمهوری که ادعا میکنه که راستگو هست، ادعا میکنه که در واقع یکی از شاخصهای برترش نهج البلاغه خانی است، امروز داریم میبینیم که این رئیس جمهور به جایی که کار خودش رو که وظایف خودش بوده رو بیاد مسئولیتش رو بپذیره، یعنی شما از خود دولت وقتی میپرسی در رابطه با قضیه سیم کارت سفید و واسه فیلتری که به این فاز به این شکل قرار گرفته، میگه که کار ما نیست و ما مسئولیتی نداریم. و خب این جالبه، حالا همین دولتی که در رابطه با کار اصلی خودش ادعای بی‌مسئولیتی میکنه و خودش رو در واقع از مسیر دور میدونه، میاد وارد همچین طرح و برنامه میشه که میگم اون طرح و برنامه اصلا هیچ گونه تعریف مشخصی نداره و صرفا در واقع یه جورایی یک کار عبث تعریف کردنه، به خاطر اینکه اگر قرار باشه که شما واقعا بیای یک برنامه‌ریزی درستی در رابطه با شرایط کنونی داشته باشی، شما باید از مسیرهای دیگه‌ای برین کارو بکنی تا اینکه بخوای یک سری افرادی رو که هیچ گونه پروتکلی رو رعایت نمی‌کنن، هیچ گونه تعریفی ندارن، هیچ گونه آموزشی ندیدن و برن وارد یک حوزه‌ای بشن که اصلا سرتاش معلوم نیست، مثلا شما بخوای بری تشخیص بدی که نمی‌دونم برخی از دیالی مصرف می‌کنه کمتر مصرف می‌کنه. من فکر می‌کنم عملاً در واقع یه جور کار تعریف کردن و مشغول کردن نهاد ریاست جمهوری است و این نهاد ریاست جمهوری به نظر میاد که کلاً از حیز انتفاع خارج شده و هیچ گونه در واقع جایگاه مشخصی در ساختار قدرت ما از این جماعت به عنوان دولت ما نمی‌بینیم.
0: چرا به نظر شما محمدی دولت حالا یا حکومت از ناکامی اون طرح‌های گذشته خودش در ورود و دخالت به حریم خصوصی شهروندان از حالا جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره گرفته تا اعمال قانون حجاب اجباری درس نمیگیره واقعا؟
1: ببینید جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا به اینجا بزرگترین در واقع اهرمی که برای ابزاری که برای پاسخگویی و در واقع مسئولیت پذیری داشته سرکوب بوده. یعنی شما همیشه مسائل رو به عنوان جمهوری اسلامی بردید تو فضای امنیتی و از فضای امنیتی انکار، سرکوب کردن، تهمت زدن و به نوعی روایت سازی ها و فرافکنی کردن رو به عنوان شالوده کار خودت در واقع تعریف کردی. و جالب اینجاست وقتی که شما یک کشوری باشی که از نظر رأی به رأی مردم وابسته نباشی، از نظر مالیات به مالیات مردم وابسته نباشی و ثروت عظیمی داشته باشی و ثروت رو فقط کارت این باشه که بیای ثروت رو توزیع بکنی، با اون نگاه امنیتی که میاد همیشه حاکم میشه، همواره در واقع راهکار این بوده که ما میاییم فضای امنیتی رو برای عموم جامعه پیاده میکنیم، به یه عده دیگه از خود مردم هم میاییم انتخاب میکنیم، به اینها امکاناتی میدیم، شرایطی میدیم و در واقع میایم در توزیع امکانات اون دایره در واقع ثروت و قدرت و کرامت رو میایم دست خودمون میگیریم و به این شکل در واقع میایم مدیریت میکنیم. این همیشه راهکار جمهوری اسلامی بوده. وضعیتی که جمهوری اسلامی درس نمیگیره به خاطر اینکه اون پشتوانه مالی و در واقع ثروتی که پشت این قضیه هست، جایگاهی که شما بیای بازشناسی بکنی و آسیب شناسی بکنی که این روش جواب نمیده و این خطاست، همیشه در نقاط خیلی بحرانی قرار میگیره که ما امروز هم داریم میبینیم. مثلا در گزارش قبلی شما مثلا بحث حجاب یک نمونه خیلی بارزی است که واکنش ها و رفتارهایی که در واقع جمهوری اسلامی از خودش نشون داده، از انکار کردن، از سرکوب کردن، از در واقع جنایت کردن، امروز به جای رسیده که یه دیگه داخل سیستم دارن میان به نوعی از تغییر ادبیات و ادبیات شکست خورده. این هم در واقع حل مسئله نیست. یعنی شما به یه جایی رسیدی که یک مسئله دیگه ایجاد شده و اون ترس از آشوب های اعتراضات خیابانی و به نوعی میشه گفت که همراه شدن مردم و اعتراض کردن مردم هست. اینجا میای شما تازه دوباره برای اون میای یک راهکار میدی. اصل مسئله سر جای خودش برقراره. یعنی شما هیچ وقت در این سیستم نگاه نمیکنی که برگرده آسیب شناسی بکنه و به دنبال حل ریشه‌ای مشکل باشه. همیشه مدل امنیتی، سرکوب و به نوعی میشه گفت که خفه کردن و نهایتاً در تنگناها یک راههای در واقع میانبری رو تعریف کردن که دوباره برمیگرده سر جای خودش. یعنی جمهوری اسلامی از این شرایط خلاص بشه بیشتر و خیلی شنیع‌تر نسبت به همون موازی قبلی خودش حتی در خطور همین نجاب هم اقدام خواهد کرد.
0: خب حالا در یک جنبندی کلی نظر شما چیه؟ هدف پنهان پشت این طرح کنترل مصارف کولرهای آبی چی میتونه باشه؟ مدیریت مصرف یا صرفه‌جویی یا اینکه باز تعریف حضور نیروهای لباس شخصی و مسجدی و بسیجی در محله ها و زندگی مردم؟
1: من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به همون فضای کنترل کردن، فضای در واقع میشه گفت که به نوعی وارد حریم خصوصی شدن. این بیشتر میخوره بهش به خاطر اینکه شما الان با این وضعیت اقتصادی مردم، شما اگر واقعا بخوای مصرف برق رو بسنجی، شما کنترل داری، مشخص هر واحدی داره چقدر مصرف میکنه، ساعت مشخص داره، اصلا ابزار مشخص برای داستان وجود داره و شما میتونی از طریق خود شبکه میتونی اون رو کنترل بکنی. اینکه شما میای یه سری نیروها رو به این شکل در واقع روانه خانه های مردم میکنی، به نظر هدفای چیز دیگه میاد. به خاطر اینکه حالا حتی شرایط اقتصادی رو در نظر بگیریم، در چنین شرایطی مردم اصلا نمیتوانند زیاد مصرف بکنند، مردم نمیتوانند به گونه ای در واقع مثل سابق بخوان خیلی راحت در واقع هزینه بکنن برای پول برقشون. خب این نشون میده که شما اینجا به دنبال کار دیگه ای هستی. شما نمیتونی با و جالب اینجا شما هیچ وقت نیروهای این چنینی رو که به سمت محله های آنچنانی و عیان نشین تهران که نمیفرستی، که اینا رو شما میفرستی به سمت همون محله هایی که محدودیت بیشتری دارن و به این شکلی میشه گفت که دسترسی کمتری دارن و در شرایط سختری دارن زندگی میکنن. پس نشون میده اون چیزی که واقعا به دنبالش هستی و اون کیسی که داری تعریف میکنی همخونی نداره و کاملا مشخصه که شما هدف دیگه ای رو در واقع میتونی اگر واقعا هدفی دنبال باشه.
0: آقای محمدی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. این گره خوردن نام مسعود پزشکیان به این طرح چه پیامی میتونه داشته باشه درباره مرز اختیارات دولت و نهادهای موازی حکومتی و امنیتی که حالا به هر حال همه میدونن که چه ها هستند؟
1: ببینید اساساً بعد از حضور آقای پزشکیان با تمام تلاشی که بسیار از اصلاح طلبان حکومتی، اصلاح طلبان خجالتی، اصلاح طلبان اینوری، اصلاح طلبان اونوری به هر شکلی اومدن در سعی کردن که این پزشکیان رو به نوعی توجیه بکنن که اگر پزشکیان بیاید علم میشود بل میشود، عملاً با پروژه پزشکیان تمام آنچه که شما به عنوان فضای انتخاباتی، فضای در واقع میشه گفت که خیلی بحث کارگزار مطرح میشد مبنی بر اینکه بسیار از مشکلات برمیگرده به کارگزاران، عملاً از در واقع بحث خارج میشه. یعنی ما دیگه از اینجا به بعد واقعا کسی نمیتونه به هر شکلی بیاد در خصوص انتخابات و انتخاب کارگزار مناسبتر صحبت بکنه، یا نمیتونه بیاد به یه شکلی در رابطه با نقش مردم در سیاست گذاری صحبت بکنه. شما دارین میبینین، یعنی شما در واقع یک روند به پوچی رسیده تمام اون بزک هایی که تا حالا به عنوان انتخابات در سیستم جمهوری اسلامی به خورد مردم داده شد رو آقای پزشکیان تنها لطفش این بود که در واقع بیاد نقطه پایان درش بذاره و به یه شکلی این خطل و بطلان رو در این محدوده در واقع بکشه. من فکر می‌کنم از اینجا به بعد حتی خود سیستم جمهوری اسلامی هم میره به سمت این که اساساً جمهوری اسلامی در واقع ریاست اگر بماند ریاست جمهوری از مدار خارج بکنه، به خاطر اینکه ریاست جمهوری بیشتر تبدیل شده به یک بزکی که هیچ گونه اختیار و هیچ گونه نقش درستی در واقع نداره. و خب اگه قرار باشه که شما گوش به فرمان باشی فقط به کارنوال راه بندازی برای انتخابات و بعد هیچ گونه مسئولیتی نپذیری و حتی اون کسانی که به شما رأی دادن هیچ گونه دسترسی به اینکه بخوان شما رو مسئول بدونن نداشته باشن، خب این نشون میده که شما هیچ کارایی نداری و به درد نمیخوری. من فکر میکنم در واقع یکی از دلایل دیگه‌ای که ما میبینیم که نهاد ریاست جمهوری به این شکل در اومده، به نظر میاد که در درون ساختار جمهوری اسلامی اساساً از سالهای گذشته ریاست جمهوری خیلی جایگاه جدی دیگه تعریف نمیشد و مسیر با همون سیاست آقای خامنه‌ای که به صورت موازی سازی و نهادهای موازی پیشرفته بود، تلاش شده بود که عملاً در واقع ریاست جمهوری رو از اون کارهایی لازم بندازه و بیشتر مأمور اجرایی امور روزمره در واقع مردم باشه، در حد یک شهرداری، در حد یک سری نهادهای در واقع خاص دولتی، نه اینکه به عنوان ریاست جمهوری به عنوان نماینده مردم که با انتخابات میاد و پشتوانه مردمی رو داره. این نشون میده که در واقع ما به نقطه پایان این نهاد رسیدیم.

0: آقای خاتون‌اغلو، چرا این آمار مرکز آمار و صحبت‌های وزیر کشاورزی با داده‌های فاو یا سازمان خاروبار کشاورزی سازمان ملل و همینطور نهادهای مستقل همخوانی نداره به هیچ عنوان؟ ارزیابی شما چه هست؟ اساساً این موضوع تولید کودهای شیمیایی هم که خب مطرحه و اینکه به هر حال گران شده.
1: بله، با درود. در واقع نه تنها آمارهایی که مثلا مرکز آمار میده یا خود وزارت کشاورزی اینا میدن با آمارهای دیگه هم نمیخوره. مثلا ما وقتی به آمار اشتغال نگاه میکنیم در حوزه کشاورزی که یک دهه گذشته 500 هزار نفر از این حوزه خارج شدن، یعنی 500 هزار شغل در بخش کشاورزی از بین رفته، و همچنین وقتی به آمارهای واردات محصولات کشاورزی ایران نگاه میکنیم، سالانه هلوهوش 17 میلیون تن فقط واردات غلات اصلی، یعنی همین گندم، جو، ذرت و برنج هست، رقم بسیار بالایی هست. در اگه به آمارهای فاو نگاه بکنیم، همین آمارهایی که دو سه هفته پیش فاو منتشر کرد، میگه که تولید غلات در ایران پارسال حدود 20% افت داشته، به 20 میلیون تن رسیده، 12.5 میلیون تن از این رقم گندم بوده و بقیه عمدتاً یا جو بوده و یا برنج. تولید برنج ایران افت پیدا کرده از 5.2 میلیون تن به 3.9 میلیون تن کاهش پیدا کرده. تولید گندم ایران از 16.5 میلیون تن به 12.5 میلیون تن سقوط کرده فقط طی یک سال. و همچنین ما اگه به وابستگی ایران به واردات مثلا گندم نگاه کنیم، تقریبا 20% بیشتر از 20% گندم ایران از طریق واردات تامین میشه. نصف مصرف جو ایران از طریق واردات، 90% مصرف ذرت ایران و تقریبا کل مصرف سویا در ایران از طریق واردات. یعنی همه اینها رو هم دیگه بذاریم، آمارهایی که مقامات ایران یا همین موردی که همکار شما الان توضیح دادن، خب بسیار اگه صمیمانه بگم دقیقانه هست.
0: خب حالا در صورت تداوم وضع موجود و اینکه به هر حال وابستگی حکومت ایران به واردات در زمینه کشاورزی، آیا واقعا کشاورزی ایران فکر میکنید که به سمت فلج کامل حرکت میکنه؟ چون به هر حال از اون طرف ما افزایش 5 تا 10 برابری قیمت کود شیمیایی رو داریم که خب به هر حال شما بهتر میدونید که چطور میتونه بر تولید و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی تاثیر بذاره، ضمن اینکه خب به هر حال وزیر کشاورزی هم مدعی کاهش نرخ تورمه.
1: بله، در واقع کل خاورمیانه رو اگه در نظر بگیریم، حدود سالانه 34 میلیون تن تولید اوره داره، یعنی یکی از کودهای کشاورزی اصلی هست. قیمتش الان 60% در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده به خاطر انسداد تنگی هرمز. سهم ایران از این رقم حدود 8 تا 9 میلیون تن هست. در واقع پتروشیمی های ماهشهر و عسلویه، خصوصا مستمع پردیس و مستمع بندر امام، اینا سهم اصلی رو در تولید اوره در ایران داشتن و اینها مورد هدف قرار گرفتن. و تولید اوره ایران نه تنها به شدت سقوط کرده، قبلا سالانه حدود 4 میلیون تن ایران صادرات اوره داشت، الان نه میتونه صادر بکنه و برعکس به واردات اوره الان محتاج شده. و ما میبینیم که قیمت کودهای شیمیایی، حالا اوره یکی از این کودهای شیمیایی هست، کلی ما کودهای کشاورزی مورد استفاده در حوزه کشاورزی داریم. که قیمت اینها در بازارهای جهانی مثلا اگر سولفورد یا گوگرد، همون در ایران گوگرد میگم، را در نظر بگیریم 90% در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده، اما مشتقات همون در بازارهای داخل ایران میبینیم چندین برابر شده. اوره هم همینطور. به هر حال انتظار میره که وضعیت کشاورزی در ایران بدتر از سال قبل باشه.
0: و آیا جمهوری اسلامی میتونه الان همچنان مدعی باشه که در زمینه کشاورزی خودکفا هست؟ به حال در شرایطی که همونطور که شما هم گفتید ایران الان سالانه میلیون ها تن غلات داره وارد میکنه.
1: نخیر، ایران اولا به خاطر خشکسالی تولید غلاتش به شدت کاهش پیدا کرده، و دوم اینکه ایران سالانه 37 میلیون تن مصرف غلات عمده داره. 17 میلیون تن اون یعنی تقریبا میشه گفت 45% کل مصرف غلات ایران از طریق واردات تامین میشه. وقتی تا این حد ایران وابسته به واردات غلات هست، حالا غلات هم یه بخشی از داستانه، ما واردات محصولات غذایی دیگه چنانچه گفتم مثل سویا رو داریم که یکی از اقلام عمده وارداتی ایران هست و 100% اون از طریق واردات تامین میشه. به هر حال صحبت از اینکه ایران خودکفا بشه در حوزه کشاورزی دیگه بیشتر شبیه به آرزو هست.
0: حالا هیچ برآورد و محاسبه‌ای هست که این آسیب دیدن پتروشیمی ها تأمین کود در داخل رو با چه وضعیتی مواجه کرده؟
1: بله، خب ما گزارش و داده های مرکز داده های باز ایران رو مثلا داریم. حدود 70% از ظرفیت پتروشیمی ایران در حملاتی که به اصلویه و ماهشهر شد از بین رفته، و اگر در مورد فقط کودهای کشاورزی حرف بزنیم تقریبا میشه گفت که در همین سطح تولید کودهای کشاورزی در ایران آسیب دیده، یعنی سطح تولیدش افت پیدا کرده، و چنان که گفتم حتی نه تنها صادراتش متوقف شده و حتی ممنوع شده، حتی الان این مستمعهای باقی مانده حتی نمیتونن که نیاز بازار داخلی رو تامین کنن. اگه واردات انجام بشه، همین کود اوره رو در نظر بگیریم، اشاره کردم قیمتش الان در بازارهای جهانی دقیقا بگم 59% افزایش پیدا کرده. هر تن کود اوره الان $616 هست، یعنی اگه بخوام در این رو وارد کنم و به همین قیمت به کشاورزان بدم، بایستی قیمت اون رو چند برابر کنن دوباره.
0: خب حالا آیه خاتون اغلو، با تمام وضعیتی که شما به دقت تشریح کردید، آیا جمهوری اسلامی با سیاست آمارسازی در نهایت میتونه بحران کشاورزی و امنیت غذایی رو که الان باهاش به این ترتیب مواجه هست پنهان نگه داره؟
1: ببینید، یکی از معضلات و چالش‌های اصلی برای بهبود وضعیت، حالا فرقی نمی‌کنه چه ایران باشه چه اصلا کشورهای دیگه یا اصلا در یک سازمان یا شرکتی باشه، اینه که به صورت صادقانه وضعیت موجود رو ارزیابی کنن و اون رو قبول کنن و در راستای بهبود و رفع چالش ها عمل بکنن. وقتی که آمارسازی انجام میشه، وقتی که اصولا دروغ و آمارهای غیر واقعی مبنایی قرار داده میشه برای اینکه یه مشکلی رو بخوان حل بکنن، این مشکل رو فقط بدتر خواهد کرد. ما بایستی در نظر داشته باشیم وقتی مثلا وزیر کشاورزی در مورد تولید مثلا غلات در ایران آمار اشتباه میده، کل سازمان‌های مرتبط با این از گمرک گرفته تا وزارت اقتصاد گرفته تا بازارها و همچنین صنایعی که مثلا غلات به عنوان مواد خام اونها هست، مثلا گندم برای تولید ماکارونی و غیره، همه اینها بر اساس آمارهای اشتباه تصمیم میگیرن و این حرف غلط و اشتباه و آمارسازی های نابجای مقامات جمهوری اسلامی در واقع بخش های وسیعی از حوزه صنعت و اقتصاد ایران رو درگیر تصمیم گیری های اشتباه میکنه. میلاد بهمنی.

عاشقیه یه نفره، یعنی خوابت نمیبره، یعنی جون تو بدی برات

امروز پس از 46 سال هنوز این پرسش سوزان مطرح است: گناه او چه بود؟ چرا این زن یکی از اولین چهره هایی بود که تازه به قدرت رسیدگان انقلاب 57 او را اعدام کردند؟ فرخرو پارسا زندگی که با یک جنایت هولناک حکومتی به پایان رسید. به میدان خوش آمدید.

سلام، شب خوش. مرسی که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. اردیبهشت ماه بسا زیبا ترین ماه بهار یادآور تلخی های هم هست. این روزها مصادف هستیم با 46مین سالگرد اعدام یا تیرباران فراخرو پارسا، زنی که اولین های بسیار پشت نام خوش‌آوازه اوست. اولین مدیر کل زن در ایران در سال 1339 با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران و اولین زنی بود که به عنوان مدیر کل انتخاب شد، مدیر کل دبیرخانه دانشگاه ملی ایران. در سال 1342 فراخرو پارسا به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شد. با ادبیات همون روزگار اگر بخوایم بگوییم، وکیل مجلس شد در 21مین دوره مجلس شورای ملی ایران. و در سال 1347 در کابینه امیرعباس هویدا به عنوان اولین وزیر زن در تاریخ ایران معرفی شد. هویدا آن زمان گفته بود که میخواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به یک مادر بسپارم. و البته انتخاب یک زن به عنوان وزیر مملکت چیزی نبود که بخش سنتی و مذهب خوی

0: جامعه زیر نفوذ طبقه آخوند بپسندد. 6.5 سال وزارت اولین زن وزیر در تاریخ ایران سالهای آسانی نبود. حالا الگوی تازه‌ای در برابر زنان و دختران ایرانی گذاشته شده بود. یک زن میتواند وزیر شود. اتفاقی که طبقه آخوند را خشمگین میکرد. نامه‌های اعتراضی بسیاری در واکنش به حضور او در کابینه دولت و اقداماتش برای تحقق برابری جنسیتی از همه سو روانه بود. خودش حتی گفته بود ساواک علیه او پرونده سازی کرده است. در نهایت خانم پارسا این بار هم در اردیبهشت ماه 1353 سه سال پیش از پیروزی انقلاب 57 از وزارت برکنار شد. او که پزشک بود در آن سالها طبابت کرد و هرگز دست از تلاش برای تأمین حقوق زنان بر نداشت. حتی 2 سالی در رادیوی ایران برنامه‌ای برای زنان و درباره مسائل زنان ساخت. زنی با این کارنامه، زنی تحصیل کرده، روشن فکر، متخصص، خدمت کرده به سرزمین خود و مدیر و معلم محبوب مدرسه های ایران، پس از پیروزی انقلاب 57 با اتهاماتی مثل اشاعه فساد و فحشا، فاسد کردن دختران مملکت از طریق بکار گماردن افراد هرزه در آموزش و پرورش، به دست انقلابیون تازه به قدرت رسیده اعدام شد. 46 سال پیش در چنین روزهایی، 16 اردیبهشت ماه 59 روزنامه اطلاعات از صدور حکم اعدام او خبر داد و تنها 2 روز بعد 18 اردیبهشت ماه 59 روزنامه کیهان خبر داد که حکم اعدام او اجرا و فرخرو پارسا تیرباران شده است. شتابان، خشونتبار و هولناک. امشب در میدان از او یاد می‌کنیم که اعدامش در سالهای آغازین استقرار حکومت جمهوری اسلامی پیامی بود برای زنان ایرانی که تا امروز هم از بیدادگری و تاریکی آن کاسته نشده. امشب در میدان میزبان تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی از آمستردام هلند، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری آمریکا، و سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص آموزش و علوم تربیتی از فرانسه خواهم بود. خوش آمد میگم آقایون به هر سه شما. پیش از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم، بریم تلاش همکاران من در تیم میدان رو ببینیم برای اینکه این زندگی پربار رو، زندگی فرخرو پارسا رو در یک دادنمای مفید و مختصر به تصویر بکشن.
1: فرخرو پارسا در زندگی تاریخ را رقم زد. اولین زن وزیر ایران شد. پس از مرگ، حتی سنگ قبری با نام مادر هم برایش نماند. فرخرو پارسا در قم به دنیا آمد. در تبعید مادرش. مادرش فخرآفاق پارسا مدیر مجله جهان زنان بود، زنی که درباره آموزش برابر دختران و پسران می نوشت. از همان آغاز زندگی او با مسئله زن، آموزش و مبارزه گره خورد. علوم طبیعی خواند، معلم شد، بعد پزشکی خواند، مدتی طبابت کرد، اما دوباره به آموزش برگشت. در دبیرستان‌های دخترانه تدریس کرد، مدیر مدرسه شد و به فعالیت‌های اجتماعی زنان پیوست. در سال 1342 همراه چند زن دیگر از نخستین زنانی بود که وارد مجلس شورای ملی شدند. 6 شهریور 1347 فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش شد. اولین زن وزیر در تاریخ ایران. برای او این رویداد تاریخی معنای دیگر داشت. می‌دانست اگر شکست بخورد راه زنان دیگر هم سخت‌تر می‌شود. در دوره نزدیک به 6.5 ساله وزارتش از تمرکز اداری در تهران کم کرد، شوراهای منطقه‌ای آموزش و پرورش را پیش برد، وضعیت معلمان را پیگیری کرد، 50,000 معلم و کارمند پیمانی رسمی شدند و قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران اجرا شد. یکی از حساس‌ترین بخش‌های کارنامه او نگاهش به حجاب در مدرسه بود. او با چادر در محیط مدرسه مخالف بود، همانطور که با مدهای افراطی هم مخالفت میکرد. او در دفاع بعداً گفت مسئلهش این بوده که دختران مدارس مذهبی از فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی کنار گذاشته نشوند. روحانیون و تندروهای مذهبی از مخالفانش بودند. وزارتش سال 53 به پایان رسید و در روزهای انقلاب فرخرو پارسا در لندن بود. به او گفتند به ایران برنگردد، اما تصمیم گرفت برگردد. جمله‌ای که از او مانده است ساده است، اما سرنوشت ساز. بعد از بازگشت با افزایش فشارها مدتی در خانه دختر و بستگانش پنهان زندگی کرد. خانواده تلاش کرد او را از ایران خارج کند، اما خودش نپذیرفت. 27 بهمن 1358 فرخرو پارسا در خانه پسرش بازداشت شد. دادگاه او در اوین برگزار شد به ریاست محمد محمدی گیلانی. اتهام‌ها فقط سیاسی نبود، ترکیبی بود از اتهام‌های سیاسی و اخلاقی و مذهبی. این برخی از اتهاماتش است: حیف و میل بیت المال، ایجاد فساد در آموزش و پرورش، کمک به نشو و نمای فحشا، همکاری با ساواک، سرکوب فرهنگیان، رابطه نامشروع و حتی این ادعا که خود را مسلمان معرفی کرده اما بهایی یا ازلی بوده است. فرخ رو پارسا یکی یکی از خود دفاع کرد، اما مهمترین جملش در آخرین دفاع فقط پاسخ به یک اتهام نبود، جمع‌بندی جایگاه خودش در آن دادگاه بود. میدانم که زن هستم و برای همین مورد تهمت‌های زشت قرار می‌گیرم. 4 روز بعد از آخرین جلسه دادگاه، بدون فرصت تجدید نظر، حکم اجرا شد. ساعت 1:30 بامداد 18 اردیبهشت 1359 فرخ‌رو پارسا در اوین اعدام شد. در وصیت‌نامه کوتاهش نوشت وجدانش راضی است که گناهانی را که به او نسبت دادند مرتکب نشده، و در آخرین جمله‌هایش دوباره به همون مسئله برگشت که زندگیش با آن گره خورده بود: تبعیض علیه زنان. آرزو کرد آینده برای زنان ایران بهتر از این باشد. فرخ‌رو پارسا روز 19 اردیبهشت در بهشت زهرا به خاک سپرده شد، اما پس از خاک سپاری با بولدزرها قبر او را با خاک یکسان کردند. فرزندانش بعدتر سنگی گذاشتند که فقط یک کلمه روی آن بود: مادر. آن سنگ هم بعدتر خرد شد.
0: بله، امروز هم در آمریکا روز مادر هست. شاید که این هم یک مناسبت دیگری است که یادی بکنیم از فرخ‌رو پارسا. آقای بوجردی، اهمیت تاریخی فرخ‌رو پارسا فقط در این نیست که اولین زنیه که در تاریخ ایران وزیر میشه. من او رو در تقاطع 3 تاریخ میبینم که ایستاده: تاریخ آموزش مدرن، تاریخ ورود زنان به ساختار قدرت و تاریخ زنکشی و سرکوب زنان. انگار به زندگی او که نگاه میکنیم رویارویی همه این تاریخ معاصر رو میبینیم، مخصوصا اون گلوگاه‌هایی که تاریخ معاصر ما با زنان برخورد میکنه. نگاه شما چیست به این موضوع؟
2: از کنم که اجازه بدین اول با این شروع بکنم که خاطره بگم از اینکه وقتی شما من دعوت کردید این چرا قبول کردم تو این برنامه بیام. چون من به یاد این انداخت که سالها پیش در هم اوائل انقلاب، یعنی قبل از انقلاب، خواهر من که در دانش آموز بود کارت تشویقی دریافت کرده بود از خانم فرخ‌روی پارسا به خاطر اینکه شاگرد خوبی بود، و بعد از اینکه انقلاب شد و ایشون رو می‌خواستن اعدام بکنن، خواهر من که حالا یه دختر نوجوانی بود از ترس اصرار داشت که این کارت تشویق‌نامه رو پارش بکنیم، که یه بار با در نظر گرفتن مشکلاتی که برای خانواده ما پیش اومده بود بیش از این در دردسر نیفتیم. ولی این کار نشد و اون کارت تشویق باقی موند که به عنوان یه خاطره باشه از ایشون. در رابطه با مقام خانم فرخ‌روی پارسا، همونجور که شما در گزارشتون گفتین، بله، ایشون اولین زن وزیر هستن در ایران، نه در خاورمیانه. میدونیم که اولین زن وزیر در خاورمیانه خانم دکتر حکمت ابوزید بودن که در مصر 6 سال قبل از خانم پارسا این مسئولیت به عنوان یک عضو کامل کابینه کمال عبدالناصر رو در پیش گرفت. به نظر من وقتی من مرور میکنم کسانی که در ایران وزیر آموزش و پرورش بودن، میدونین که این وزارتخونه به خاطر تعداد معلم و شاگردی که باش سر و کار دارن بزرگترین وزارتخونه همیشه در ایران بوده، و واقعا کسی که مدیریت وزارت آموزش و پرورش رو به عهده میگیره باید آدم واقعا توانایی باشه برای انجام کارش. من مرور که بکنم فکر میکنم به غیر از ایشون شاید فقط بشه از علی اصغر حکمت نام برد به عنوان فردی که دارای واقعا اون توانایی ها و صلاحیت واقعی بود برای انجام این مسئله. خانم فرخ‌روی پارسا در 45 سالگی در سال 1341 وزیر میشن، در 57 سالگی هم کشته میشن. بله، خیلی چیزها رو بر ضد ایشون داشتن، مانند همین مسئله آموزش زنان. همونجور که میدونین من تحقیقات زیادی راجع به ایران بعد از انقلاب کردم. اینو اجازه بدین خدمتتون بگم که از بیش از شاید 2770 نفر که من مطالعه کردم، سهم زنان در مقام های بالای جمهوری اسلامی 3.5% بوده. یعنی 96 نفر مثلا نماینده مجلس بودن و اینا. تا به حالم که فقط 2 وزیر داشتیم، وزیر زن، یکی خانم مرضیه وحید دستجردی که 3 وزیر کابینه دوم آقای احمدی نژاد بود و بعد آقای احمدی نژاد ایشون رو برکنار کرد و الان هم خانم فرزانه صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی در کابینه آقای پزشکیان هستن. و این واقعا خیلی ناراحت کننده است. از این بابت خدمتتون میگم. ببینین، لحاظ سیاست مقایسه ای، من به خاطر کارم به لیست های مختلفی توی دنیا نگاه میکنم که خب ایران هم در اون خیلی از این لیست ها وجود داره. خیلی هاشون لیستی هستن که واقعا آدم رو ناراحت میکنن، مثلا لیستی در رابطه با شفافیت سیاسی یا اقتصادی، میزان شادی مردم و یا مسئله ماننده این. اما 2 فهرست هستن که واقعا همیشه منو بیش از هر چیز دیگه ناراحت میکنن از این اتفاقاتی که متاسفانه بعد از انقلاب ما شاهدش بودیم. و هر دوتاشون هم به خانم فرخ‌روی پارسا و داستان زندگی ایشون ربط داره. یکی این مسئله است که ایران همواره جز کشورهایی است که بالاترین تعداد اعدام‌ها رو ثبت میکنه. الان هم نگاه بکنید، بعد از چین در مقام دوم هست. بله. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در سال گذشته 1500 نفر اعدام شده. و نکته دوم، لیست دوم یک لیستی هست که به اسم Global Gender Gap Index بیرون میدن که ببینن که واقعا این تفاوت جایگاه مردان و زنان چقدر است. متاسفانه وقتی که به جایگاه ایران نگاه میکنیم میبینی که ایران از بین 148 کشور در رده 145 قرار گرفته به خاطر شکاف جنسیتی. یعنی اون شاخص ها راجب مشارکت و غیره متاسفانه در این حد پایین هست که خدمتون برشون.
0: اشاره جالبی بود آقای برجردی، همه صحبتاتون رو خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. ولی این نکته به طور مشخص که از بین 148 کشور در رده 145 قرار میگیره ایران از نظر شکاف جنسیتی، اشاره است که به قول شما آدم رو غمگین میکنه و برمیگردونه ما رو به زندگی و خدمات فرخرو پارسا در پیش از انقلاب. آقای عطابکی، به هر حال زمانه‌ای بوده که شاید انتخاب خانم فرخرو پارسا از این جهت هم اهمیت داره که نوعی تقابل و رویارویی بین بخش پویاتر جامعه که خواستار پوست انداختن فرهنگ سنتی و مذهب خوب بود با اون بدنه سخت زیر نفوذ طبقه آخوند هم در جریان بود و همون گروه بودن که انتخاب خانم پارسا رو به عنوان وزیر، به عنوان یک زن که بخواد وزیر باشه در جامعه بر نمیتافتن. من خیلی اصرار دارم که روی این بمونیم تا یه دقایقی در برنامه و راجع به این صحبت بکنیم که انتخاب خانم پارسا چقدر اهمیت تاریخی داشت در اون مقطع، نه فقط که حالا یک زن وزیر شده، ولی این از جهات مختلف در واقع وضعیت یا داینامیک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای که داشت میرفت ایران به سمت اون حرکت میکرد رو نشون میده به ما.
3: خب اگر اجازه بدید که نخست سپاسگزار شما باشم که دعوت کردید از من و همینطور سلام میکنم خدمت بینندگانتون، همکاران خوبم جناب دکتر بروجردی و جناب دکتر پیوندی. اجازه بدید بگم که خب 15 سال منتهی به انقلاب 57، جامعه ما شاهد یک رشد بسیار بسیار چشمگیر، ناموزون اما چشمگیر بود در حوزه اقتصادی، در میان کشورهای خاورمیانه یگانه بود. اما این رشد اقتصادی لزوماً همگام با این توسعه سیاسی نبود. تجدد آمرانه‌ای که جاری بود تلاش میکرد که در حقیقت به نیابت از مردم، در غیاب گاهی در غیاب مردم، به نوعی بست مشارکت جمعی در حیات اجتماعی دست بزنه. و از این جمله این بودش که با انقلاب سفید قرار بر این شد که یک انقلابی که در حقیقت بخشی از اون پروژه تجدد عامرانه بود قرار شد که حقوق برابر زنان و مردان داشته باشند، انتخاب بکنند، انتخاب بشن و جایگاه در حقیقت خورند تخصص خودشون رو در نظام اداری و سیاسی داشته باشند. حاصل این در حقیقت این بودش که گامهایی برای فراهم کردن زمینه مشارکت بانوان گام برداشته شد. این در حقیقت بخشی از اون همون پروژه تجدد عامرانه بود. مشکلی که در حقیقت اینجا من به عنوان نقد این فرایند اشاره کنم این که این فرایند از بالا به پایین شاید خوب اجرا شد، اونه که میرفت اجرا شد، اما مشارکت از پایین به بالا اون گونه که باید و شاید و اینکه به نوعی بتونه ضمانتی بر پایداری این تحرک اجتماعی داشته باشه به چشم نمیخورد. تو این بستر بود که در حقیقت ما شاهد کسانی بودیم از جمله خانم فرخرو پارسای، بانوانی بودیم که جایگاه‌های بسیار برجسته‌ای گرفتن. شمار دانشجویان زن افزایش پیدا کرد، مدارس بانوان افزایش پیدا کرد، ما استادان دانشگاه بیشماری داشتیم که زن بودند و از این دست، و به هر صورت نخستین زن داشتیم، خانم فرخرو پارسای وزیر، دومین زن وزیر داشتیم خانم مهناز افخمی، و هر دوی اینها در حقیقت پایبند بودند که بتونن در چهارچوب همون نظام پادشاهی در حقیقت تلاش خودشون رو برای اجرای نوعی در حقیقت برابری جنسیتی لحاظ کنن. مشکلات عدیده بود، یعنی جامعه سنتی به ویژه نقش اهل عمامه رو نمیشد نادیده گرفت، اینجا و اونجا در حقیقت سنگ‌اندازی میکردن، این خانوم ها هم تلاش میکردن که به نوعی دامن به تقابل نزنند. یعنی وقتی که مثلا نقش بانوان برجسته شد در حیات اجتماعی از پی اون اتفاقاتی که اشاره کردم، اهل عمامه در حقیقت بر سینه زدن که اسلام از میان رفت، به شریعت از میان رفت. آیت الله خمینی یک خطابه ای داره که اشاره مستقیم میکنه که این در حقیقت باعث میشه که زنان ما منحرف بشن، دوشیزگان ما منحرف بشن و از این دست. بنابراین اینا مجبور شدن که نوعی اهل عمامه رو حتی در این کارنامه خودشون، در این در حقیقت مهندسی این وضعیت شریک کنن. کتاب‌های درسی رو وقتی خواستن تعیین کنند، مثلا کسانی مثل بهشتی باهنر رو در حقیقت دعوت کردن که بیان اونجا بنشینن و از این دست. اما این همچنان نتونست اون مشکل عدیده‌ای که این جامعه باش روبرو بود و تقاضا می کرد که به نوعی باید این تجدد از شکل در حقیقت عامرانش خارج بشه و شکل مشارکتی بیشتر داشته باشه، یه فرایند بلندتری رو در حقیقت اختصاص بدن و مردم دخالت بیشتری بکنن در اجرای این تجدد، فراهم نکرد.
0: بسیار خوب، من در مورد این نقد شما امیدوارم فرصت بشه و یادداشت کنم که برگردم بهتون آقای عطابکی و با هم صحبت بکنیم بیشتر دربارش. اما آقای پیوندی اینجا هستن به عنوان کسی که مشخصا در حوزه آموزش کار کردید و تخصص دارید، آقای پیوندی به ما بگید که مخصوصا در اون برش از تاریخی داریم بهش صحبت میکنیم، انتخاب فرخرو پارسا به عنوان یک زن به عنوان وزیر آموزش و پرورش که نهاد خیلی مهمیه برای همه حکومت ها و جوامع، چه معنایی داشت؟ و بد نیست که حالا شما با توجه به تخصصتون در زمینه آموزش به ما بگید که او چه کرد در این نهاد که مهم بود. اشاراتی کردن آقای عطابکی و آقای بروجردی، ولی دوست دارم که شما شاید این موضوع بخواید بیشتر باز بکنید.
4: من پیش از هر چیز به شما بینندگان و دو همکار عزیزم سلام میگم و سپاس میگم که این پرونده رو واقعا باز کردین، پرونده غمگین و یه قتل هولناکی که در واقع باید در موردش با نسل‌های کنونی و آینده صحبت کرد، برای اینکه شاید دیگه چنین جنایاتی واقعا در تاریخ ایران تکرار نشه، اعدام نباشه و اعدام اینگونه نباشه. ما اگه به دهه 40 یعنی زمانی که خانم فرخرو پارسا به وزارت آموزش میرسه برگردیم، یه دهه خیلی مهمی در نظام آموزشی ایرانه، برای اینکه ما از یه نظام آموزشی نخبه‌گرایی که در واقع دو هدف داشت، اول سواد آموزی گروه های تهی‌دست و در کنارش در واقع تربیت یه گروه نخبه‌ای که یه بخش کوچکی از جامعه رو تشکیل میدادن، از میانه دهه 40 موارد یه در واقع ترقی دیگه ای از آموزش و نقشش در توسعه در ایران شدیم که خانم فرخرو پارسا در اون کار یه نقش خیلی کلیدی بازی کرد. یعنی ما میباید از یه آموزش نخبه‌گرا و بسیار در حقیقت محدود میرسیدیم به یه آموزش همگانی که درش نیروی انسانی لازم برای برنامه‌های چهارم و پنجم، به خصوص که برنامه‌های بلند پروازانه ای بودن توسعه چهارم و پنجم، نیروی انسانی لازم رو تربیت بکنه. بنابراین به وجود اومدن اصلا یه وزارت مستقل اونجا برش، به وجود اومدن یه وزارت مستقل علوم، جدا شدن وزارت فرهنگ از اینا، همه اینها در حقیقت زمینه سازی بود از نظر نهادی برای اینکه نهاد آموزش در ایران اون اهمیت جدیدی رو پیدا بکنه و در مرکز بحث توسعه قرار بگیره. و خانم فرخرو پارسا سرزده از کارهایی که برای در حقیقت دختران کرده، از این نظر میشه گفتش که اصلی ترین چهره نوسازی آموزش در دهه 40 در ایران به شمار میره. اون زمان اگه خاطر دوستان و بینندگان باشه، خب کنفرانس های رامسر برای ارزیابی نظام آموزشی ایران تشکیل میشد و هدف حکومت شاه این بود که نیروی انسانی لازم را برای برنامه‌های توسعه و بلندپروازی‌های توسعه ایران فراهم بکنه، چون واقعا در اون موقع اون تئوری که مربوط به ارزش نیروی انسانی و سرمایه انسانی و نقشش در توسعه بود در ایران به طور وسیع مطرح شده بود و این کار رو خانم فرخرو پارسا با اون اصلاحات نظام آموزشی و به وجود آوردن نظام جدید آموزشی ایران که درش یه دوره راهنمایی 3 ساله به وجود اومد که دانش آموزان باید در مورد آینده‌شون تصمیم می‌گرفتن و بعد در واقع آموزش فنی و حرفه‌ای و در کنارش آموزش نظری، یعنی در واقع اون ساختار آموزشی سنتی ایران به کلی دگرگون شد و میشه گفتش که اتفاقاتی که در سال‌های بعد و در دهه 50 و حتی 60 اتفاق افتاد، همه اینا تحت تاثیر این چرخش مهمی بود که در این آموزش در نظام آموزشی ایران رخ داد. نکته آخری که میخواستم اشاره کنم قبل از اینکه حالا بحثو به جای دیگه ببریم این بود که خب توجه ویژه‌ای هم ایشون به آموزش دختران داشت. ما در مورد آموزش دختران در ایران خب در یه شرایط خیلی خیلی خاصی بودیم و این مقاومت سنتی که وجود داشت به ویژه در دوره آموزش متوسطه و دانشگاهی یک سد بزرگی برای حضور زنان در جامعه و اون تلاش کرد به خصوص از طریق برای مثال برداشتن چادر در مدارس دخترانه، در دبیرستان‌های دخترانه، راه این حضور اجتماعی بیشتر زنان رو فراهم بکنه و خب اون یه دوره خیلی مهمی بود. شما اگه به آمار نگاه بکنید ببینید که آموزش ابتدایی ایران در دوره وزارت ایشون همون رشد گذشته رو ادامه داده، یعنی 6% در سال به طور متوسط، ولی آموزش متوسطه ایران از رشد حدود 15% که رشد فوق العاده بالاییه برخوردار میشه. آموزش عالی هم همینجور و در اینجا سهم دختران به تدریج افزایش پیدا میکنه و این پویایی که در این حوزه به وجود میاد بعدها زمینه ساز گسترش آموزش دختران در دوره های بعدی میشه.
0: حتما درباره نقش ایشون و اهمیتی که به آموزش زنان و دختران داده در دوران کاریش فراخرو پارسا. امیدوارم فرصت باشه که صحبت بکنیم. از نظام آموزشی جدیدی گفتید، نظام آموزشی مدرنی که خب به کلی دگرگون کرد ساختار آموزش سنتی در ایران رو. آقای پیوندی، مصاحبه قدیمی داریم همکارانم آماده کردن از تلویزیون ملی ایران با خانم پارسا که اونجا داره همین رو توضیح میده درباره نظام آموزشی جدیدی که بنیان گذاشتن. بریم و این مصاحبه رو ببینیم.
5: مثل این که وزارت آموزش پرورش نظام جدیدی رو در دوره متوسطه به مرحله اجرا خواهد درآورد که برای خانواده ها بسیار جالب خواهد بود که شما در این مورد توضیحاتی بهشون بدید.
6: متشکر هستم. نظام جدید متوسطه دنباله همون نظام جدید آموزش پرورشه که دوره راهنماییش امسال به پایان میرسه و بچه ها راهنمایی میشن برای اینکه به چه رشته های تحصیلی در دوره متوسطه اشتغال پیدا کنن. از نظر آگاهی خانواده ها من باید عرض بکنم که در آموزش متوسطه در نظام جدید در 5 رشته دانش آموزان می توانند ثبت نام بکنن. این 5 رشته عبارت هستند از آموزش صنعت، آموزش حرف روستایی، آموزش نظری، آموزش جامع و آموزش خدمات. این 5 رشته که بعداً تقسیم خواهد شد در 2 سال بعد به رشته های خیلی کوچکتر و رشته های متنوعتر که تا 42 رشته خواهد رسید، در شروع نظام متوسطه وجود داره و خانواده ها باید با توجه به استعداد فرزندشون با مذاکره و تبادل نظر با مشاورین راهنمایی، مدیران مدارس راهنمایی و همچنین تمایلات خودشون، البته تمایلات منطقی، یعنی تمایل اینکه فکر کنن آیا بچه اونها استعداد رشته‌ای رو که بهش میخوان پیشنهاد کنن و تذکر بدن داره یا نداره، این رشته رو انتخاب بکنن و کارشون رو انجام بدن تا در شروع سال تحصیلی آینده واقعا بچه‌ها در رشته‌های خاص خودشون ثبت نام کرده باشن.
0: خب آقای برجردی، ما زنی رو میبینیم که همونطور که آقای پیوندی گفتن در یک مقطع بسیار مهم تاریخی ایران که نظام آموزش مدرن ایران داره بنیانگذاری میشه، داره تلاش میکنه و زن تحصیل کرده است و به وزارت آموزش و پرورش میرسه. یکی از شما حالا خاطره زیبایی هم از خواهرتون گفتید که خیلی متاثر کننده بود. خیلی از زنان ایرانی از یک نسل مشخصی از خانم پارسا چنین خاطرات قشنگی دارن، ویدئویی هم هست مطرح کردن، ولی یکی از حساس ترین نقاط پرونده او آقای برجردی جاییست که میرسه به حجاب در مدارس و همتون مذهب در مدارس. در کیفرخواست دادگاه انقلاب هم میبینیم به گزارشی از ساواک حتی استناد میشه که طبق اون فراخرو پارسا گفته بود که اسلام زنان رو مجبور نکرده که چادر داشته باشن و این خرافات باید ریشه کن بشه. خود او هم در دفاعیاتش میگه که منظورش این بوده که حجاب قرار نیست که مانع زنان باشه، مانع ورزش باشه، مانع حضور اجتماعی زنان باشه. این بخش خیلی مهمه چون نشون میده که دعوا فقط بر سر مدیریت دولتی نیست، بلکه بدن زن، حجاب، مدرسه، ارزش‌های سنتی جامعه، ورزش دختران، حضور اجتماعی زنان، همه اینها در مرکز این پرونده قرار میگیره بعد از انقلاب. آقای برجردی، اگه از این زاویه بخواید به پرونده خانم فراخرو پارسا در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی نگاه بکنید چه خواهید گفت؟
2: عرض کنم که به مسئله بیام اینجوری بهش نگاه بکنیم. من میگم که نظام آموزشی ایران در سالهای قبل از انقلاب در اصل با دو تا چالش عمده روبرو بوده. یکیش مسئله این بود که خب همونجور که میدونین از زمان رضا شاه، قبلش هم قاجار فلان، افرادی که تحصیل کرده ایران بیشتر میرفتن به فرانسه و نظام آموزشی ما بیشتر بر اساس مدل فرانسوی بود، تا اینکه بعد از 28 مرداد و غیره مسئله عوض میشه و خب یه سیستم امریکایی بیشتر میاد در نظام آموزشی غلبه پیدا میکنه، همین دوره های راهنمایی نظری و غیره که به وجود اومد باستابی از این مسئله بود. خب اینم برای خودش چالش های دیگه داشت. اما همونجور که شما گفتی واقعا مشکل اصلی مشکلی بود که روحانیت با این مسئله آموزش زنان داشتن. به هر حال یادمون نرفته که یکی از مخالفت های اصلی آیت الله خمینی با انقلاب سفید شاه باز برمیگشت به مسئله حق رأی زنان و مسائل مانند این، و آنها همواره از این مسئله این که آموزش جدید فکر میکردن که از دوران رضا شاه به بعد که خب از دستشون در اومده، از اون آموزش حجره‌ای و غیره ما اومدیم بیرون و نظام نظاممند جدیدی به وجود اومده و اونها خودشون رو به اصطلاح حاشیه نشین این مسئله میدیدن و بعدش هم هضم کردن بسیاری از مسائل برای اونها، اردوهای مختلط مثلا در رامسر یا غیره، چیزی نبود که اینها بخوام بهش تن بدن. ببینین، من در بخش قبل برشمردم این که در این 47 سالی که از انقلاب میگذره دو تا فقط ما وزیر زن داشتیم، حدود 328 وزیر داشته جمهوری اسلامی، فقط دو تاشون خانم بودن. اونم یه دلیل عمده‌ای داره و اون اینه که در نگاه بسیاری از روحانیت اینی که آقایون بخوان از یک خانم رئیس، به خصوص اونم در سطح وزارت یا مثلا ریاست جمهوری که هیچ، اونو در قانون اساسی هم گذاشتن که باید رجال باشه و خلاصه خانم‌ها رو میخوان کنار بذارن، براشون قابل قبول نبوده. و بودن خانم پارسا چه به عنوان این واقعیت خود ایشون یک زن بوده و به چه به خاطر اون سیاست هایی که از طرف حکومت شاه داشتن پیش می بردن برای مسئله آموزش، برای بسیاری از روحانیت سخت بوده. دوستانم اشاره کردن، بله، افرادی مانند آقای آیت الله بهشتی و با هنر و غیره هم توی این نظام اومده بودن و به اصطلاح کار میکردن تا بخوان شاید یک مقدار از این روحانیتی که شاید جلوه روشن فکرانه بیشتری داشته باشه رو بتونن به طرف خودشون جلب بکنن، ولی بدنه روحانیت به هیچ وجه نه این نظام آموزش جدید رو آنچنان پذیرا بود و نه لزوما با حقوقی که به خانم‌ها و دختران داده میشد.
0: خانم فرخرو پارسا، معلم محبوب بسیاری از زنان موفق و تحصیل کرده ایرانی بوده. نکات آقای بروجردی رو شنیدیم، خاطره هم که گفتن از خواهرشون شنیدیم. او همچنین معلم ملکه پیشین ایران فرح پهلوی هم، فرح دیبا هم بوده. یک ویدئویی همکاران من آماده کردن از برش هایی است از برنامه که پیشتر در بخش فارسی صدای آمریکا ساخته شده، همکارم حسن سربخشیان این ویدئو رو ساخته. میریم با هم ببینیم و برگردیم ادامه بدیم گفتگو رو.
7: یه نمونه هستن برای تمام زنان ایران و نه تنها برای زنان، برای مردان ایران هم همینطور. برسات به عنوان یک زن، به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان.
8: خانم دکتر پارسا تا جایی که من اطلاع دارم تلاشاش برای احترام بیشتر به جامعه زنان، برابری زن و مرد، استفاده از امکانات قانونی برای زنها در مقابل مردها بود.
9: ایشون نقشش در این بود که یک شکل بده به اون تصویری که یک زن موفق و متعهد ایرانی چی باید باشه، و این یه نمونه فوق‌العاده‌ای بود. این حکومت در سرلوحش بود که یه زنی رو از بین ببرن.
8: و یک زنی تحصیل کرده بود، فعال بود، درست بود، زحمتکش بود. تمام کاری که کسی بهت بکنی که در کارش موفق باشه من دوست انجام میداد، هیچ کار خلاف قانون انجام نداد.
9: از بین رفتن خانم پارسا به این طریق در اون محل، به اون نه، از بین رفتنش واقعا یک ضربه شدیدی بود و خیلی دردناک بود، خیلی دردناک بود. اینکه سمبل تمام اعتقادات این مملکت بود به جای زن.
0: آقای عطابکی، حالا در بازگشت به شما، این ویدئو رو هم همکاران من آماده کرده بودن دیدیم، میخوام برگردم به اون نقدی که شما مطرح کردید، اینکه از بالا به پایین داشت تجدد اجرا میشد. میخوام بدونم که انتظار شما چه بود در اون مقطع، و شاید بپرسم که آیا انتظاری خیلی فراتر از ظرف جامعه نبود؟ چون خب جامعه چه کار میشد کرد؟ جامعه است که زیر نفوذ طبقه آخونده، فقط هم آخوندها نبودن که با حقوق زنان مخالفت میکردند. پیش از در آغاز شروع در واقع مدارس دختران در ایران میدونیم آخوندها آتش میزدن مدارس دخترانه رو. حالا به جای رسیده بودیم که مدارس دخترانه پذیرفته بود ولی با اقداماتی که داشت میشد مخالفت میکردن. میخوام بگم جامعه مردسالار هم به هر حال بود، حتی هنوز هم ما امتداد اون جامعه مردسالار رو میبینیم. شما گفتید که این خیلی آمرانه بوده این تجدد، کسی مثل خانم پارسا چه کار میتونست بکنه در بطن یک چنین جامعه که به شدت مذهب خوست، به هر حال سنتی است؟ حالا بهشتی و باهنر رو هم خودتون اشاره کردید یا آقای بروژدی اشاره کردن که میاره توی آموزش و پرورش برای تدوین کتاب‌های درسی، از اونها هم کمک میگیره، سعی میکنن اونها رو هم وارد کار به هر حال به نوعی بکنن، ولی تغییرات بنیادین در نهاد آموزش و به خصوص آموزش دختران و زنان ایجاد بکنن. شاید میخوام ببینم آیا شما انتظارتون خیلی زیاد نیست از اون ظرف زمان؟
3: ببینید، من در یک بستر وسیع تر به این داستان نگاه میکنم، به تجدد عامرانه نگاه میکنم. من اگر بخوام فقط به دوران، یعنی فرایند این تجدد عامرانه از بسیار بسیار دورترها آغاز میشه تا میرسه به زمان محمد رضا شاه پهلوی، اما اگر بخوام نگاه کنم به همون دوران، اشاره کردم در آغاز صحبتم که ما شاهد یک فرایند توسعه به شدت چشمگیر اقتصادی بودیم در آغاز دهه 40 که نام انقلاب سفید به خودش داشت. اما این توسعه همراه با توسعه سیاسی نبود. اگر فرض رو بر این بذاریم، اگر چون این داوری داشته باشیم که همون زمان گام‌هایی برداشته می‌شد برای توسعه سیاسی، گام‌های بسیار بسیار کوچک برداشته می‌شد برای توسعه سیاسی، سازمان‌ها، احزاب سیاسی شکل می‌گرفتند، اتحادیه‌های صنفی شکل می‌گرفتند، مشارکت‌های جمعی مردمی در سطوح مختلف اجرا می‌شدند، انجام می‌شدند، به دیده گرفته می‌شدند. این به نوعی مشارکت جمعی رو فراهم می‌کرد در فهم تحولاتی که جامعه ما داشت در حقیقت تجربه می‌کرد. جامعه ما اون توسعه به غایت شتابان اقتصادی رو تجربه نکرد، فهم نکرد. به همین خاطر یک جدایی پیش آمد بین دولت و ملت. برای این نقیضه، برای برطرف کردن این نقیضه، ما نیاز به پلی داشتیم که این پل یعنی همون توسعه سیاسی. این توسعه سیاسی زمینه رو در حقیقت برای پایدار کردن توسعه اقتصادی میتونست بیشتر و بیشتر فراهم کنه. یعنی ما وقتی میرسیم به انقلاب 57، از سالی مونده به انقلاب 50 و سال 56، میبینیم که حتی کسانی که اهل قلمند، اهل اندیشه هستند، روشن فکر هستند، منور الفکر هستند، میافتند دنبال آیت الله خمینی. اینها هیچگاه این فرصت رو نداشتند در طول 10-15 سال پیش از اون که مشق در حقیقت سیاسی بکنند و ببینن که این اهل عمامه نمیتونه در حقیقت گزینه ای برای معضلات تلمبار شده جامعه ایرانی در حقیقت داشته باشه. در چهره آیت الله خمینی نمیشد یک مصلح اجتماعی رو دید. کجا میتونستن به این فهم برسند؟ این فهم وقتی میشد بهش رسید که در حقیقت زمینه برای مشارکت سیاسی فراهمتر میشد یا فراهم میشد. بنابراین خلاصه اگر خدمتون بخوام بگم، من به هیچ وجه دنبال اون طرح‌های بسیار بسیار رویا پرورانه نیستم که یک شبه میشد همه چی عوض بشه یا اینجور و آنجا میشه. اما میشد همزمان با انقلاب سفید که تکیش بر توسعه اقتصادی بود، برنامه‌های بسیار درخشان توسعه اقتصادی سوم، چهارم و پنجم همراه اون میتونست در حقیقت به جد مسئله توسعه سیاسی به در حقیقت به دیده گرفته بشه. و این البته در پایان وقتی ما به برنامه های چهارم و پنجم رسیدیم، پنجم توسعه اقتصادی رسیدیم، بودند کسانی که حتی در خود نهادهای اجرایی مثل سازمان برنامه کار میکردن به این نقیصه پی بردن و اشاره میکردن که این رشد رشد موزونی نیست و این رشد در بطن خودش بحران‌های عمیقی رو به نطفه نشست.
0: درسته نکتتون آقای عطابکی. حتی خود خانم پارسا هم ما می‌بینیم در مقطعی انتقاداتی از این دست رو مطرح می‌کنه، در نهایت هم برکنار میشه از وزارت. اما حالا اگر بر کار او در این دوره وزارت آموزش و پرورش تمرکز بکنیم، آقای پیوندی با یک پرونده بزرگ از اتهامات واهی روبرو میشه خانم فراخرو پارسا بعد از انقلاب. حالا اون حیف و میل و غارت بیت المال و اینها بماند، ترتیب دادن اردوگاه‌های اختلاطی، روابط نامشروع، حالا نسبت بهایی بودن به او داده میشه که خودش در دادگاه میگوید که من مسلمان شیعه هستم، و بعد او رو مفسد فل ارض تشخیص میده دادگاه انقلاب و میگوید که مطابق نص صریح قرآن محکوم به اعدام میشه به خاطر اینکه دختران ایران رو سعی داشته که به فساد و فحشا بکشانه. یعنی زنی که در آموزش و پرورش کشور تلاش میکرده برای آموزش دختران و پسران و آموزش کشور، به فساد و فحشا در بعد از انقلاب 57 محکوم میشه و او رو اعدام میکنن و در بهشت زهرا حتی حاضر نیستن که پیکر او رو شستشو بدهند، که حالا ما یه ویدئویی هم راجع به این داریم خواهیم دید. میخوام شما به ما بگید که واقعا چقدر این اتهامات از کاری که او کرده بود، مثلا سپاهی دانش و اینها که دختران رو آموزش میدادن و میفرستادن به عنوان معلم به روستاها، به عنوان یکی از معیارهای فساد و فحشا ازش یاد شده در این دادگاه ها، چقدر اینها دوره این دو دنیا از هم، آقای پیوندی؟
4: بله، در حقیقت اونچه که در دادگاه ها گذشت، اولا من بخواستم برای یادآوری بگم که آقای باهنر و آقای بهشتی که توسط خانم فرخرو پارسا حمایت شده بودن، اومده بودن در نگارش کتابای دینی شرکت کرده بودن و حتی اون شبکه مدارس دینی مثل کمال، مثل علوی و مدارس دیگه‌ای که وجود داشت که اولین در واقع آموزش اسلامی رو بعد از اون دوره مخالفت‌های دوران مشروطیت تا دوباره احیا کردن و میشه گفت یه نوع در حقیقت یه نوع اسلامی کردن آموزش رو از دهه 40 شروع کردن، خانم فرخرو پارسا با همه اینها کنار اومده بود، تعامل کرده بود، برای اینکه این تقابل بین سنت و مدرنیته به این شکل در جامعه ایران به گسست منجر نشه. یعنی این دیالوگی که اون با روحانیت، گروه های اسلامگرا برقرار کرده بود، اون مدارایی که با این مدارس کرد، قدرشناس اونا نبودن و اون موقعی که ایشون داشت محکوم به اعدام میشد، کسی از این افراد که در قدرت بودن اکثرشون هیچ دفاعی از ایشون نکردن و در حقیقت این یه نوع قدرناشناسی تاریخی خیلی مهمه که باید یادآوری کنیم. اما اگه به اصل سوال
0: آقای پیوندی، حالا که اینو یادآوری کردید، منم کوتاه بگم که در یادداشت‌ها اینطور هست که تنها کسی که تلاش کرد برای جلوگیری از اعدام او بنی صدر بود که نامه حتی از روح الله خمینی گرفت، ولی آنقدر عجله داشتن که حتما خانم پارسا رو اعدام بکنن، این نامه به دستشون نرسیده، حکم اعدام رو اجرا کردن.
4: ببینید، همونجوری گفتید، ما با دو درک و با دو دنیای بسیار متفاوت سر و کار داشتیم در اون زمان، که خانم فرخرو پارسا یکی از کسانی بود که سعی میکرد این دیالوگ رو به وجود بره، دیالوگی که از زمان مشروعیت شروع شده بود ولی به اشکال مختلف یا ادامه پیدا کرده بود یا گسیخته شده بود، از هم دیگه گسست پیدا شده بود. و او در واقع درکی که داشت از این جامعه این بود که ضمن احترام به برحال اصول دینی، همزمان امکان ورود زنان و جوانان اون دوران به عرصه های گسترده زندگی و سازگار با دنیای در حال تحول اون روحان را چت بکنه، در واقع فراهم بکنه. و همه فعالیت هایی کرده بود، از سپاه دانش دختران، از اردوگاه های مختلف، از اینکه مخالفت کرد با چادر در مدارس، همه اینها نمادهای این در حقیقت تلاش ایشون بوده. من نمیگم خانم فرخرو پارسا فقط یک زن بود، من میگم یک وزیر توانا بود، یک وزیر دورنگر بود و صرف نظر از جنسیتش این یعنی اولین زنی بود که میتونه چنین نقشی بازی کنه. ما در تاریخ گذشته ایران زنان برجسته پیش از او داشتیم، خانم صدیقه دولت‌آبادی رو داشتیم، خانم فاطمه سیار رو داشتیم، یا خیلی از کشور دیگه‌ای که من نمیتونم هم اسم همه رو ببرم، ولی او تنها کسی بود که در مقام سیاست و سیاست گذاری و پروژه جامعه در حقیقت تبدیل به یک چهره مرکزی شد در دهه 50 و خدمات زیادی نه تنها آموزش کرد بلکه به پیشبرد امر نوسازی جامعه کرد، نیروی انسان، تربیت نیروی انسانی جدید، و از همین نظر در حقیقت این بنبست جامعه ایران از زمان انقلاب مشروطه در دعوای بین سنت و مدرنیته، بین جناح‌های اسلامگرا و روحانیت و در واقع طبقه متوسط مدرن و روشنفکران و نخبگان مدرن، در حقیقت تو این دهه 40 هم محدودیت‌هاش رو نشون میده و هم نشون میده که در حقیقت این پروژه در واقع مبارزه با مدرنیته و مبارزه با در حقیقت اون چیزی که اونا آخوندها و روحانیت یا اسلامگران اسمش رو غربگرایی میذاشتن، این کماکان بازتولید میشد. و فقط هم در حقیقت اونها نبودن، کسانی مثل آل احمد، کسانی مثل شریعتی، حتی کسانی از بین روشنفکران مدرن و مثل داروش شایگان و احسان نراقی، همه اینایی که از بازگشت حرف زدن، همه اینایی که در واقع آسیا در برابر غرب رو نوشتن، همه اینها مشارکت کردن که این پروژه نوسازی که خانم فرخرو پارسا یکی از نمادهای برجستش بود به این ترتیب در دهه 50 به گل بشینه و ما شاهد پیروزی انقلاب اسلامی باشیم.
0: بله، مخصوصا وقتی موضوع به حقوق زنان برمیگرده پیچیدگی های ماجرا بیشتر میشه. شاید چهره مثل فرخرو پارسا تنها در برابر در واقع طبقه آخوند قرار نمیگیره، بلکه در برابر بخشی از جامعه هم که مقاومت میکنه در برابر حقوق زنان، برابری زنان قرار میگیره. ویدئویی داریم اینجا باز از همون برش هایی است از آنچه که حسن سربخشیان برای بخش فارسی صدای آمریکا ساخته بود. ببینیم دردناک دختران خانم پارسا صحبت میکنن از آنچه که بر سر او اومد پس از انقلاب 57.
10: در بهشت زهرا وقتی که میخواستن جنازه رو بشورن و اینا، خب چند تا از اون آدمایی که اونجا بودن میگفتن نمی کنیم.
11: دو تا از عمه های من رفتن تو و خانم مسیحنیا رفت تو. بعد من گفتم منم میخوام بیام، منم میخوام بیام ببینم و اینا. من موقع حامله بودم، در تن مادرم یه دونه ژاکت سیاه کرده بودن و صورتش هم آروم آروم بود، واقعا هنوز من یادمه آروم آروم بود.
10: و میگن اولا فقط یک دونه گلوله بود که از پشت خورده بود و از سینه در آمده.
11: موقع خاکسپاری هم یه خانومی هم اومد رد شد، یه دونه گل گذاشت، گل سرخ گذاشت سر خاک و گریه کنون رفت. پدرم این که فرستاد گفت برو ببینی خانوم کیه. یکی از خلاصه همراه ها رفته بود و پرسیده بود که شما از کجا این خانم رو میشناسین و شما کی هستین و اینا. ایشون گفته بودن که چه اهمیت داره من کی هستم. ایشون معلم من بود، استاد من بود، مادری برام کرد. سوال سختی بپرسید
10: و واقعا من 4 سال نتونستم گریه کنم. فکر کردم اگه گریه کنم یه خیانتی بهش کردم، نمیدونی یه ضعفی نشون دادم. بعد 4 سال که رفتم ایران و که سر خاکش رفتم و اینا، هنوزم میگم که آیا ما میدونیم که اونجا مادرمو خاک کردن یا اینکه همجوری حدس میزنیم. البته او خواهرم که تهران بود مسجد میگه که نه همینجا بود، ولی خب 2 دفعه سنگ گذاشتن و سنگ خورد کردن و فرداش که رفتن من سنگ خورد شده و رفته.
0: آقای برجردی، این شاید واقعا یکی از هولناکترین جنایت های اون سالهای اول حکومت جمهوری اسلامی باشه. اعدامیست حاوی نمادها و نشانه هایی برای حکومت انقلابی و برای زنان ایران به طور خاص. این زن باید از بین میرفت تا نمونه بشه برای دیگران، برای همه زنان که حجاب نمیخواستن، زنان روشن فکری که به آزادی و برابری پایبند بودن. به نوعی انگار که اعدامش پیامی بود به همه زنان ایرانی. از این منظر اگر بخواید به موضوع نگاه بکنید چه خواهید گفت؟
2: اجازه بدیم دو تا نکته رو بگم. زندگی خانم فرخ‌پور پارسا واقعا جالب، آدم میبینه که چه شکلی پیوند خورده با مسائل بعد از انقلاب هم. ببینین، انقلاب، شورای انقلاب اعلام رسمی انقلاب فرهنگی رو 29 فروردین 59 میکنن و خانم فرخ‌پور پارسا 19 روز بعد، یعنی در 18 اردیبهشت اعدام میشن، در همون روزی که شورای انقلاب هم دستور تعطیلی 40 تا نشریه و روزنامه مستقل رو میده. ما وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم که خب ایشون جزء نسل اولی نبودن که این حکومت اعدام کرد. ببینید، انقلاب 22 بهمن شد، 4 روز بعد یعنی در 26 بهمن ما شاهد اعدام نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک، مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و خسروداد و سید رضا ناجی و اینها هستیم. بعد از که بعدش هم آقای مهدی بازرگان اومد و اعدام مقامات رژیم پیشین رو نقصی شرم‌آور و غیر انسانی اعلام کرد در 23 اسفند همون سال 57. اما این انقلابیون تازه به دوران رسیده حاضر نبودند پاشون رو از روی به اصطلاح گاز بردارن. 22 روز بعد در 22 فروردین پاکروان و نیکبه و خلعتبری و اینها رو اعدام کردن. بعدش رفتن سراغ امیرعباس هویدا، حبیب الله الغانیان، اون صنعتگر سرشناس، تا اینکه رسیدن به خانم فرخ‌پور پارسا. و جالبه دیگه که اگر ما بعد از انقلاب نگاه بکنیم، دو تا وزیر در جمهوری اسلامی اعدام شدن، یکی خانم فرخ‌پور پارساست، یکی هم آقای صادق قطب‌زاده است که مدتی وزیر امور خارجه ایران بود.
0: و فکر میکنید که آقای عطابکی، اگه بخوام بحث رو با شما ادامه بدم، خب یه مروری کردن بر اون روزها، چقدر روزهای سنگین و تلخی بوده؟ ما فقط در مطبوعات و روزنامه ها رسانه هایی که از اون زمان باقی موندن داریم میبینیم، ولی به نظر میرسه که فرخ‌پور پارسا فقط به خاطر مقام دولتیش اعدام نمیشه. میخوام بگم که این حاوی پیامی بوده برای زن ایرانی، به این معنا که اون زنی که شما میخواستید بشوید، آنچه ساخته اید، آنچه شده اید، آنچه براش جنگیدید، زنان ایرانی میتونه جرم تلقی بشه. و ما خب شاهد این هستیم که زنان ایرانی پس از اون به هر حال به شکل‌های مختلف در دهه‌های مختلف به مخالفت و مبارزه با کنترل مذهبی بر بدن خود، بر سرنوشت خود ادامه میدن. فکر میکنید که اگر بخوایم یه نگاه کوتاهی هم اینجا بکنیم به آنچه که تاریخ جنبش زنان ایران پس از اون دنبال کرده، اثر این در واقع توحش، این شیوه وحشیانه مواجهه با زنی مثل خانم فرخ‌پور پارسا رو میبینیم روی زنان ایرانی؟
3: اجازه بدید نخست یک اشاره کوتاهی بکنم در ادامه صحبت دکتر بروجردی به روایت پردازی جمهوری اسلامی از انقلاب و روزهای اول انقلاب. در حقیقت این روایت پردازی که امروز ما از سوی جمهوری اسلامی باش روبرو هستیم بر دو مفهوم حافظه‌سازی دروغین و فراموشی گزینشی استواره. یعنی اینکه رویداد می‌سازند یا رویداد رو جعل می‌کنند و بعد بخشی از حافظه ما رو، بخشی از رویدادها رو پنهان میکنن، زیر فرش میذارن و اصلا به دیده نمیگیرن. حافظهشون تا دور دستا میره که زمان رضاشاه چه اتفاقی افتاد، زمان نمیدونم جنگ چه اتفاقی افتاد، جنگ اول و دوم. اما به همین تاریخ نزدیک خودشون که میرسه، در حقیقت نوعی لکنت زبان پیدا میکنن و این در حقیقت یکی از ویژگی های روایت پردازی و تاریخ نگاری جمهوری اسلامی، حافظه سازی و فراموشی خاموشی گزینشی، چه میخواد در حقیقت اصولگرای میرسلیم باشه، چه میخواد اصلاح طلب محمد خاتمی باشه، هر دو مشترکن در این جعل تاریخ و تاریخ پردازی. اما مهمترین چیزی که در حقیقت ما از این تاریخ میتونیم ببینیم مستقل از تاریخ پردازی جمهوری اسلامی اینه که ستیز زنان که از دهه ها پیش از انقلاب آغاز شد، بگیم 100 سالی پیش از انقلاب آغاز شد، فرایند بسیار بسیار پرپیچ و خمی رو طی کرده تا به اینجا رسیده و همچنان میرفته. شما نگاه کنید به همین 10 سال گذشته، به همین دختران انقلاب که بر بالای یک ستون ایستادند و پرچم آزادی گرفتند. شما نگاه کنید بر جنبش زن زندگی آزادی، شعارهایی که برای رهایی تن و اندیشه دادند. تجدد ایرانی تجددی است که خودمختاری میخواد، فردیت میخواد و خرد نقاد میخواد. زنان نقش بسیار بسیار چشمگیری برای بسط این تجدد پیش بردن. نگاه کنیم در همین چند سال گذشته به شکل بسیار بسیار روشن چشمگیر و اوریانی مسئله رهایی تن رو مطرح کردن. تن یعنی بخشی از اون فرایند خرد نقاد، بخشی از اون فرایند فردیت و خودمختاری فردی در مقابل در برابر نهاد مذهب و نهاد در حقیقت اهل عمامی.
0: سپاسگزارم از نکاتون آقای عطابکی. یک دقیقه وقت داریم آقای پیوندی عزیز که شما هم به ما بگید که چه میبینید در امتداد آنچه که زنانی مثل فرخرو پارسا کردن و زنانی که آقای عطابکی اشاره کردن که سالهاست موتور محرک اعتراضات در ایران بودن.
4: ببینید من فکر میکنم که خیلی اشاره خیلی مهم میبود که دکتر عطابکی کردن، یعنی اون بذری که خانم فرخرو پارسا کاشت، اون رویایی که خانم فرخرو پارسا داشت برای زنان ایرانی، برای اون رویایی که خانم فرخرو پارسا داشت برای زنان ایرانی، برای همه جوانان ایرانی، برای همزیستی

0: دنیای امروز، کاری که او خیلی خوب می‌خواست انجام بده، اینها در حقیقت کاری را که او شروع کرده بود و به نظر من خیلی بیشتر جلو بردن. و برای همینم من گفتم اون بذری که ایشون در دهه 40 کاشته بود، حالا ما میتونیم نجدش را در نسل‌های جدید ببینیم که هر کدومشون یک فرخ و پارسا هستن، برای اینکه جامعه ایران بتونه این تاریخ دردناک 40 سالش را یه روزی شاید ورق بزنه.
1: سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، تورج عطابکی و مهرزاد بروجردی امشب در میدان همراه من بودید. بی‌نهایت ممنونم. 46 سال بعد از اعدام فرخرو پارسا، اولین زنی که در ایران به وزارت رسید، سالها در مقام وزیر آموزش و پرورش برای آموزش زنان در ایران به طور خاص فعالیت کرد و برنامه‌های مدرنی رو در آموزش ایران پایه‌گذاری کرد. 46 سال پس از اعدام او در اردیبهشت 59 امشب ما در میدان یادی از او کردیم، گرامی داشتیم تلاش و کارنامه او رو و از اعدام انقلابی او پس از انقلاب 57 حرف زدیم. ممنونم ازتون که با ما همراه بودید. من فهیمه خضر هدری هستم. تا فردا شب 10 شب به وقت ایران، خدا نگهدار.

0: صدای آمریکاست.
1: بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقل عدو، سر خم قدقل.

0: ابتلای چند نفر به ویروس هانتا نگرانی‌های زیادی را در سطح جهان در مورد این ویروس کمتر شناخته شده ایجاد کرده است. برخی هشدار می‌دهند که ممکن است سرنوشتی همانند کووید 19 یا همان کرونا در انتظار جهان باشد و گروهی دیگر بر این باورند که این ویروس تا آن اندازه‌ای که درباره‌اش صحبت می‌شود خطرناک نیست. در این لحظه در خدمت بابک خطی، پزشک و فعال سیاسی هستیم که از دویسبورگ آلمان به ما پیوستند. ممنونم آقای خطی برای پذیرش دعوت ما برای این گفتگو. پرسش اولم اینه که این ویروس هانتا اساساً چه نوع ویروسیه؟ چرا بعد از دهه‌ها حضور در طبیعت هنوزم برای اکثر پزشکا و مردم ناشناخته مونده؟
1: با سلام خدمت همه همینان عزیزم و شما مجری گرانقدر. ببینید، یک علت این که این ویروس ناشناخته مونده، اولا که این ویروس یک ویروس اکثراً زونوتیک هست، یعنی از طریق حیوانات به انسان منتقل میشه و انتقال انسان به انسان نه اینکه امکان نداشته باشه، ولی بسیار سخت و نادر هست، نیاز به همنشینی های طولانی، زندگی با هم و خیلی سخت هست. علتش هم این هستش که اولا که این ویروس ویروس بومی هست و در شرق آسیا و در آمریکا معمولا دیده میشه. تشخیصش خیلی وقتا سخت هست، چون علائمش، علائم ابتدایش مثل یک آنفولانزا یا یک سرماخوردگی شدید هست و در نهایت این که خیلی وقتها تشخیص داده نمیشه این ویروس به این عنوان. و علائمی هم که داره، علائمی هستش که به دو شکل علائم داره، که علائمی هستش که به صورت تنفسی و قلبی خودشو نشون میده، که این اولین بار در سال 1993 در آمریکا این علائمش کشف شد، و علامت های اولیش که تا سالها فکر میشد فقط علامت خونریزی و کلیوی داره، اولین بار در سال 1950 در جنگ کره بود، شناساییش در سال 1976 بود در کره جنوبی، و به خاطر همین که در کنار رودخانه هانتان هم پیدا شد، هانتا ویروس نام گرفته. به خاطر همین یک ویروس بیشتر محلی هست و درگیری شهری و انسانی هم اونقدری نداشت، معمولا از حیوان به انسان هست، و به خاطر همین هم هستش که زیاد ازش ما نشنیدیم و چون ابتلاش رو به اون صورت نداشتیم.
0: از جوندگان هم منتقل میشه، درسته آقای دکتر؟
1: بله، از جوندگان منتقل میشه و خصوصا موش و موشهای سر. کاملا درسته.
0: یه کمی توضیح بیشتر راجع به اون عوارضش میدید؟ چیزی که حالا من شخصا خودم خوندم این که حالا اون مسئله کلیه رو که شما اشاره کردید، اعضای بدن هم اگر کسی مبتلا بشه در نهایت ممکنه چه اعضای دیگه بدن درگیرش بشن؟
1: ببینید، در دو نوع داره، در واقع یک نوع آمریکایی هست و یک نوع هم هست که در واقع آسیای شرقی دیده میشه. نوع آمریکایی علائمش قلبی ریوی هست، یعنی ابتدا شما با یک علائم آنفولانزا مانند روبرو میشید، درد عضلانی، تب و لرز خفیف، درد شکم استفراغ، همون چیزی که ما در سرماخوردگی شدید با آنفولانزا میبینیم، اما یک هفته بعد، 10 روز بعد علائم تشدید میشه، سرفه‌های شدید و تنگی نفس اضافه میشه. در واقع این ویروس در بدن موش همزیستی کرده، اِوولوشن کرده، ولی سیستم ایمنی بدن ما رو به شدت تحریک میکنه، بدن برای مقابله با اون یک طوفان سایتوکینی تولید میکنه و در واقع ریه رو پر آب میکنه. این مواد طوفان سایتوکینی در واقع انگار ریه در خودش به نوعی غرق میشه، اون ادم ریه‌ای که درش به وجود میاد و خب تا حدی مرگبار هم هست. علائمش میتونه 35-50% مرگبار باشه. اون نوع کلیوی هم در واقع علائم ابتداییش همین هست، ولی بعد میره به سمت خونریزی، اون اتشی ها، دونه های خونریزی که تو بدن میزنه، خونریزی از بینی، از لثه، خونریزی از ادرار، و در نهایت میتونه خونریزی تنفسی و خونریزی گوارشی بده. اما مسئله ای که اون ایجاد میکنه، به خاطر اینکه نفوذپذیری رگ ها رو بالا میبره، علائم کلیوی میده و یک نارسایی حاد کلیوی به وجود میاره که اون هم میتونه به حد زیادی مرگبار باشه. و مسئله ای که در اینجا وجود داره این که ما درمان قطعی براش وجود نداره، آنتی ویروسی براش نداریم. درمان حمایتی هست، اکسیژن هست، ونتیلیشن هست، درمانمون درمان حمایتی هست، به خاطر همین میزان مرگ و میرش زیاد هست.
0: بله، خب این شما خیلی کامل از لحاظ پزشکی تشریح کردید که این ویروس در بدن چه میکنه. حالا این ویروس در دنیای خارج چه خواهد کرد؟ برخی متخصصان هشدار میدن که آنتا ممکنه که مسیر کووید 19 رو طی کنه، در حالی که خب یه عده‌ای هم میگن این یه بزرگنمایی رسانه‌ایه. شما کدوم دیدگاه رو درست میدونید و چرا؟
1: ببینید، من به عنوان یک پزشک اطمینان میدم که هانتا مسیر کرونا رو طی نخواهد گرفت، برای اینکه کرونا یک ویروسی است با ابتلا و نفوذپذیری بسیار بالاتر. در تمام پارتیکل های ویروسی تنفسی این ویروس وجود داره و بسیار به شدت نفوذپذیری و سرایتش بالا هست. هانتا چنین نیست. در مورد هانتا گفتم انسان به انسان بسیار نادر هست. حتما باید جاهایی که بزاق موش، ترشحات موش، حالا مدفوع موش، ادرار موش ریخته شده، اینها به صورت آیروسل های تنفسی باشن، در هوا پخش بشن و وارد بدن بشن. بنابراین در جاهایی وجود داره که این خطر به صورت جدی موجود باشه و مثل هرگز مثل ویروس کرونا نمیتونه خودش رو گسترش بده و خود کشنده بودنش هم باعث میشه که جلوی گستر تا یه حدی نگران کننده است، ولی خودش باعث میشه که اجازه نده که ویروس فرصتی پیدا کنه برای اینکه انتشار خیلی شدید پیدا کنه. و همین که بیشتر از حیوان به انسان منتقل میشه، این که ما یک پاندمی درش باش برخورد کنیم، نه ما با یک طغیان‌های منطقه‌ای روبرو هستیم و میتونه تا حد اپیدمی هم باشه. ولی من اطمینان خاطر میدم که چنین مسئله به وجود، یعنی احتمال پاندمی در مورد نداریم که نداریم در پزشکی، در مورد هانتا بسیار ضعیف است.
0: بسیار ضعیف احتمال همه‌گیریش در واقع. حالا اگر
1: همه‌گیری و جهانگیریش.
0: بله. حالا اگر همه‌گیریش هم بذاریم کنار، ممکنه به هر حال به یه طریقی از طریق مراوداتی که مثلا تجاری با ایران هست، از طریق کشتی ها ممکنه این ویروس به یه طریقی به ایران وارد بشه. حالا فرض رو داریم میگیریم به صورت مورد به صورت موردی هم اگر کسی مبتلا بشه، میخوام بپرسم که اولا در داخل ایران این امکان شناساییش هست؟ آیا از لحاظ پزشکی در جامعه پزشکی ایران با این ویروس آشنا هست؟ آیا در این مورد اطلاعاتی دارید که به بیننده ما بدید؟
1: ببینید الان وضعیت ما یک وضعیت قرمز خطر نیست، ولی قطعا وضعیت هشدار هست و با توجه به در حالت عادی تشخیص این ویروس بسیار سخت است، چون اصلا بهش فکر نمیشه. علائم آنفولانزا به حساب یک آنفولانزا یا سرماخوردگی شدید گذاشته میشه. ولی اکنون که ما نگران این ویروس هستیم و به این ویروس فکر میکنیم، اگر این بیماری رو، این علائم رو ببینیم، قطعا بله این تشخیص میتونه داده بشه. اون آنتیبادی هایی که در بدن هست، IgM و IgG که ناشی از این ویروس هست، قابل اندازه‌گیری هست و میگم باید آگاه و آماده باشیم برای مقابله با این علائمی که شما فرمودید ممکنه به صورت موردی باشه. بنابراین باید حواسمون جمع باشه. اما اون نگرانی و ترس که ناشی از پست ترومای ناشی از کووید هست، می‌خواستم بگم که مردم خیالشون راحت.
0: حالا همین که میگید حواس جمع باشن مردم، همینو بیشتر باز بکنید، دقیقاً چه بکنن؟
1: ببینید در مورد کووید اگه یادتون باشه ما مدام میگفتیم دستاتونو بشورید و این واقعا یک توصیه نجات بخش بود. در مورد هانتا ویروس، ببینید اینکه از انسان به انسان منتقل بشه خیلی سخت است. بیشتر در جاهایی وجود داره که اون ترشحات ناشی از موش وجود داره و مشکل ناشی خود موش نیست، خود موش سالم است، سرحال است، اون ترشحات هست. بنابراین اگر میخوان ترشحات جاهایی که زیر زمین هست، مناطق متروکه است، جاهایی که جنگلبان ها مزرعه دارها باش کار میکنن، اگر میخوان این ترشحات رو پاک کنن، به هیچ وجه جارو نزنن که با جارو برقی و چیزهای خشک از بین نبرنش. اولا یه تهویه ایجاد کنن برای اون محیط، درها باز بشه، هوا برگرده، اون محیط رو کاملا مرطوب کنن، بعد با یک ماده ضد عفونی کننده مثلا یه آب وایتکس اونجا رو کاملا شستشو بدن و از بین میره. اینکه با جارو یا چیزهای خشک این تمیز بشه، این خودش باعث میشه که این ویروس وارد بدن بشه و واقعا ویروسی هستش که کشنده است و میتونه به خصوص نوع آمریکاییش میتونه 35-50% کشندگی داشته باشه و ما باید حواسمون در این مورد جمع بکنیم.
0: پس من یه جمع‌بندی میکنم، اگر نکته درستی نبود شما اصلاح بفرمایید منو. میفرمایید که توصیه‌ای که کردید، مردم اگر در جاهای انباری دارن، ذخیره‌گاهی دارن، انباری خونه‌شون، اگر موشی وجود داره و میخوان اونجا رو در واقع تمیز کنن، از ابزار خشک استفاده نکنن مثل جارو این جور چیزها. بله. و با بهترین ترکیب هم فکر میکنم همون وایتکس رو با آب رو کمی رقیق کنن با از طریق اون بشه.
1: بله بهترین ترکیبی که در دسترس هست آب و وایتکس هست که بسیار میتونه کمک کنه و کاملا درست میفرمایید.
0: بسیار سپاسگزارم از شما بابک خطی، پزشک و فعال سیاسی که در این گفتگو شرکت کردید و بسیار آموزنده هم بود برای مردم. ممنونم از شما.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی.

0: دلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم. فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.
1: بعد از انتشار مصاحبه من با نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران، نظرات بسیاری به من رسید. همراه این عصرانه غیر رسمی باشید، میخوام پاسخ بعضی از نقدها رو بدم.

درود بر شما. امروز 20 اردیبهشت 1405 است، برابر با 10 می 2026. سه روز پیش من با علی صفوی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از اعضای شورای ملی مقاومت دعوت کردم بیاد در عصرانه باش مصاحبه کردم. از اون زمان تا الان سیلی از ایمیل ها، پیام های خصوصی، تلفن ها دریافت کردم که اولا میگفتن چرا با فلانی مصاحبه کردی و حالا که کردی چرا چالشی برگزار نکردی. من توی این ویدیو کوتاه میخوام اصول کاری که عصرانه پیش رو داره رو، چارچوبی که این برنامه روش استواره رو براتون توضیح بدم. چند تا نوت هم برداشتم گذاشتم روی مانیتور که حین ضبط این ویدیو بهش مراجعه بکنم نکته رو جا ننسیم. ببین، قبل از شروع این عصرانه کوتاه صمیمانه غیررسمی عرض بکنم که من دوستدار کتابم، دوستدار تاریخم، دوستدار فرهنگم. همیشه حدیث بردار کردن حسنک رو که میخوندم از تاریخ بیهقی که تاریخ در واقع سترگیست، از کتابای بالینی منه، این آغاز رو دوست دارم که میگه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی میبباید رفت و در تاریخی که میکنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تسلیم گویند شرم باد این پیر را.

بلکه آنگویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و تنی نزن. محور اولین سوال ها این بود که اصلا چرا با مجاهدین صحبت کردین؟ اینا فرقه هن، اصلا سازمان سیاسی نیستن. من باید بگم که من وظیفه پشت گوش انداخته ای رو به جا آوردم در این سالهای اخیر. به نظر من جا داشت که افراد این سازمان به رسانه ها بیان، دعوت بشن، باشون صحبت بشه، در آزمون و در بوته نقد قرار بگیرن، خودشون صیقل بدن، جوابگو باشن، پاسخگو باشن. در عوض چه شد؟ بایکوت شدن. من حدود 2 دهه هست که کار روزنامه نگاری میکنم، خودم دیدم چجوری اینا بایکوت شدن. رسوب های تزریق شده حکومت تو این سالها تو ذهن بسیاری از همکار من نشسته بود، هنوزم هست. من این بایکوت رو شکستم. البته قبل از من میگم، من خیلی وقت بود به فکر این بودم، منتها دیدم که فهیمه خضر حیدری در صدای آمریکا کار رو برای من راحت کرد. ببینید، اگر قراره حزبی، گروهی، سازمانی، فرقه‌ای رو بشناسیم، اول باید بیان حرف بزنن بشناسیم، بیان صحبت بکنن. یه دم میگن چرا نرفتی سوالهای چالشی بپرسی؟ اینا درست میگن، من نرفتم یقه گیری کنم در این عصرانه. دلیلم داشتم. مدل روزنامه نگاری من در عصرانه صدا دادن به کسانی است که صدای اونها رو شما کمتر شنیدید. اگر دقت کرده باشید، من مهمونامو کمتر قطع میکنم، میگذارم حرف بزنن تا جایی که لازمه حرف بزنن، حرف بزنن و شما بشنوید. اتفاقا باید این حرف بزنن و اتفاقا باید ما بشنویم هر چی میتونن بگن، هر چی دارن رو کنن. بسیاری گفتن که به چالش نکشیدی، بسیار خوب. من اتفاقا منتظرم دوستانی مانند آقای صفوی بیان صحبت کنن، حرف بزنن، حرفشون رو بزنن و بعد مناظره میگذاریم و بعد شما بیاید سوالاتون رو بپرسید. اگر نیومدن خودم گریلشون میکنم، چرا نیومدید به سوالها جواب بدید؟ ولی بذاریم حرف بزنن. فرصتی که این همه سال ازشون گرفته شد، در مدیا ازشون گرفته شد. پس دوستانی که میگید ما حرف داریم، بیایید میخوایم این حرفا رو بزنیم، میخوایم سوال بکنید، باشه، عصرانه در اختیار شماست. بذارید اول این بالانس رو برقرار کنیم. چند دهه اینها رو کلن قطع کردید، نذاشتید حرف بزنن. سیمای آزادی داشتم ولی نمیدونم چند نفر نگاه میکنن. من این عصرانه رو پلتفرم قرار دادم بیان حرف بزنن. حالا بعدش شما اگه حرف دارید، بذارید من بالانس رو برقرار کنم. بذارید 5 جلسه، 6 جلسه، 7 جلسه با امثال آقای صفوی صحبت کنم، در مورد انقلاب ایدئولوژیک بپرسم، در مورد لباس متحد و شکل زنان بپرسم، در مورد هزاران چیزی که شما صحبت میکنید در موردش، کودک سربازها، بذارید من بپرسم، بذارید حرف بزنن. اتفاقا هر چه حرف بزنم، متریال دست شما که بیشتره و در مناظره های آتی میتونید بیشتر از این صحبت ها کوت کنید، استفاده بکنید. روزنامه نگاری رو، روزنامه نگاری من رو، آزادی بیان من رو محدود نکنید. البته من اجازه نخواهم داد، ولی میخوام فقط بهتون تاکید بکنم که این کار جالبی نیست. چند دهه علیه اینها مقاله نوشته شد، کتاب نوشته شد، مستند ساخته شد، بهشون هم مجال ندادید حرف بزنن. بذارید حالا اول اینا بیان حرف بزنن، ببینیم چی میگن، واقعا ببینیم چی میگن. حرفاشون که تموم شد، منم مناظره میذارم، شما هم بیایید حرف بزنید. گفتم اگه نیومدن خودم یقه گیری میکنم اینجا. اصلا جایی برای حرف زدن. یه نکته دیگه ای که اینجا نوشتم، شروع کردند برچسب مجاهد به من زدن. اول بگم در همین مصاحبه با آقای صفوی، او گفت مولای اش حسین ابن علی گفت آقای رجبی رفته در عراق
و از کربلا شروع کرده. من به عنوان یک لامذهب اصلا با مجاهدین در یک راستا نیستم در این زمینه. مگه باید باشم؟ آزادگی مگه غیر از اینه که شما دیگری رو به رسمیت بشناسی، اصلا بدونی که دیگری هست، درک حضور دیگری؟ بابا اینا هستن، دارن کار میکنن، دارن یک کاری میکنن، بیاید ببینید چی میگن. چرا میخواید در جهل بمونید؟ سر فحشم باز نکردم بهشون که ادهی ممکنه بگید طرف چه میدونم از مجاهدین پول گرفته برای اونو داره فلان میکنه. منو اندک دوستان صمیمیم که میشناسن میدونن نه به پول احتیاج دارم نه اگر روزی احتیاج داشته باشم از این طریق تأمینش میکنم. من حتی از سابقه زندان سیاسیم در این مدت قبایی برای خودم ندوختم. اغلب هزینه کاری که در جهت غیر عمومی میکنم بسیار بیشتر است از آن چیزی که از این حوزه بخوام در بیارم، بنابراین از درآمدم در حوزه های دیگر به اینجا تزریق میکنم. از نون بازو و مغز نان خوردم، هیچ کس نمیتونه مدعی بشه قرانی فاند گرفتم، مگر همین کمک هایی که میکنید گاهی وقتا به اسران 5 یورو 10 یورو هر چیز. اینقدر لذت بخشه وقتی یک پیام مینویسید توش، خیلی خیلی زیاد. ولی من نه کمک بزرگ تا به حال از جایی گرفتم در اسران نمیگیرم. خیلی هم روشنه به خاطر اینکه استرانه وصله به KGM میدیا در فنلاند، هر کمکی که میاد میره اون تو، مالیاتشو میده، کارهای رسمیشو میکنه میاد پیشون، بنابراین گزارشش بسیار روشنه. حالا من میدونم خیلی از جدا شده های مجاهدین دوستای عزیز منم بعضیاشون هستن، حرف دارن، حرف جدی دارن، طرف رژیمم نیستن، حرفشون روی تخم چشم من بیان بزنن. من ازشون دعوت میکنم اجازه بدید فقط چند جلسه صحبتهای مجاهدین رو بشنویم. شما میگید ادعا دروغه، باشه، بعدش میایم با هم صحبت میکنیم. این بایکوت رو باید بشنویم. یه چیز به شما بگم، من در دهه 70 مدت کوتاهی زندانی بودم، زندانی سیاسی بودم، یک دهه بعد از اون جانهای عاشق دهه 60، شاید این اولین بارم هست دارم میگم، جان به در بردگان اون سالها دیگه داشتن آزاد میشدن، ولی خب من بعضیاشون رو دیدم، هنوز ادامه اونها اونجا بودن، یعنی مجاهد، فدایی، حتی توده‌ای، پیکاری، کم کم داشتن آزاد میشدن. من نمیتونم به بویی که استشمام کردم، بویی که با شعار مرگ بر خمینی میرفت پای دار یا جلوی جوقه آتش، واقعا نمیتونم اینا رو نادیده بگیرم، یه بوی رو استشمام کردم هنوز مهمه. برگردیم به تاریخ بیهقی. گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخواست نه تمام و بر خویشتن میژکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی، وی نیک از جای بشد. خیلی ها به مصداق همین داستان میان حمله میکنن، ولی من نمیخوام کارم رو ناتمام بگذارم. یک داستان دیگر هم براتون بگم. 15 سال پیش پدر من رو در ایران اطلاعات خواست و بعد برد اول کلی بازجویی و بعد ملامت که آقا این 20 و خورده‌ای سالش بود، این کارو کرد، اون کارو کرد، شما مواظبش نبودید، شما فلان نکردید، این کارا رو ضد حکومت کرد، این کارا رو ضد امنیت کرد. و بعد آخرش به او گفتن که برو بهش بگو حالا فلان کار نکن. پدر من که آدم فرهیخته است، و
برگشت گفت آقا شما مگه نگفتید این کارها رو در 20 خورده سالگی کرد و ما حریفش نشدیم؟ گفتن چرا. گفت الان که حالا 30 خورده سالش اون موقع بود، الان دیگه نزدیک 50 هم، الان چجوری من باید حریف این بشم؟ و اینو من مثال میگیرم دوستان من، دوستانی که زنگ میزنید، مسیج میدید، برای من لینک میفرستید، مستند میفرستید، کتاب میفرستید، چرا فکر میکنید من اینا رو نخوندم؟ اجازه بدید عصرانه با استقلال فکری مدیرش بره جلو. در تشییع جنازه شاملو فریبرز رئیس‌دانا میکروفون گرفت، یک سخنرانی که نمیدونم ویدیوش هست یا نه، ولی من نقل به مضمون توی ذهنمه و هیچ وقت از ذهنم نمیره. گفت که من داشتم یه روز میرفتم خونه شاملو در دهکده و یک زوجی نشسته بودن، خلاصه من داشتم میرفتم طرف اونجا، به من اومدن گفتن که آیا آقا شما مهمان این خونه این؟ گفتم آره. گفتن آقا ما یه ملاقات از شاملو میخوایم، کاری نداریم. رفتن داخل و این زوج، این خانم آقای جوان، مهریه خانم رو گفتن، تازه عروس بود، گفتن مهریه خانم یک برگ از شعرهای شاملوست و خانم با شیطنت و رندی اومده گفت رو قرم مهریه هم میخوام. خلاصه شاملو یک برگ از شعرها رو نوشت و بهش داد و رفت و به آقای رئیس دانا گفت که ببین اینا زندگیشون و زندگی عاشقانه‌شون رو روی این یک برگ شعر من بنا کردن، من جواب اونهایی که شعر من زمزمه روی لبشون بود رفتن جلوی گلوله چی بدم؟ دوستان عزیزم، به این نسل، به این رفقا، به این دوستان، به این هموطنان، به این همنوها، به این ببینید شما میگید فرقه، حتی به این فرقه، بابا ما یه چیزی بدهکاریم، بریم ببینیم چی دارم میگن، بریم ببینیم چی دارم میگن. سرود جلو لبشون بود رفتن کشته شدن. میتونید شما این عمر و این جانش؟ من نمیتونم. بدید بره. چی بود توی این کله که اینها این عمر رو دادن رفت، اعدام شدن، کشته شدن، مبارزه؟ چی بود؟ وحید بنی آمریان تو کلش چی بود؟ بذارید ما اینها رو بکنیم، بیاریم از اعماق بیرون، کمک کنید این کار رو بکنیم، این به نفع خیر جمعیه. نصرت رحمانی شعری داره خیلی معروفه، نصرت شنیدم که تو دریاد میکشه، به نوعی نقد میکنه کسانی که او رو به حال ملامت میکنن به خاطر اخلاق زشتی، به خاطر اعتیادی یا چیزی، و به این صورت نصیحت کنندگان رو در بوته نقد قرار میده. مرسی که نقدم میکنین، ولی منم یه اصولی دارم، به این اصول معتقدم، پایبندم. اگر شما هم فکر میکنید که باید یک سری چیزها رو با هم پیش ببریم، بمونید با من، بمونید با عصرانه با هم پیش میبریم، و اگر فکر میکنید نه، چشم ببندید. و اما مرسی از نقد ها، من اینا رو میشنوم، مجبورم، سعی نکنید، سعی نکنید که مجبورم کنید واقعا، چون کاملا برعکس جواب میده، کاملا برعکس جواب میده. بنابراین بدون هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی، مالی، علقه‌ای، هر گونه که بخواید، بدون هیچ گونه ارتباطی با مجاهدین، من سعی کردم که اینها رو بذارم زیر نور افکن. اگر اینقدر رو هم کسی بر نمیتابه، باید بره استانداردهای خودش رو بررسی بکنه. در صورت عصرانه با همین روش، با همین سیستم خواهد ماند و آغوشش برای شما هم بازه. پس رو نیم بعد، بدرود.

0: tutto è il band.
1: حاتم طائی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بله. روزی 40 شتر قربان کرده بودم و مرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طائی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست. گوهر

بینندگان و شنوندگان عزیز کارت کانال، سلام و درود میفرستم خدمت شما و بسیار خوش اومدید به 165 برنامه هیل با محمد خادمیانی. ترانس ایران داکترین استراتژی فور دی هیستوری بوکس. دکترین ترامپ در قبال ایران، راهبردی برای کتاب‌های تاریخ. این عنوان تحقیقات این هفته اندیشکده گیتستون است که براتون انتخاب کردیم. در این تحقیقات اومده که برخلاف ادعای رسانه‌های ایران و بعضی از رسانه‌های غربی که رژیم ایران را قدرتی مقاوم نشان می‌دهند، واقعیت این است که امریکا بالاخره سیاست چندین دهه باجدهی و مدارا را کنار گذاشته است. در 40 سال گذشته دولت‌های قبلی و جامعه بین‌المللی اجازه دادند تهران از صبر استراتژیک سوء استفاده کند و با وقت کشی در مذاکرات و بهره برداری از سیستم فاسد سازمان ملل به صدور تروریسم ادامه دهد. این استراتژی جدید با در هم شکستن الگوی قدیمی ترس و تسلیم، توانایی رژیم برای پنهان شدن در پشت بازی‌های دیپلماتیک را سلب کرده و آخوندها را برای اولین بار از سال 1979 تا کنون در بن‌بست کامل قرار داده است. استراتژی ترامپ تایم، زمان ترامپ، ماهیت جنگ را تغییر داد و مذاکرات طولانی و بی‌حاصل را با حملات سریع و ویرانگر نظامی و اقتصادی جانشین کرد. در مدت زمانی بسیار کوتاه زیرساخت‌های اصلی نظامی ایران نابود شد و شاهرگ اقتصادی آن، یعنی صادرات نفت، از طریق محاصره دریایی قطع گردید. این فشار دو جانبه، توانایی رژیم برای تأمین مالی شبکه‌های تروریستی نیابتی خود از جمله حزب الله، حماس و حوثی‌ها را به کلی از بین برد و سران تهران را به جای تعیین تکلیف برای منطقه درمانده بقای داخلی خود کرده است. در نهایت این رویکرد قاطعانه در جایی به پیروزی رسید که اتحادیه اروپا و رؤسای جمهوری امریکا برای تقریبا نیم قرن در آن شکست خورده بودند. با رد کردن قوانین بین المللی که ایران در فریب دادن آنها استاد بود، امریکا چارچوب امنی را که رژیم دهه‌ها به آن تکیه کرده بود ویران کرد. رژیمی که سالها به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان مسئولیت داشت، اکنون با شوک‌های سنگینی روبروست که توان تحمل آنها را ندارد. این رژیم دیگر یک بازیگر استراتژیک نیست، بلکه موجودیتی مستأصل است که زیر بار شکست‌های خود و فشارهای همه جانبه حریفی که به دنبال پیروزی است در حال فروپاشی است. تحقیقات بعدی رو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها، Foundation for Defense of Democracies FDD، تحقیقات جامعی در مورد برآورد خسارت‌های اقتصادی ایران بعد جنگ انجام داده با این عنوان: Evaluating the economic damages to Iran

from Operation Epiphany, an initial estimate. ارزیابی خسارات اقتصادی وارد به ایران از عملیات خشم حماسی برآورد اولیه. بنیاد دفاع از دموکراسی ها برآورد می کند که عملیات خشم حماسی خساراتی معادل حدود 40% از تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ را به ایران وارد کرده است. در حالی که مجموع خسارات در بازه بین 50 تا 300 میلیارد دلار پیش بینی می شود، محتمل ترین برآورد رقمی در حدود 144 میلیارد دلار است. این رقم با توجه به تداوم درگیری ها متغیر خواهد بود، به ویژه اینکه هزینه های مانند تلفات نیروهای انسانی، تورم زمان جنگ و هزینه های بازسازی شبکه های نیابتی در این محاسبات لحاظ نشدند. روشناسی این گزارش خسارت را به دو بخش اصلی تقسیم می کند: از دست رفتن درآمدهای هیدروکربونی و هزینه های جایگزینی فیزیکی، خسارات ناشی از نفت خام، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی حدود 53 میلیارد دلار برآورد شده است. اگرچه در ایران ابتدا از افزایش قیمت‌ها سود برد، اما محاصره ایالات متحده که از 13 آوریل اجرای شد به همراه آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در تنگه هرمز، صادرات را به شدت کاهش داده است. برای نمونه، حمله به مجتمع اصلیه در 18 مارس بیش از 48% از تولید پیش از جنگ را مختل کرد. 91 میلیارد دلار باقی مانده از این برآورد مربوط به هزینه های بازسازی دارایی های تخریب شده است. حدود نیمی از این مبلغ، یعنی 46 میلیارد دلار، مربوط به زیرساخت های نظامی و استراتژیک از جمله تأسیسات هسته‌ای و سایت های تولید موشک است. این حجم از خسارات معادل 4 تا 6 سال بودجه دفاعی ایران پیش از جنگ است. بنیاد دفاع از دموکراسی ها تأکید می کند که بازسازی این موارد به دلیل تحریم های ایالات متحده امریکا که دسترسی به تخصص فنی را محدود می کند، بسیار دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود. بینندگان گرامی، بعد از استراحتی کوتاه برمی گردم خدمتون.

با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز کارکانال. نیویورک پست تحقیقات مهمی رو در مورد ایران به چاپ رسونده. تیک تاک تهران: The regime's escape roads are closing fast. راه‌های فرار رژیم به سرعت در حال بسته شدن است. رژیم ایران اکنون از هر سو تحت محاصره قرار گرفته و شمارش معکوس برای تهران آغاز شده است. تحت ضربات خرد کننده عملیات خشم حماسی و محاصره دریای تنگه هرمز، زیر ساخت‌های نظامی و اقتصادی ایران به کلی فروپاشیده شده است. کشتن رهبر و صدها فرمانده ارشد و نابودی سیستم‌های پدافندی و موشکی رژیم را بی‌دفاع کرده است. تهران اکنون بر سر دوراهی است: یا باید تسلیم تمام شروط سنگین امریکا شده یا برنامه هسته‌ای خود را برچیند یا با سقوط و فروپاشی کامل روبرو شود. از نظر اقتصادی رژیم در حال خفه شدن است. صادرات نفت تقریبا متوقف شده و ارزش پول ملی به قهر سقوط کرده است. درآمدهای نفتی که پیشتر صرف حقوق تروریست های حزب الله و حماس می شد اکنون خشکیده و رژیم حتی توان تأمین بنزین داخلی رو ندارد. این فروپاشی مالی که منجر به تورم سررقمی شده رژیم را به لبه ورشکستگی تاریخی کشانده است. اکنون تهران ناچار است جام زهری را بنوشد که بسیار تلختر از جام زهر خمینی در سال 1367 است، چرا که هیچ راه فرار باقی نمانده است. این یک فرصت تاریخی برای امریکاست تا از خواست مردم ایران برای پایان دادن به حکومت آخوندی حمایت کند. فشارها تنها مالی نیستند، بلکه بر تهدید وجودی تبدیل شده با کمیاب و نایاب شدن سوخت و توقف چرخ اقتصاد مردم بار دیگر به خیابانها باز خواهند گشت. واشنگتن باید به جای توافقهای ضعیف با ابزارهای نظامی و ارتباطی از قیام مردم حمایت کند تا ماشین سرکوب رژیم به کلی از کار بیفتد. پیروزی نهایی تنها با نابودی این رژیم و آزادی مردم ایران محقق خواهد شد. بینندگان عزیز، لطفاً با کارکانال بمانید. برنامه هر را می توانید در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گسترده کارکانال و حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده کنید. تا برنامه دیگر در کردستانی آزاد، بدرود.

పొదవాన్నెలు.

0: مسعود، صادقلو، مهدی حسینی، علی پیشتاز، مسعود جهانی.
1: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
2: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان. باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز، می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان. می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز میزنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بیشرفی متهم می شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته می شن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما در زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دیماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشا یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنمند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو می خواهی تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جایی آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند، در این شرایط اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم؟ میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن؟ نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنیم؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا اینقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمنده به خصوص آهنگساز و ترانه‌سرها و موزیسین‌ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب آرزو که پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم به این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینا پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنت یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم آخه کنسرت هم ببخشید آقای مسترقم، همچین درآمد زیادی ندارن. کنسرت که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده، ولی امرار معاش برای اون هنرمند. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست، ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان خیلی توهین بزرگیه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، رکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمندا رو از دست میدیم به خاطر این. حالا یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگی من تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی چیکار میکنه؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیم که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم، خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نوجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روسا از رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چیزی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرض کن 2 نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه با قول زنده یاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوابن، اون عوارض جانبی برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم،
0: اتفاقا بذارید همین رو از آقای قنبری بپرسم،
3: برگزار میکنه
0: چون میدونید
3: جامعه است که داره ضرر میکنه.
0: بل.
3: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم،
0: متوجه فرمایشتون شدم. فهم میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، به خاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
3: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس مثلا اینو آقای قنبری شما موافقین با این بس. یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم، اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته. جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که گوش دادی
3: مردی میهنی میزنیم اوکی 10 دقیقه رو، ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید، موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، باید اتاق داشته باشه، ساوند سیستم ارکستر بیاد تو خیابون، ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرم. خود منم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکرمون آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجو که اشاره کردن، فکر نمی‌کنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار می‌کنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
3: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، بگید ما انجام بدیم. یکی از هنرمنده میگفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای نوجوکی،
3: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم، این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از روی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین، بگیم آقا موسیقی نباید شنید، قدغن جرمه، خوب نیست، انسانی
3: نیست. اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی هم آورده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برام به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره، بعد میگفتن که نه اشکالی نداره. این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیت های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
0: البته آقای نوجهی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذاب دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
1: درسته.
3: حالا اولا اثر ناچاری غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن. در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده های شجریان رو در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
0: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
3: همینطوری نخیر میز میز نخیر. من محکمم باید میستم بهتون میگم.
0: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
1: خب ببینید ارزش گذاری بازوره همیشه داییم با هم قاطی میکنیم. وقتی که قاطی میکنیم و وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو، سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوهی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که، یعنی اگر چنین جامعه دست بزنه به چنین کاری خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست. ما خسته
0: میشیم
1: از موسیقی. من تمام.
0: آقای نوجوکی حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن؟ چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه کلمه نامناسبیه، بیشرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن؟ ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
3: همونجوری که آقای قمری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر ما قسمت نمی. وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبای که میتونن چهار تاش هم تو خونه مردم میفته. بسته که داره که چقدر ذره به اشتباه چقدر بوده باشه. که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم. اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینو گندش کردن که جنگ چیز بدی و هر چیز. من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
0: موزین جنگ، البته جنگ خیلی پدیده جنگ مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
3: نه، اذه بده مشکلی نکنی لطفا. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، کسی هم نگفت چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
0: نه تأثیری نباید... که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
3: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم. حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانیا که جوانای ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این میدونی یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو بعد بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. نه ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو نهارد. که گفته بود بارها یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه اون عیب نداره، اون باید باشه.
0: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
3: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمیتونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنتی اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاکته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50 60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوونا ببینید دنبال چی دارن میگن. مسنا حتی مسنا هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه که موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که تو این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تهمت بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
0: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش رو روی موسیقی گذاشته.
3: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشد. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18-19 هم اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها غذای روحه، برای ما هیچ لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن اینقدر بدبینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزمی بزنین بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیتای فوق العاده هم گرون، سالونای بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنین اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده ها داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، به خاطر اینکه مسئله ایه که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما بشنویم.
1: سکوت باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همون است که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه ای هم که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله.

0: پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه سنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود، جنگ نبود، بعد اونجوری شد، بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کارش سختی بشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری، در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی این که باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
1: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
0: گفتیم که با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت.
1: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
0: شعار که
2: صبح تو حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمندم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دیده بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیست که تماما عمرش گذاشتید روی این کار.
1: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
2: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگرم کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
1: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه. بعد اگه میخوایم نقدش کنیم، بعد دو طرف نقدش کنیم.
2: آدمای مریضی هستن منتها.
0: خب
2: ما از اونها ناراحت نمیشیم. کسایی که اینا رو وایرال میکنن، که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست درجاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود. من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در میارید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن، و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض، میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست وود بولوار تو امریکا جلو چش خودم داشتیم رو بس راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دو نفر گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچارهم بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت بابا. اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا هم که زندن دارن همین کارو میکنن، و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده ایده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در امرار معاشن. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن. یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت واسه ما اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
1: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستم، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این قوله وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببینید شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رم گرفته.
0: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگامی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه. آدمای تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار میکردیم، تبدیل میشدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه میکنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوته. من هر بار به این نکته اشاره میکنم، هر بار، و مطمئنم که متأسفانه شاید

0: شنیده نشه. این که ما خلوت نداریم، شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمیدونی، اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کارو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطمون قصر با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز اینکه حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم، در حقیقت همین کار داریم میکنیم دیگه.
1: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت، و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
0: درسته، خیلی خیلی نتیجگیری خوب، نتیجگیری خوب.
2: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سنین بالا بوده، و به خاطر اینکه عمرشون از بچگی گذشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه. ما نداریم. شما یه دونهشو به من نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما، ما آثار واسه یوان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفای کارامون بود، انقلاب شده که در بدر آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیفمون میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت، و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمونش چرا گفته. گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلسی گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواید تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردا میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعضی ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا در خورستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزاران هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، ده هزار نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین می‌شد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار، و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم، که من مخالفشم، به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما، ما برنامه داریم، میشه تشریف بیارین؟ گفت بود هزینه‌اش انقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب چه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمندا کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته اون چیزی؟ اصلا هم چیزی مثل که همون قضیه چمم دو پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگه بیشرف. تو هیچ جامعه
1: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش این گونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
2: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
1: اینا. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی به کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
0: نه هزینه داره، حتما هزینه داره، مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
1: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع و اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
0: من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من، دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ما الان همین،
2: ولی با ترس و لرز. آخه چه
0: کار
2: خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا؟ ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و لرز مواظب باشیم؟ یهو هوش ندن ای بابا، مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
0: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
2: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم، مقصر شما بسیار رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم،
1: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بسین به برنامه.
2: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم، ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پاسمون اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین،
1: به خدا من هر وقت تو برنامه هم کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
2: شما به خودت نگید، من شما رو نگیم، رادیو ها، تلویزیون ها دستمازی که در کار نیست، یه اسم نکبتی رو هم حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود، گفتن نه آقا ما وقت نداریم، برچی بگیم تو میخوای معروف بشی، ما برچی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم، اونجوری که باید و شاید عمل نکردید. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همین این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
1: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه
2: که مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم،
0: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست، برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
1: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه جوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
0: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم، اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه‌ای نیست، خب همین میشه که هست دیگه، برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
2: والا آقای قنبری همچی کار زیادی هم نیست، تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره، گفتن اسم این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بعدا میگن نه خوبه.
1: البته
2: و
1: این
2: الان
1: آقای
2: باعث شده که
1: نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از اینکه به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی
2: نه
1: سیاسی
2: اصلا
1: که
2: دورم
1: پدید
2: نشدیم. نه خیر، صبر کن. اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگی. اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
1: نه من
2: با
1: تو موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق
2: مردم،
1: سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
0: دقیقاً همین کاری که
2: تعطیل بشه. شهریار جان شما بگو.
0: نه میشتم.
2: شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی. حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من. یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن. یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره. و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته، اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کما که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون 2-3 روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ یه هفته، 2 هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون 2-3 روز هم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم. خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد. بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین. به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سیدی هایی که دارید، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه. دیگه این دیگه ثابت شده. متاسفانه ما ایرانی ها اینو نمیدونیم و چوبش هم خوردیم.

0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نوجوکی و شهریار قنبری، و در اینجا میخوایم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجور که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی‌توجهی کردیم، بی‌دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده، نه چیزی که دور هم جمع می‌شدن با اخلاق بعد خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجان به مردم نداد، به اونها یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونها قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونها قربانی میشن، و خود اونها هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وسایل ارتباطات جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
0: آقای قنبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم، و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزاداریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه. حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنون تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواسپرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن. جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن، از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن، در این مدت با هم گفتگو داشتیم، روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز و روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرگان.

سون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیم.

Alloge Abone خدایا زما دور گردان بلا بلای

سلام، با برنامه دیدبان در خدمت شما هستیم. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال با گزیده و

کوتاه‌ترین خبرهایی که در مورد حوادث اخیر در جهان و در خاورمیانه که همه رو به ترتیب انتخاب کردیم و تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم بیننده برنامه ما در دقایق پیش رو باشید. امروز یک شنبه است و 21 اردیبهشت 1405. همونجوری که اطلاع دارید دیروز اولین خبرگزاری که اطلاع رسانی کرد در مورد پاسخ جمهوری اسلامی به درخواست و اون موادی که در مذاکرات آمریکا پیشنهاد کرده بود به جمهوری اسلامی و از طریق واسطه پاکستان به ایران ابلاغ شده بود، دیروز اون پاسخی که جمهوری اسلامی با سلیقه خودشه به طرف مقابل تقدیم شد و در اولین فرصت‌ها واکنش‌های منفی رو به دنبال داشت که ما در این برنامه، در برنامه دیدبان، میریم سراغ تمام اون پازل‌هایی که تکمیل می‌کنه نظر دونالد ترامپ رو، چه با خبرگزاری‌های متفاوت و چه در به اصطلاح تروس سوشال که معمولا نظرات خودش رو دونالد ترامپ توی این شبکه اجتماعی که متعلق به خودش هست انعکاس میده و در مورد حوادث مهم در اونجا دیدگاه خودش رو معمولا هر روز می‌نویسه. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم بیشتر حول محور همین مذاکراته و اینکه چه خواهد شد. دیگه نتیجه‌ایه که باید دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که دیروز در یک مصاحبه از قبل ضبط شده و دیروز پخش شده، یک شنبه پخش شده، گفتن که به اصطلاح ما تا خروج ذخایر اورانیوم دست از سر ایران بر نمی‌داریم و جنگ تموم نشده و دیگه صحبت‌های متفاوتی که بنیامین نتانیاهو در اون گفتگوی تلویزیونی کرد که بخشیش قابل توجه بود که برای ایرانی‌ها پیام‌های متفاوتی داشت. ترامپ پیشنهاد ایران را کاملاً غیر قبول دانست. این اولین اظهار نظریه که ترامپ در تروس سوشال خودش منعکس کرده و گفته من همین حالا پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم، آن را دوست ندارم، کاملا غیر قابل قبول است. این سیگنال هایی که در این پیام هست و در معمولا متن و گفتار دونالد ترامپ هست، جمهوری اسلامی باش آشناست، از جنگ 12 روزه پارسال گرفته تا جنگ یک ماه اخیر که حدود 37-38 روز طول کشید، سیگنال هایی رو به جمهوری اسلامی میده که در مورد مذاکرات و در مورد مفادی که در بندهای ارسالی و پیشنهادی خودش به ایران خیلی جدیه و بر اون مصمم و استواره، دیگه سیگنال هایی که حتما جمهوری اسلامی اونها رو میشناسه و به اصطلاح باش آشنایی داره. در خبری که مقام های واشنگتن منتشر کردن گفتن که رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش از سفر به چین برنامه هایی رو برای جنگ در خاورمیانه طراحی و برنامه ریزی کرده. یکی از اون برنامه ها فشار بر چین برای به اصطلاح متوقف کردن این خواسته ها و زیاده طلبی های جمهوری اسلامی و به اصطلاح همکاری اقتصادی و لوجستیکی چین با جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و میخواد در مورد اونها هم صحبت بکنه. میدونید که در چند روز آینده دونالد ترامپ عازم پکن خواهد شد، با شی جین پی رئیس جمهور چین دیدار میکنه و این دیدار بخشیش منهای تجارت، واردات و صادرات کالا چه از چین چه از آمریکا متقابلا به همدیگه، شامل بخشهای دیگه ای هم هست که بخش زیادش مربوط به جمهوری اسلامیه و
اون نقشی که تو منطقه داره و این به اصطلاح کارهایی که در سالهای گذشته انجام داده با کمک چین. البته معمولا چین در رسانه‌های جمعی بخشی از این به اصطلاح کمک ها رو علل خصوص کمک های نظامی و لوجستیکی رو انکار میکنه، ولی خب چیزی هست که کاملا واضحه، بخش عمده ای از لوازم موشک ها، پهباد ها و تسلیحاتی که در این جنگ ها به کار میره یا به نیروهای نیابتی داده میشه از طریق جمهوری اسلامی، منبع اصلیش از چینه و چین اینو نمیتونه انکار کنه چون جنسش کاملا مشخصه. نتانیاهو دیشب در اون گفتگوی تلویزیونی که عرض کردم خدمتتون چند وقت پیش، این گفتگو ضبط شده بود و دیشب پخش شد، گفت و تأکید کرد یک موضوعی رو که خیلی خوشحال بود و بهش اشاره میکرد، میگفتش که مردم ایران از حکومت خودشون 100% ناراضیان و این حملات و این مثلا هجوم اسرائیل به جمهوری اسلامی رو خیلی خیلی شادمانه پذیرفتن و میگفت به مجری اون برنامه، میگفتش که من فارسی بلد نیستم اما در ایران به من میگن بی بی نتانیاهو و واقعا هم همین جوری، خیلی هم تو شبکه‌های اجتماعی ازش تشکر کردن. به هر حال این رابطه نشانه اون دیکتاتوری مطلق دینی و ایدئولوژیکیه که بر ایران حاکمه، از لحاظ اقتصادی، اخلاقی، امنیتی و اجتماعی کاملا مردم رو در فشار قرار داده و مردم هر روزنه‌ای رو که بتونن به این کاستی های جمهوری اسلامی ضربه بزنن و تنفر و انزجار خودشون رو نشون بدن، قطعا به اون پدیده به اصطلاح خوش آمد میگن و ازش استقبال هم میکنن. به هر حال گفت در پایان صحبتاش، گفت که جنگ با ایران پایان نیافته است و تا خروج ذخایر اورانیوم از ایران این جنگ پایان نخواهد یافت، یعنی ادامه داره تا معلوم نیست کی. و همین یکی از اون مسائلیه که خیلی نتانیاهو بهش تأکید کرد و در نهایت هم گفت که قصد ما عوض کردن رژیم نیست، این چیزیه که به مردم ایران ارتباط داره، ولی ما دوست داریم جمهوری اسلامی از بین بره، تضعیف بشه و جمهوری اسلامی از بین بره حماس و حزب الله هم نابود خواهند شد. روی این موضوع خیلی تأکید کرد بنیامین نتانیاهو. آقای لینزی گراهام یک پستی رو به انتشار رسونده و گفته که باید در قبال ایران تغییر رویکرد بده. حالا رویکرد جدیدی که آقای لینزی گراهام پیشنهاد داده تو شبکه ایکس در پست خودش منتشر کرده، گفته یافتن یک راه حل دموکراتیک با یک حکومتی که رژیم تروریستیه و رفتار تروریستی داره بسیار سخته و دونالد ترامپ تا به الان تونسته خوب مدیریتش کنه، تضعیفش کنه و ضربات کاری بهش وارد کنه، اما از این به بعد باید رویکردش رو به شکلی به اصطلاح قویتر و به شکلی عیانتر و مشخصتر در مورد ایران مشخص به اصطلاح در پیش بگیره و نتیجه گیری رو به رسانه ها، به مردم آمریکا و در ادامه اون به مردم داخل ایران نشون بده که در عمل چه اتفاقهایی افتاده. اون پروپاگاندای رسانه‌ای زیاد در واقع نقش زیاد چیزی نداره. سنتکام نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه امروز یه بیانیه‌ای منتشر کرد و در این بیانیه اشاره کرد که تاکنون از شروع محاصره دریایی تا به الان حدود 71 کشتی رو از
منع کرده از تردد، چه به داخل آبهای ایران و چه به خارج از اون مثلا مرزهای آبی، برای تجارت یا برای هر کار دیگه، برای نفت، برای جابجا کردن مثلا اقلام تجاری، فعلا که این رقم رو به 71 کشتی رسونده و 71 کشتی هم خود در وضعیت اقتصادی فعلی ایران خیلی میتونه نقش زیادی داشته باشه. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دیروز یک شنبه طی یک اطلاعیه‌ای به بریتانیا و فرانسه هشدار داد که در مسائل تنگه هرمز دخالت نکنند. این در حالیه که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای به اصطلاح اعزام به تنگه هرمز و مشارکت در امنیت این آبراهه بین المللی، میدونید که ناوگروه ارسال کردن، اون به اصطلاح شارل دوگل، ناوگروه شارل دوگل که متعلق به فرانسه است، الان در نزدیکی آبهای خلیج هست و اون ناوگروه بریتانیا هم در همین حوالیه یا اینکه راه افتاده. اما طبق معمول، معمولا بریتانیا در مورد اینجور مسائل به طور علنی صحبت نمیکنه. جمهوری اسلامی این موضوع براش گرون تموم شده، در یک بیانیه ازشون خواسته برای امنیت خودشون، یعنی تهدیدشون هم کرده به نوعی، بر آبهای خلیج و تنگه هرمز هیچ نظارتی نداشته باشن و نظارتشون میتونه وضعیت رو پیچیده تر بکنه. این اطلاعیه که جمهوری اسلامی به اونا داده، میشه گفت به یه شکلی هم تهدیدشون کرده. امروز متاسفانه دوباره شاهد یک اعدام دیگه بودیم، جوان دیگری از ایران توسط قوه قضاییه اژه‌ای و اون دستگاه دیکتاتوری دینیش، امروز جوان دیگری رو اعدام کرد، آقای عرفان شکورزاده که یک مثلا نابغه دانشگاهی بود و تحصیلات عالیه داشت، دستگیر شده بود و بدون هیچ گونه محاکمه عادلانه و علنی که حق هر متهم هست، متهم شده بود به، یعنی اتهام بهش بسته بودند که هم با ایالات متحده آمریکا هم با اسرائیل با شبکه‌های جاسوسیشون در ارتباط بوده، در حالی که عرفان شکورزاده چنین آدمی نبوده و به نقل از خانوادش آدمی بوده که بیشتر دنبال درس و زندگیش بوده، مثل همه جوانهای دیگه که جمهوری اسلامی داره بدون هیچ دخالت بین المللی و در سکوت منابع حقوق بشری بین المللی، یکی یکی این جوانها رو به مسلخ میبره و به تناب دار میسپاره. لازمه که نهادهای بین المللی نسبت به این موضوع یک واکنش تند و سریع نشون بدن، چون چند روز پیش هم میدونید که اژه‌ای که در حقیقت با اون شخصیت خاص خودش که معمولا در رسانه ها سوت میزنه یا کارهای خیلی سبکی انجام میده، دیروز پریروز طی یک اطلاعیه و طی یک صحبتی گفته بود که ما از سرزنشگران حراسی نداریم و جوانا رو همین جوری مجازات و اعدام میکنیم. این صحبت آخر اژه‌ای بود که دستش تو جمهوری اسلامی به خون جوانان زیادی آلوده است. آرامکو، شرکت بزرگ نفتی عربستان، که در این درگیری ها مثلا چندین بار هم مورد اصابت موشک و پهباد قرار گرفت اما مثلا از خودش دفاع کرد، اعلام کرد امروز که سود 25%ش به سهامدارها افزایش پیدا کرده. یعنی این یعنی در مقابل تهاجم جمهوری اسلامی و زیاده خواهی جمهوری اسلامی که کشورهای حاشیه خلیج رو همیشه درگیر ناآرامی هایی که در خود ایران بوده و جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده،
مثلا با این حال باز آرامکو 25% سود سهام خودش رو به سهامدارا پرداخت کرده و در نوع خودش جالبه که در این جنگ بتونه توازن اقتصادی خودش رو حفظ کنه. میدونید که یکی از روحانیون برجسته جمهوری اسلامی مکارم شیرازی یه پیامی داده بود به عربستانی ها و گفته بود که مسائل سیاسی رو با مسائل حجاج به اصطلاح یکی نکنید، قاطیش نکنید با هم، در حالی که به هر حال عربستان هم یک کشور تمامیت ارضی داره، نمیدونم حاکمیت ملی، امنیت ملی داره، و اگه قرار شما یه سری تروریست بفرستید داخل عربستان به اسم حجاج و زیارت کننده ی حج، خب طبیعیه که واکنش نشون بده و سختگیری های بسیار زیادی که اخیراً در مورد حجاج ایرانی انجام میده و اینا رو تحت نظر کامل امنیتی داره چیز طبیعیه از طرف عربستان. وقتی حملات یک جانبه ای از جمهوری اسلامی به عربستان میشه طبیعیه خب عربستان هم واکنش نشون میده. رسانه های جمهوری اسلامی گفتن که علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم دیروز با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده، آماری از توان رزمی و دفاعی و وضعیت کشور رو خدمت مجتبی خامنه‌ای تقدیم کرده و عرض کرده که تکلیف چیه. این چیزیه که در اطلاعیه خود تسنیم هم اومده و گفته که ایشان از لحاظ روحیه رزمی، آدمی که نصف بدنش نابود شده روحیه رزمی داشته که با علی عبداللهی برخورد کرده و گفته که آمادگی دفاعی و هجومی خود را حفظ کنید و طرح‌های راهبردی و تجهیزات لازم برای مقابله با دشمنان در سطح بالایی آماده کنید و به اصطلاح محتوا و فهوای این پیام و این کلام اینه که جنگ ادامه دارد و همون شعار دهه 60 که دوره خمینی میدادن میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، احتمالاً اینها هم نوادگان اون آدم ها هستن و معتقدن که جنگ جنگ تا پیروزی، اما این بار طرف جنگشون کسیه که بعید میدونم که به اون پیروزی که مد نظرشونه دست پیدا بکنن و بعید میدونم که این دهه و این دوره بتونه مقایسه بشه با دهه 60 و جنگ با عراق. رئیس جمهور آمریکا میگه که دیشب در با شریل اتکیسون مجری آمریکایی که باش گفتگو کرده، گفته که جمهوری اسلامی 40 خورده ای ساله داره به ما میخنده و یکی از خصوصیات جمهوری اسلامی وقت تلف کردنه و ما این بار دیگه نمیذاریم این وقت تلف بشه. و در پیامی خیلی رک و خیلی صریح به جمهوری اسلامی گفت به پایان خنده هاتون رسیدید. این پیامی بود که خود آقای دونالد ترامپ داد، گفت که این بار برخورد جدی با جمهوری اسلامی خواهم کرد و آنها دیگر نخواهند خندید. این اون چیز آخر پیامش بود. و خبرگزاری میزان هم امروز همین اعدام این جوان عزیز رو تایید کرد و عرفان شکورزاده و مهر تایید زد بهش که امروز صبح اعدام شده، همکاری میکرده با سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل که این در واقع نوبر جمهوری اسلامی برای برچسب زدن اتهام به جوان های ایرانی که شده یه عادت براش. دونالد ترامپ همون جوری که عرض کردم تکه تکه اون بریده گفتگوهای دونالد ترامپ و چه در پست‌های اجتماعیش و چه در به اصطلاح مسائلی که ببخشید و چه در مسائلی که با خبرنگارها مطرح کرده بود به یه نکته دیگه هم اشاره کرده، گفته هر فردی
دونالد ترامپ گفته. گفته هر فردی که به محل دفن اورانیوم غنی سازی شده ایران نزدیک شود هدف آمریکا قرار خواهد گرفت. اینم در واقع جالبه. و آخرین خبر این که منابع وال استریت ژورنال گفتن که پاسخ جدید ایران به پیشنهاد آمریکا در مورد مسائل هسته‌ای راضی نکرده دونالد ترامپ و احتمال اینکه بعد از محاصره اقتصادی طولانی مدت به حمله های همه جانبه به ایران منجر بشه این احتمال خیلی زیاده. و یک خبر دیگه با عرض معذرت من انتخاب کرده بودم که براتون بخونم. افشاگری خبرگزاری المیادین، خبرگزاری المیادین به اون مفاد پیشنهادی ایران دسترسی پیدا کرده و 5 نکته رو گفته که من در آخر برنامه خدمتتون میگم. یک، لغو این درخواستایی که جمهوری اسلامی به آمریکا داده. المیادین دسترسی پیدا کرده به خود این سند و جمهوری اسلامی گفته که 1، لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران که اصلا نمیشه. 2، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده که بازم اینم آمریکا قبول نمی‌کنه. مدیریت تنگه هرمز توسط ایران، گنجاندن بحثی یا بندی در قرارداد مربوط به آتش‌بس در لبنان. خب لبنان به شما چه ربطی داره؟ شما در مورد ایران داری صحبت میکنی، لبنان به شما چه ربطی داره؟ مگه شما رئیس جمهور یا نخست وزیر یا حاکم لبنان هستید که دارید برای لبنان ترین تکلیف میکنید؟ لبنان چه ربطی به ایران داره؟ و پنجمیش که این المیادین این رو فاش کرده، گفته که تأکید جزئی کرده به خطوط قرمز تهران. خطوط قرمز تهران اینه که به آمریکایی‌ها گفته که از منطقه خارج بشید، خسارت این جنگ رو هم به ما بپردازید. یک مثالی هست در فارسی که معمولا در ادبیات عامیانه قدیم استفاده می‌کردن، می‌گفتن که بزک نمیر بهار میاد، کمبوزو خیار میاد. یعنی جمهوری اسلامی باید این مثال رو، این متل رو توی این روزها با این خواسته هایی که از آمریکا خواسته دائم پیش خودش تکرار کنه. امیدوارم از برنامه ما دیدن کرده باشید، لذت برده باشید و در کنار ما بوده باشید. برنامه دیدبان هر روز در همین ساعت خدمت شما تقدیم میشه و امیدوارم سلامتی و بهروزی راه آینده زندگیتون باشه.

وقتی به نسل اول کسانی که با جمهوری اسلامی مبارزه کردند نگاه میکنیم، ویژگی های شگفت‌انگیز رو توشون میبینیم. اکثرشون با رژیم شاه با استبداد پیشین هم مبارزه کرده بودند و از همون اول به جمهوری اسلامی نگفتند. بسیاریشون رفتند به کردستان، به کوه‌ها، اسلحه دست گرفتند و همراه و دوشادوش گروه اپوزیسیون کرد، گروه‌ها، احزاب کرد علیه جمهوری اسلامی جنگیدند. در این عصرانه همراه من باشید. می‌خوایم با مینا احدی صحبت کنیم، یکی از کسانی که از جمله چریک‌های آن دوران بود.

0: بی گفتگوی بیشتر مستقیم میریم سراغ خانم احدی. خیلی خیلی خانم احدی خوش آمدید به عصرانه، درود میفرستم به شما. این فضایی رو که میبینید که یه عده میان میگن که شما یه طوری میگن شما چپا خمینی رو آوردید، انگار اصلا مثلا چپا تو قدرت بودن و آوردن و اون فکشن، اون گروهی از چپ ها رو میبینن که ماند با خمینی، یعنی اون فکشن، حالا برخی از حزب توده و اکثریت پدایی، ولی یه قسمت بزرگی از چپ رو که از همون اول نگفت و رفت و جز اولین مخالفان و اتفاقا اولین اعدامیان جمهوری اسلامی هم شد، اونها رو نمیبینن. شما حستون چیه؟ و بعد بریم ببینیم یه ذره از اونها برامون بگیم.
1: بفهمید. خیلی ممنون از این امکانی که برای من فراهم کردید. طبعا من به عنوان کسی که از همون اول هم تو دوره پهلوی فعالیت میکردم و نوجوانی بودم، ولی اتفاقاتی همون موقع برام افتاد و بعد دانشجو بودم تو دوره پهلوی و بعد از اون یعنی تو انقلاب شرکت کردیم ما و از همون اول علیه جمهوری اسلامی بودیم. به هر حال این یه تاریخچه داره، ولی تا اونجایی که به خارج از کشور برمیگرده و اتفاقاتی که پیش اومد الان، به نظر من از یه مقطعی این حملات زهراگین شروع شد. میتونم بگم از چند سال پیش. این یعنی احساس خود من این بود، مثلا من به عنوان کسی که علیه اعدام فعالیت میکردم خیلی دوستانی داشتم که پادشاهی خواه بودن یا سر کیس پادشاهی خواهان کار میکردم، رسانه های مثلا برنامه آقای میبودی و غیره و غیره منو دعوت میکردم و خیلی رابطه حسنه بود تا حدود زیادی همون موقع، مثلا در مورد گذشته ما، در مورد کردستان و فعالیت هایی که داشتیم و مصاحبه های انجام میشد. یعنی اون موقع احساس میکردم اوکی، اینا دارن میفهمن که ما چیکار کردیم و چرا علیه

0: دیکتاتوری پهلوی بوده و چطوری علیه جمهوری اسلامی. ولی از یه مقطعی که رضا پهلوی اومد و ادعای دیگه ای کرد، قبلا تو خونه نشسته بود، من خیلی وقتا تو مصاحبه با رسانه های مثلا اونا میگفتم آقای پهلوی چرا نمیای از شهر مهد دفاع کنی؟ این که پادشاهی خواب بوده، شما چرا هیچی نمیگی راجع بهش؟ رابطه اینطوری باهاش وجود داشت. ولی بعدن که ادعا کرد که رهبر اپوزیسیون هست، بلا فاصله به نظر من از اتاق فکر جمهوری اسلامی و در این حال از کوپراسیون بین اینا و بخشی از حکومت اسلامی حمله ها شروع شد. مثلا خود من برای اولین بار وقتی که به هم حمله کردن گفتم اصلا تو کی هستی؟ من با خودم میگفتم جناب علی، من که قبلا با شما حرف زدم سر مثلا علیه اعدام، علیه سنگسار، تو تظاهرات ها میومدین میستادین پایین به حرفای ماها، نمیخوام بگم من فقط، برای به حرفای ماها گوش میکردین. الان تو نمیدونی من کی هستم، نمیدونی ما چی کار کردیم. و بعد این پروپاگاند اینقدر وسیع و گسترده شد که خیلی وقتا آدم احساس میکنه که باید بلند شد و حرف زد. خب نسل جوان خیلی هاشون در جریان نیستن که چه اتفاقاتی افتاد، و به خصوص این پروپاگاند خیلی کثیف که علیه ماها راه افتاد به نظر من خیلی تاثیر داشت در این که خیلی ها ساکت شدن، خیلی ها عقب رفتن، گفتن بابا ول کن اینا دیگه آب روی آدم رو میبرن. ولی به نظر من حتما باید در جزئیات راجع به اون اتفاقات حرف زد. آخرین نکته که میخوام بگم، اتفاقا مثلا تو آلمان سازمان های آنتی فاشیست الان توجهشون جلب شده به تظاهرات هایی که سلطنت طلبا با شعار نمیدونم یک میهن و یک پرچم و یک رهبر و اینا هستن، دعوتم کردن توی لایپزیگ برم دقیقا سر همین حرف بزنم که اون موقع کیا بودن که از اول علیه جمهوری اسلامی بودن. تاریخ مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو حتی دوستان آلمانی ما میخوان از زبان ماها بشنون که تو اون تاریخ بودیم و الان خاکستر شدیدی روش پخش شده و خیلی ها نمیتونن تشخیص بدن به قول آلمانی اون واسه چه اتفاقی اونجا افتاد.
1: بله خیلی مهمه، و اتفاقا این اطلاع رسانی برای اروپایی ها مهمه، به خاطر اینکه من میدونم که دست کم با دو نهادی که خودم تماس داشتم و دارم، یکی در بروکسل هست که علیه راست افراطی و رادیکالیزاسیون، چه اسلامی چه نژادی، این سفیدگرایی دست راستی ها روش کار میکنه، توجهشون بسیار جلب شده بود به اون پیرهن سیاهانی که در بریتانیا ادای جنبش فاشیستی موسولینی رو در می آوردند، و حالا ما تیشرت های ساواک هم که فعلا رو نمایی کردن اون ویدیو رو براشون فرستادم، چون خب خیلی نمیدونم اون تیشرت چیه، توضیح رو فرستادم، و من بعید نمیدونم که به زودی فرقه پهلوی در بین گروه های راست افراطی زیر نظر سرویس های امنیتی اکثر کشورهای اروپا قرار بگیره. حالا درسته بریتانیا الان توی اتحادیه نیست، ولی اینها با هم دیگه ارتباط امنیتی رو هنوز دارند با بروکسل. و یکی دیگر هم در فنلاند به زودی یه مصاحبه مفصلی رو از من قرار است که منتشر بکنند اینجا، به خاطر اینکه خانم عدی اینا سر و صداشون خیلی زیاده، تبل میزنن و جیغ میزنن و یک سری کارهایی میکنن، توجه جلب میکنن و در واقع اسپم هم میکنن سیاست مدارای غربی رو، هزار خورده ایمیل یه هایی براشون میزنن، این کارا رو میکنن، توجه جلب میکنن، و بسیار از غربی ها خب میگن پس لابد اینا واقعا اپوزیسیون اصلی اینها هستن، در صورتی که به زودی، حالا میگم خیلی هم زود فهمیدند که اینها یک گروه راست افراطی هستن. ببخشید من خیلی صحبت کردم، بریم از اینجا بمونیم قبل از اینکه بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده در سالهای اول انقلاب. شما فکر میکنید اینها، این کسانی که الان پیرو پهلوی هستند، حالا بعضی هاشون واقعا راست افراطی هستند، بعضی هاشون هم از سر ناشاری و ندانستن به این که آقا ما اپوزیسیون پیش رو مترقی داریم رفتن اون بر، شما فکر میکنید که دانستن یک سری از چیزها کمکی به اینها خواهد کرد، یا هنوز اون گوشای بسته پنبه توشه؟
0: خب به طور واقعی یه تعدادی، یعنی شما تظاهرات ها رو که نگاه کنید، منم از دیروز تظاهرات ها مهم بود به خاطر اینکه گفتن علیه اعدام ولی رفتن دوباره گفتن جاوید شاه، همه جا تقریبا یه عده جلوی صفا حرکت میکنن با لباس متحد و شکل یا با همون لباس های ساواک و اینا. من فکر میکنم اینا تکلیفشون یه مقدار جداست از بقیه که اون پشت دارن راه میرن و به تدریج الان تعداد کسانی که حرکت میکنن با اینا یه کمتر و کمتر میشه. اگر تأثیری داشته باشه صحبت کردن روی ردیف های آخر یا کسانی هست که با اینا میرن و یه ذره نگرانن، یعنی واقعا نگاه میکنن وقتی شعار مرگ بر مثلا سه مفسد رو میدادن تو خود شهر کل یه در رو مثلا من میدیدم که توی ویدیوها و اینا میشناسمشون، بعد یه جوری نگاه میکردن این برون بعد تظاهرات بعدی نرفتن بمیرن. یواش یواش به نظر من داره این اتفاق میفته، نه فقط جماعتی که با پهلوی مثلا کار میکنن، به نظر من نسل جوان باید بدونه که چه اتفاقی افتاد، چون خود همین خیلی کم مطرح شده. نگاه کنید از یه مقطعی اینا تبلیغات گسترده‌ای رو شروع کردن، یکی از تبلیغاتشون که واقعا همراه با اتاق فکر جمهوری اسلامی بود همین بود که اپوزیسیون هیچی نیست، اینا از اول هیچی نکردن، اینا از اول نفهم بودن، چپ هیچ وقت نفهمید و همه اینا به نظر من بسیار بسیار تاثیر داشت. و اگر ما بیایم بگیم که چی کار کردیم از اول، اگر بیایم بگیم مثلا تو کردستان چطوری کار میکردیم، روابطمون با هم دیگه چطوری بود، کردستان یه مقطعه ولی کلن گروه های شک چطوری بودن، به طور واقعی ما درگیر یه انقلاب بزرگ شده بودیم و بعد از رو هممون 20 سال 22 سالمون بود ولی به خاطر اینکه حکومت پهلوی افتاد یه تیپایی بودیم برای خودمون که فکر میکردیم دنیا رو عوض میکنیم. حتی بعد از اینکه خمینی اومد و اینا، ما همش فکر میکردیم اینا سه ماه بیشتر نمیمونن، اینا یه ده احمقن که اومدن قدرت رو در دست گرفتن. میخوام بگم سر به آسمان میزدیم و خیلی کارا کردیم، خیلی از ماها رو کشتن، خیلی از ماها تو کردستان تو درگیری ها تو بمباران ها به هر حال عزیزانمون یعنی دوستانمون رو از دست دادیم، ولی با وجود این باید دقیق نگاه کرد به اینکه چه اتفاقاتی افتاد، چی کار کرد، گروه های مختلف چطوری بودن و به خصوص توی اون مقطع 20 سال اول میشه اینا رو بررسی کرد به عنوان تجارب، به عنوان اتفاقات مهم و نسل جوان باید به نظر من اگه بشه یه نگاهی بکنه و بفهمه که ما چی کار کردیم. معلومه به ما انتقادات فراوان هم وارده، کمبودهای جدی هم داشتیم، ولی این حالت تعرض بیشرمانه و وقیحانه دیگه یه چیزی هست که حتما باید جواب بگیره.
1: بله قصد من این رو اینجا بگم که خانم احدی یک کتابی از خاطراتشون چاپ شده در نشر باران سوئد که یک ویدیویی هم هست، تیزری که نشر باران این رو تهیه کرده، اینو با هم ببینیم.

0: و قبل از اینکه بعد کتاب خیلی جالبی باشه، من تازه امروز یعنی افتخار آشنایی باش داشتم، قبلا ندیده بودم روی فیسبوک، همین امروز تهیه کردم اتفاقا از نشر باران، و امیدوارم که به زودی بخونمش و بتونیم بیشتر با هم صحبت بکنیم در این زمینه. یک اسکرین شاتی هم از فیسبوک شما من برداشتم اینجا گذاشتم که شما رو داره نشون میده در روزهایی که گفتید بعد از بمباران شیمیایی اردوگاهتون، در حالی که 23 نفر از نزدیکترین رفقاتون از دست داده بودید، میخواستید که رادیوی حزب کمونیست ایران رو سرپا نگه دارید، و الان شما رو در این عکس میبینیم که دارید برنامه ضبط میکنید. این باید روزهای خیلی هیجان انگیزی باشه. یه مقدار دیگه بریم توی همون روزها، چه شد که رفتید به کردستان پناه بردید، چه شد بسیاری از چپ‌های ما رفتن در کردستان اونجا پناه گرفتن، و مبارزه چجوری آغاز شد، چجوری همدیگه رو پیدا کردید؟
1: بله، تا اونجایی که به من برمیگرده، خب من دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بودم و ما تو انقلاب شرکت کردیم طبعا، و بعد از اینکه جمهوری یعنی حکومت پهلوی سقوط کرد و حکومت اسلامی اومد سر کار، ماها خیلی خیلی زیاد بودیم که از اول علیه خمینی بودیم، حتی از همون اول تظاهرات و اینا سازمان میدادیم در تبریز. نسل من که اون موقع خیلی الان پزشک شدن تو ایران هم هستن، طبعا ما رو میشناسن که ما تو دانشگاه تبریز اولا در مقابل اون انقلاب فرهنگی که راه انداختن خیلی تظاهرات سازمان دادیم. من یکی از نمایندگان دانشگاه تبریز بودم با دو پسر جوان که سازمان میدادیم مبارزه علیه حمله حزب اللهی ها به دانشجوها رو. ولی به هر حال وقتی خمینی فرمان حجاب رو داد، خب ما جزء اونایی بودیم که علیه تظاهرات تو تبریز سازمان دادیم، جلوی دبیرستان پروین. اون موقع دبیرستان دخترانه، 7-8 تا دانشجوی دختر بودیم، نوشتیم رو کاغذ، چسبوندیم رو در و دیوار، گفتیم ایها الناس بیایید علیه حجاب تظاهرات میزنیم. بعد فردا ساعت 10 صبح یادمه که یه ذره دیر رسیدیم، دویدیم هممون، بعد نگاه کردیم 2000 نفر استادای ما مثلا مال دانشگاه، خانمهایی که اون موقع مثلا 50 سالشون بود، استاده بودن که ما بریم اونجا مثلا سخنرانی کنیم. به هر حال میخوام بگم علیه حجاب تظاهراتی رو سازمان دادیم، و در نهایت تو تبریز به تدریج بهمون که حمله میکردن مثلا گروه های کوچیک میرفتیم و علیه خمینی و اینا صحبت میکردیم. من به هر حال توی این فعالیت ها، ما همون موقع با همسرم که دانشجوی فیزیک بود با هم توی خونه تیمی زندگی میکردیم، به هر حال خونه ما، منو از دانشگاه اخراج کردن و توی کارخونه پپسیکولا اون موقع کار میکردم، سر کار بودم. یه روزی پنجشنبه بود، از سر کار که برگشتم یه دفعه از اتوبوس که پیاده شدم چشمم افتاد به چکمه های پاسدار، 2-3 تا پاسدار اونجا هستن. بعد نگاه کردم بالا، دیدم او خونمون همش محاصره هست و تو خونه ما 5 نفر رو دستگیر کردن، از دوستانمون که اونجا مهمان بودن از کردستان. به هر حال بعد از 7 تیر که برای شما تاریخش خیلی مهمه، 8 تیر اعدامشون کردن، 50 نفر رو با هم اعدام کردن که 5 نفرشون اونایی بودن که از خونه ما، شاید برای اونایی که از کردستان هستن، امجد مصطفی سلطانی و ماجد مصطفی سلطانی تو رابطه با خونه ما اعدام شدن. همسر من اسماعیلی گانلوس و تعداد دیگه ای، به هر حال اسمشون رو تو روزنامه زدن روز بعد. یعنی ما اصلا، من خبر نداشتم، رفتم خونه یکی از دوستان، گفت که کیهانو خریدی؟ گفتم نه الان میرم بخرم. گفت نه نه نه نخر، منو برد خونش که اونجا دبینم که همسرم اعدام شد. در هر حال بعد از این اتفاقات، من هیچ کس منو نمیپذیرفت، هیچ خونه ای نمیتونستم برم، خیلی شرایط سختی بود، و چون من فعالتر از همسرم یا بقیه بودم، قیابن من رو به اعدام محکوم کرده بودن و دنبالم میگرد، حتی عکسمو تو تبریز پخش کرده بودن. اینطوری بود، من از تبریز سواره یه اتوبوس شدم رفتم تهران، 1 سال اونجا زندگی کردم. نمیخوام خیلی سرتون رو درد بیارم.
0: نه مهمه، مهمه اتفاقا، بفرمایید.
1: خسته کننده نباشه. 1 سال من تو تهران، یعنی اولش که همسرم گفتن اعدام شده، یادمه که یه خونه برادر بزرگم رفتیم، مادرم اومد اونجا، همه گریه میکردیم و اینا، منم اینقدر گریه کرده بودم که خوابم برده بود، عکس همسرم هم دستم بود، و بعد از 2 ساعت مثلا مادر منو بیدار کرد، گفت که اینجا نمیتونی بمونی، برادرت میگه که خطرناکه، میان بچه دارم فلان و اینا. یعنی همون روز از اون خونه رفتیم یه خونه دیگه، اونا هم گفتن اینجا نمیتونید بمونی. مادر من خداحافظی کرد و رفت، گفت بچه حالا دیگه این سرگذشت به خودت دیگه، برو ببین چی میکنی. نمیتونستن اصلا منو بپذیرن. به هر حال من با اون موقع با سازمان کومله ارتباط داشتم، این ور اون ور زندگی میکردم، ولی همش تو خیابون و چندین بار تم مونده بود دستگیرم بکنن. یه خاطره هم بگم و بعد دیگه این بخش رو تمام میکنم، اونم اینه که یه بار رفتم خونه یکی از دوستانی که اون موقع با کومله ارتباط داشت، گفت که امشب میتونی اینجا بمونی، مینا طبقه سوم بود خونش بود، ولی اگه اومدن پاسدارا لطفا از همون پنجره خودتو پرت کن پایین. منم اونجا گفتم که اوکی، یعنی بگم اوکی، حالا تخت خواب تمیزه و اینجا میخوابم ببینیم چی میشه. ساعت 1 در رو زدن در خونشونو. این صحنه هیچ وقت یادم نمیره، بچه کوچیکی داشتم، موهای زرد داشت، بچه گریه میکرد و این پدر مادر اومدن، گفتم اینا اومدن. من از پنجره که نگاه کردم گفتم او مای گاد، خیلی بلند و پایین حیات سنگ بود. حالا اگه اسفالت بود شاید بهتر، ولی به هر حال مسئله سر این بود که خونه ما رو، اون خونه رو زده بودن، میخواستن برن خونه بالا یکی رو بگیرن، تپ تپ تپ صدای پاهاشون که اومد رد شدن از اونجا و رفتن بالا. تو اون حیات بالاخره درگیری شد و زدن حتی پشتن اونجا پاسدارا کسی رو. و من ولی به هر حال اومدم مثلا 5 صبح، 1 سال تو این شرایط زندگی کردم و رسیدم به اینکه خودکشی باید بکنم، دیگه نمیتونستم تحمل کنم. و بعد دیگه کومله اون موقع در جریان وضعم بودن، گفتن که بهتره بری کردستان. همین سفرم از تهران تا کردستانم یه اتفاقه که توی کتابم هم نوشتم، که مثلا یه خانومی منو با خودش برد که بچه کوچیک داشت، یعنی الان قربونش برم، خیلی براش احترام قائلم چون خطرناک بود. بچه رو داد بغل من، پاسدار می اومد بالا میگفت بهش شیر بده، اینطوری رفتار کن، چادر داشتم که داری بهش شیر میدی که بچه خودته. اینطوری ما تونستیم رد بشیم. بالاخره رفتم کردستان و وارد دنیای دیگه شدم پیش من.
0: جب سالهای سیاهی بوده، یعنی سالهایی که سالهای مرگ، دستگیری، خطر، واقعا هم با یک این بر اونور امثال خلخالی میتونستن به راحتی آدم بکشنم، بعد بگم خب حالا اگه بیگناه بود میره بهش دیگه، به همین راحتی. و شما رفتید و چریک شدید در کردستان. خیلی از گروه ها به کاملا پیوستن تا جایی که ما خوانده ایم تاریخ اون روزها رو، یعنی از جای جای ایران هم رفتن، بسیاری از منطقه ما شمال ایران رفتند به کردستان پیوستن و دوستان کاملا با آغوش باز از همه اینها پذیرایی کردند و اون حزب کمونیستی که تشکیل شد و باید دوران طلایی بوده باشه. یه مقداری از اون دوران برامون بگید، در چه شرایطی زندگی میکردید، چه دوستانی، از چه نهلهای فکری اونجا بودن، از چه موقعیت جغرافیایی آمده بودن.
1: بله، من اولین بار رفتم بوکان، بعد یه دهی اونجا بودیم و بعد دیگه به هر حال ما یه مدتی توی مرز زندگی میکردیم، تو دهات فعالیت‌هایی میکردن دوستان ما هم بودیم. بعد از به خاطر اینکه شهر به شهر جمهوری اسلامی حمله میکرد و میگرفت شهرها را از پیش مرگا، ما به هر حال رفتیم مرز ایران عراق و بعد از خط مرز رد شدیم و وارد نقطه صفر و بعد اونجا تو به هر حال نزدیک شهرهای کردستان عراق اردوگاه‌هایی داشتیم و اونجا زندگی کردیم. برای من وقتی که اولین بار وارد این محبته شدم، شاید اولین مسئله برای من و بسیاری که از اعدام فرار کرده بودن، از دستگیری، از شکنجه، از کسانی که زندان آزاد شده بودن، همین بود که نفس میکشیدیم و احساس میکردم امشب میتونم بخوابم بدون اینکه ترس داشته باشم بگیرن. چون میدونید الان مثلا خب جمهوری اسلامی خیلی اعدام میکنه، من واقعا به عنوان کسی که همسرم اعدام شد و خودم زیر اعدام بودم، همش اون موقع با خودم فکر میکردم خب چجوری رفتار میکنی اگه بهت بگن ساعت 2 بعد از ظهر میبریم اعدامت میکنیم. یعنی بعضی وقتا احساس میکردم دیگه مغزم کار نمیکنه و این به نظر من یه پدیده بسیار مهمیه که به شما مهم مثلا آدم تصادف کنه یا هرچی، فرق میکنه مرگش تا به شما بگن چند ساعت دیگه میاییم و میکشیمت. این کابوس با من همراه بود. وقتی که وارد اونجا شدم یه نفس راحت کشیدم، تموم شد این ماجرا. معلومه ما اونجا بمباران میشدیم، بمباران معمولی، یعنی هر وقت صدای هواپیما میومد باید خودمون رو مینداختیم زیر یه مثلا جایی اونجا بعضی وقتا پناهگاه درست کرده بودن و بمباران شیمیایی شده. معلومه ما مشکلات زیادی اونجا داشتیم، ولی حداقل از این رها شده بودم که بگیرن و منو اعدام کنن. ولی به هر حال اونجا ما، من خودم از همون اول که رفتم یه پرنسیپی که اون موقع کومل داشت، چون یک نفر کشته شده بود تو خانوادمون یا هر کس دیگه‌ای، دیگه نمیفرستادن منطقه جنگی، میگفتن بمونه تو قسمت مرکزی. منو سازماندهی کردن تو رادیو، از همون اول هم تو رادیو کومله کار میکردن، بعدن هم تو رادیو هست. من تو قسمت مرکزی، تو اردوگاه مرکزی بودم. ما اونجا صدها نفر بودیم، ولی صدها و هزاران نفر هم توی قسمت‌های جنگ، یعنی نظامی میرفتن، درگیر میشدن، ولی ما به هر حال تو رادیو کار میکردیم. دوران بسیار جالبی بود. یعنی میگم حتما باید اینو توجه کرد، جوانایی که مبارزه کردن، جوانایی که یه حکومت رو انداختن، الان دیگه اونجا جمع شده بودن و صداقت، صمیمیت، محبت. یعنی من خانوادم بالاخره تو شرایطی نتونستن از من مواظبت کنن، واقعا میفهممشون، ولی وارد یه خانواده بزرگ شدم، بسیار صمیمانه، بسیار انسانی. خیلی به نظر من روابط اون موقع، حالا کومل خودش یا حزب کمونیست درست شد، بعدا حزب کمونیست کاری، اینا داستانهای بعدی داستان دیگه است، ولی تو اون مقطع که 10 سال من اونجا زندگی کردم، اتفاقات خیلی زیادی رو دیدم. ولی یکی از مهمترین مسائل همینه که الان هم با هم دیگه ارتباط داریم، همش میگیم که چقدر دوران خوبی بود، خیلی صمیمیت، صداقت، فداکاری. اگه مثلا کسی رو در خطر میدیدیم خودمونو میداختیم جلو، که یه همچین حالتی توی اون موقع وجود داشت. ولی برای سازماندهی میشدن افراد و مجموعه ای از چیزها رو همونجا یاد گرفتم. من در این حال هم تو رادیو کار میکردم، هم مدرسه حزبی درست کرده بودن اونجا، مسئول مدرسه حزبی بودم. یعنی ما آموزش میدادیم به پیشمرگان یا کسانی که اونجا زندگی میکردن یا میرفتن تو جنگ، میومدن تو این کلاس ها شرکت.
0: نسل گذشته نسل عجیبی بوده ها. ببینید شما یک دوره، یک در واقع یک نسلی هستید که در هر قسمتی یک تأثیر خاصی داشتید. یعنی که اونهایی که رفتن تو جبهه جنگ با عراق در واقع جنگیدن، چه آنهایی که مخالف جمهوری اسلامی شدند رفتند در کردستان جنگیدن، همه ایدئال هایی داشتن. حتی اون کسانی که نسل اول خود این رژیم هم بودن، آدمای آرمانگرایی بودن، حالا به طرف فناتیک مذهبی. تغییر کرده انگار شرایط، انگار اون ایدئالیزم، آرمانگرایی اون نسل الان چندان من نمیبینم، لااقل به اون شدت یا اون میزان علاقه به دانستن، آتش کتابخوانی، آتش دور هم جمع شدن و صحبت کردن بر سر مسائل سیاسی اجتماعی، یک سطحی بودنی الان در حد تپ کردن سوشال میدیا شده. چند ثانیه ببینی بری بعدی، چند ثانیه ببینی بری بعدی. شما که خودتون اون نسل رو زیستید و الان دارید این شرایط الان رو نگاه میکنید، شما برآوردتون چیه؟ چقدر چه چیزهایی عوض شده یا چه چیزهایی لازمه برای بهتر شدن چه باید کرد، برای یک مقداری انسانی تر شدن چه باید کرد؟
1: طبعا ما الان بالاخره به خاطر اینکه جریان وابسته به پهلوی و سلطنت طلبها روی خیلی چیزا ببخشت باید بگم لجن پاشیدن، این داستان رو اگه بذاریم کنار، مثلا با انقلاب زن زندگی آزادی، اتفاقا ما مواجه هستیم با نسلی که شخصا فکر میکنم با توجه به تجاربی که با جمهوری اسلامی داشتن و بعد وجود اینترنت و مجموعه از ارتباطات با دنیای خارج و غیره و غیره، یه جورایی آلترناتیو همه جوانبی که جمهوری اسلامی نمایندگی میکرد رو این جنبش نمایندگی کرد. خودش به نظر من خیلی مهمه. یعنی ما همون موقع با جوانای طرف بودیم که دنیا رو میشناختن، نمیدونم کتاب خونده بودن، انواع اقسام مسائل رو میفهمیدن. اون جنبش یه تلالوی دیگه ای داشت. این جنبش کاملا یه جورایی میشه گفت در ادامه جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه. من خودم قبلا همیشه فکر میکردم اگه یه حکومتی بخواد تو ایران بیاد 100% باید دموکراتیک، 100% باید انسانگرا باشه، چون در مقابل جمهوری اسلامی فقط این حکومت اینطوری شانس داره. ولی الان میبینم اینا فکر میکنن که در ادامه جمهوری اسلامی میشه از همین اول از ساواک دفاع کرد، از اعدام بلنگو پخش میکنه که تیر خلاص میزنیم توی تظاهراتشون. یعنی یک قدم بدتر از جمهوری اسلامی فکر میکنن اینطوری میشه مثلا یه حکومت کرد. ولی به هر حال بحث رو پراکنده نکنم، به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد که جوانا توی ایران چطوری مترقی و مدرنن، آزادی خواهن، یه زندگی عادی میخوان و آلترناتیو جمهوری اسلامی هن. ما هم تو اون دوره‌ای که مبارزه میکردیم به خاطر نبود اینترنت و به خاطر نبود امکانات یه مقدار زیادی جنبش‌های ما تحت تاثیر جنبش‌های بین‌المللی بودن که صدا داشتن. ما خیلی اون موقع مثلا کتابایی می‌خوندیم راجع به اون جنبش‌ها و غیره، و در این حال جنبش چپ، حالا الان ممکن نشه بحث کرد، ولی جنبش چپ همون موقع تغییرات زیادی کرد، بحث‌های زیادی بود که مثلا اتفاقاتی که در شوروی افتاده نقد بهش چی هست، تو خود کردستان هم این بحثا بود. و من خودم اونجا مثلا شانس اینو داشتم وقتی منصور حکمت و دوستانشون که یه گروهی بودن، گروه کمونیستی، شروع کردن به نوشتن و نقد کردن همون چپ اون موقع. منظورم اینه که تو همون تلاطم ما درگیر یه سری بحثا بودیم، کتاب می‌خوندیم همونطور که شما هم میگین، و تو خود کردستان مثلا یه چیزی رو اگه بخوام بگم، مثلا من 10 سال کردستان بودم، بچه هم الان، من دوتا دختر ارواکسن یعنی بزرگ دارم، از من میپرسن که ما 10 سال اونجا چی کار میکردیم. منم میگم مثل این که تصور کن که یه دونه پیکنیک رفتی، یعنی برای شما هم دارم میگم، فکر کنی که ما با هم رفتیم پیکنیک، چادر زدیم و 10 سال اونجا میمونیم. تقریبا اینطوری بود، ما تو چادر زندگی میکردیم، باد میمد چادر رو میبرد دوباره محکمش میکردیم. و خب وقت تو چطوری میگذروندی به من میگه، چون اونجا که اینطوری نبود بری شهر قدم بزنی بری سینما، هیچی نبود. وقتمون رو اینطوری میگذروندیم که کتاب میخوندیم، گروه های مثلا جر و بحث داشتیم، جلسه برگزار میشد، مشکلاتی پیش میومد، مرد سالاری، برخورد به همجنسگراها، تو کتابم اینا رو نوشتم، و اتفاقاتی از این قبیل. و در این حال تنها رابطمون رادیو بود، صدای آمریکا رو گوش میکردیم و رادیوهای دیگر رو. ولی با وجود این میخوام بگم این نسل یه جور دیگه کار کرد، و به خاطر نبود ارتباطات. ولی نسل انقلاب زن زندگی آزادی به نظر من واقعا خیلی هم بهشون احترام میذارم، خیلی خوب مبارزه کرد، خیلی نقش داشتن، فقط باید شرایط ما رو ببینن و بفهمن که ما تو چه شرایطی کار کردیم. و در این حال من خودم شخصا خیلی احترام قائلم به تمام اونایی که توی کردستان بودن، به تمام فداکاری‌هاشون. از دیروز یه پست گذاشتم تو فیسبوک، دوستان قدیمی من همشون میگن مینا دستت درد نکنه، چون خودشونم این احساسو دارن که الان تحت فشارن، و یه جورایی که باید بیاد بگه که ما خیلی مبارزه کردیم و درست نیست این رفتاری که الان سلطنت طلبا یا فضایی که ایجاد
0: کرده. البته من تو سال قبلی در واقع منظورم همین سلطنت طلبا بود، منظورم نسل کل نسلشون نبود، اون قسمتی که الان داریم این چیزای سطحی رو ازشون میبینیم. و الان من فکر میکنم بهتر میشه فهمید چرا رژیم جمهوری اسلامی اینطور در صدد زدن زن زندگی آزادی بود. ببینید تمام تلاش هایی که از اتاق فکر جمهوری اسلامی آمد برای تفرقه در این جنبش، پروموت کردن رضا پهلوی، اصلا چه شد؟ بعد از اون شکوه تظاهرات برلین یهوی یک قائله ای درست شد به اسم من وکالت میدهم. اصلا هیچ کس پهلوی غیر پهلوی نمیشناخت، همه زن زندگی آزادی بودند. و این قائله که به احتمال بسیار زیاد از تهران، از خود اتاق فکر رژیم شروع شد، از اونجا یه عده گفتن وکالت میدهم، یه عده گفتن نه وکالت نمیدهیم، دعوا شروع شد. بعد یه قدم به قدم جاوید شاه کسی جرأت نداشت بگه اصلا جاوید شاه کجا بود. این اتفاقی که الان افتاده من فکر کنم محصول تسلط گفتمان سطحی‌نگری، گفتمان استبدادی بر اون آرمان‌های زن زندگی آزادیه. بنابراین من فکر می‌کنم ما نیاز داریم به اینکه اتفاقا همین صداها، صداهای شما، صداهای دیگران، صداهای حتی جوانانی که همین جنبش رو رقم زدن، بیشتر و بیشتر شنیده بشه، آرمان‌هاشون تکرار بشه. من توجه بینندگان جلب می‌کنم به یکی از گفتگوهای همین عصرانه با بهار دهکردی، امیدوارم دوباره داشته باشیمش تو عصرانه. این بچه‌ها واقعا کار کردن، خیلی اون آرمانی که داشتن. آرمان من ببخشید تو این مصاحبه استثنا، من سوالام خودش خوشه طولانی، کلی هم خودم حرف میزنم. بریم تو این قسمتی که ببینید کمله، حتی من این درسته یا نه، من میخوام از نظر تاریخی شما به ما بگید، کمله خودش در واقع شد بخشی از یک ائتلاف بزرگتر به اسم حزب کمونیست ایران، یا این روند رو یه مقداری توضیح میدیم برام که چه شد؟
1: بله، خب اون موقع کمله خودش سازمانی بود که هم در کردستان، بالاخره تاریخش هم همه، اگه کسی علاقه داره میتونه بره بخونه که چجوری مثلا کدوم گروه ها، کدوم شخصیت ها کمله رو سازمان دادن. من خودم و دوستانمون تو تبریز با خود کمله ارتباط داشتیم تشکیلاتی، من عضو کمله بودم. ولی از اون ور اتحاد مبارزان کمونیست، همونطور که اشاره کردم، منصور حکمت یکی از متفکرین واقعا چپ در ایران که امیدوارم بیشتر هم شناخته بشه برای نسل جوان، اونا هم یه گروهی بودن که اومدن اونجا و گروه‌های دیگه چپ که از اول علیه جمهوری اسلامی بودن، مورد حمله و تعرض قرار گرفته بودن، خیلی ها فرار کردن اومدن کردستان. و همونجا خیلی کوتاه میتونم بگم که بین ماها همین بحث در گرفته بود، این حکومت چیه، چجوری اومد به قدرت رسید، اصلا جنبش اسلامی چیه، نقش اسلام تو اینا چقدر مهمه، امپریالیسم، مبارزه ضد امپریالیستی، بحث حجاب، بحث اعدام، همه اینا بحثایی که اون بود که اون موقع روی میز ما افتاده بود و ما همه باید جواب میدادیم. طبعا بخشی از چپ مثلا به ضد امپریالیست بودن حکومت میبخشید، مسئله حجاب رو میگفت زیاد مهم نیست. طبعا بعضی ها میگفتن اعدام زیاد مهم نیست یا اعدام انقلابی، اینا همش بحثایی که اون موقع وجود داشت. ولی به هر حال در رابطه با این که این جریانات که با هم دیگه جلسه داشتن، من خودم از اول در جریان همه این داستان ها بودم. یعنی ما جلساتی یه دفعه 80 نفر آدم می نشستن توی یه جا، یکی می اومد مثلا خیلی شدید از این حرف میزد که زنها باید اینجوری باشن و این جزء برنامه باید باشه. چون الان میدونید خیلی ها میگن اینا هیچی ندارن، نه برنامه دارن، نه ایدئولوژیشون، نمیدونم اله و بله و اینا. ساعتها و ساعتها بحث شده در رابطه با اینکه ماهیت جمهوری اسلامی چیه، چپا در مقابلش چی کار باید بکنن. بعد بحثی که الان شما کردین، حزب چطوری میشه حزب درست کرد، چون همون موقع بحث بود که اول باید رفت رابطه برقرار کرد، نمیدونم پیوند، تئوری پیوند بهش میگفتن، پیوند برقرار کرد، بعد در نتیجه این پیوند در ادامش میشه حزب درست کرد. مادم یعنی تئوری دیگه یا بحث دیگه اومد گفت که حزب میشه با کادرها درست کرد. شما وقتی روشن باشه برنامه چیه، 50 نفر آدم داشته باشی میتونی حزب درست کنی. به هر حال در نتیجه حالا برای تمام این بحث ها حزب درست شد که از ائتلاف یا همراهی گروه های مختلفی بود که اونجا اومده بودن کردستان و شد حزب کمونیست ایران که سالها هم اونجا فعالیت کرد، رادیو داشت و بعد از سالها به هر حال یه انشعابی پیش اومد و حزب کمونیست کارگری تشکیل شد که جدا شد از حزب کمونیست ایران، که منم با حزب کمونیست کارگری اومدم. ولی الان بحث در رابطه با این اتفاقات نیست، بحث در رابطه با اینه که همون موقع می نشستیم و ساعتها به نظر من می دونید پایه های یک آلترناتیو یه جورایی اونجا ساخته شد. من نمیخوام الان چون خودمون بودیم تبلیغات مثلا چیز بکنم که از این فرصت، ولی به نظر من به طور واقعی در مورد برنامه‌ای که وجود داره بحث‌های زیادی شده. مثلا بحث همجنسگراها یه بحث بسیار مهمی بود تو اون موقع، بعضی ها مخالف بودن فرضاً، یا اینکه نمیدونم آینده چطوری باید باشه، یا بیمه ها چطوری باید باشن، کارگرها چه حقوقی باید داشته باشن، همه اینا مورد بررسی خیلی شدیدی قرار گرفت. یه برنامه نوشته شد که هنوزم هست و میتونن مراجعه کنن. و بعدم این که شاید یه نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنم اونم اینه که مبارزه مسلحانه اون موقع اتفاق میفتاد در رابطه با مبارزه مسلحانه در دنیا چه اتفاقاتی افتاده، کاسترو چجوری کار کرده، ما چطوری بود، همه اینا بحثایی بود که همون موقع هم مطرح بود، ولی به هر حال اینا بردانهای بزرگی وجود داشت اونجا که سازماندهیش اینجوری بود، به چند پل تقسیم میشد، هر پل به چند دسته، همه مسئول داشتن و یه مسئول نظامی، یه مسئول سیاسی، بعضا مثلا زنا خب مبارزه هم میشد در رابطه با اینکه زنا نقش داشته باشن، مثلا زنای خیلی شجاعی بودن که مسئول نظامی بودن یا زنانی که مسئول سیاسی بودن. من خودم یه مدت افتخاری رو داشتم مسئول سیاسی یه گردان بزرگ بودم که مثلا چند صد نفر آدم ها باید از نظر سیاسی آدم بحث میکرد. یعنی همه اینا به نظر من یه پرنسیپ هایی بود که اون موقع وجود داشت و شخصا خودم من به همراه دوستانی که اون موقع بودیم افتخار میکنیم به اون دوران.
0: البته جای افتخارم داره. البته این خودش نشون میده که الان چون جایی که الان چپ مترقی ایرانی ایستاده، ضد اعدام، هوادار برابری، حفظ حقوق همجنسگرایان، یعنی LGBTQ+، انواع اسپکت های حقوق انسانی، ابعاد حقوق انسانی رو بگیم، چپ مترقی امروز داره ازش دفاع میکنه. این خودش محصول پس یک رشدی بوده یا یک سلسله بحث و فحص و
1: ببخشید مثلا در رابطه با اعدام همون موقع بحث بود، مثلا بعضی از احزابی که اونجا بودن توشون اتفاق، یعنی احزاب دیگه ای که وجود داشتن اعدام اتفاق میافتاد و بعضن هم بحثش بود. یه چیزی که همون موقع مطرح شد، مثلا من یادمه توی همون اردوگاهی که بودیم یه جلسه بزرگ بود و صحبت شد که اعدام قتل عمد دولتیه و هیچ کس نباید مثلا اعدام بکنه. به نظر من این بحث بسیار مهم بود همون موقع. میخوام تصور کنید که اینطوری نبود که ما فقط توی خونه های عادی نشستیم و همه چیز بر وفق مراد داریم بحث میکنیم، ما توی خود ماجرا بودیم و ما اونجا اسیر میگرفتیم. من یادمه که یه مصاحبه با آقای میبودی داشتم که گفتم که خانم اهدی مثلا پیشمرگه بوده مثل شما که داریم الان بحث میکنیم، برنامه لایف بود، گفت که ایوه الناس اگه میخواید زنگ بزنید و از خانم اهدی اگه سوال دارید. یه دفعه زنگ زد گفت که من اسیر کامله بودم. من گفتم با خودم گفتم امگات اسمی به آلمانی، خدا رحم کنه ببینیم اسیر بوده چه خاطره ای داره، چون زندان داشتیم دیگه. یعنی میخوام بگم مثل یه دولت عمل میکرد. گفت که خب سوال کرد از ایشون، گفت که خب رفتارشون با شما چطوری بود به عنوان زندانی؟ گفت والا چیزی که من دیدم اینا خودشون نون خشک میخوردن ولی نیمرو درست میکردن برای زندانیا میآوردن. من گفتم او چقدر خوب، یعنی یه خاطره اینطوری رو تعریف کرد. میخوام بگم که حتی رفتار با زندانی ها یکی از بحثا بود اون موقع، که شما اجازه نداری به اسیر تعرض کنی، اجازه نداری کتکش بزنی مطلقا. این میخوام بگم تمام این چیزا در این حال در یک زندگی واقعی، در یک مبارزه واقعی، در حالی که من نگهبان زندانی بودم که توش مثلا تعداد زندانی اسیر کامل شده بودن، این بحثم مطرح میشد چگونه باید رفتار کرد. و همه اینا به نظر من در طول سالیان هی صیقل خورده و خیلی بحثا جواب گرفته. آخر سرم میخوام درود بفرستم به جوانایی مثل خانم دهکردی که الان خیلی زیادن تو شبکه های اجتماعی دارن حرف میزنن از عدالت، از رفاه، از برابری، تو این شرایط دارن دفاع میکنن. من واقعا همه اونا رو محکم بغل میکنم از همین طریق و دارم میگم که نسل ما هم اینجوری بود، نسل ما مبارزات زیادی کرد و الان شما ادامه دهنده هستید تا حدود زیادی و بسیار نقش مثبتی رو دارید بازی میکنید.
0: بله، مشعله هیچ وقت زمین گذاشته نمیشه، قطعا دست به دست میشه از یه نسل به نسل دیگری. من الان بیشتر درک میکنم که چرا اینقدر مسئله بی‌اعتبار کردن چپ برای سرویس امنیتی جمهوری اسلامی مهم بود، چرا از حدود برای نسل جدید این کارو کرده بود. از حدود 20 سال پیش اینها شروع کردن در نشریاتشون در داخل ایران به نوعی بی‌اعتبار کردن مثلا فدائیان قبل انقلاب اول، از اونجا شروع کردن و یک تیترهایی می زدن مثل تروریست های مثلا آرمان خواه، چیزای شبیه این، دقیق شاید یادم نیست. و بعد اون هشتگی که درست کردن چپ هرگز نفهمید، اینا همه از اتاق فکر جمهوری اسلامی میاد، به خاطر اینکه یکی از بزرگترین دشمنهاش همینه، دشمن استبداد. اون آرمانیه که برابری میخواد، مترقی رو به رشد، و خب بسیار هم ازش میترسن طبیعتاً. کسی از اینهایی که حالا پیرن ساواک در خارج نمیدونم لباس نظامی میگیرن، واقعا مثلا در کوپنهاگ گارد جاویدانشون قرار بود بره ایران انقلاب کنه، نکرد، در کوپنهاگ رفتن مثلا نمایش بازی کردن. به هر روی من از اصل ماجرا پرت نشم، شما فکر میکنید که این فضای جدیدی که درست شده علیه فضای حالا جدیدی که تشدید شده علیه چپ، اتفاقا اونم با تکرار خانم یاسمین پهلوی، تکرار اون شعار درآمده از تاریخخانه های امنیتی جمهوری اسلامی، مرگ بر ملا چپ مجاهد فلان، اینا رو هر چه بیشتر و بیشتر شروع کردن ترغیب کردن، تا جایی که شما اصلا طرف دست راستیه، کاپیتالیسته، فقط چون با شاه مخالفه بهش میگن چپی، همه رو کردن چپی. این موج جدید رو شما میبینید که حرکتش فواره وار باشه، میبینید که برگردن و یک سوالی، چون من میبینم گاهی وقتا یه افرادی میان یه چیزایی مینویسن در مورد چپ ها که میگن آقا اصلا این اگه نبودن این 8 ساعت کار و مرخصیت نبود، این بودنت در اروپا و حق پناهندگیت نبود و بسیار دیگر از حقوق انسانیت نبود، و اینا داره سوال ایجاد میکنه. شما این حرکت فواره وار رو میبینید یا من زیادی خوش میبینم؟
1: من اتفاقا اینو میبینم، نه فقط در سطح مثلا ایران و این اتفاقاتی که داره میفته. من در آلمان زندگی میکنم و حزب دست راستی که خیلی وقتا هم سلطنت طلبها از اونا کد میارن، میگن چقدر خوب حرف زد، نهایتا میگن شما ها رو بخواد بیرون کنن دیگه، ولی به هر حال حزب دست راستی و اینا، در مقابلش یه دفعه میبینیم که حزب چپ همین امروز یه دونه بیانیه داده، گفته تو شبکه های اجتماعی ما 600 هزار نفر مثلا توی اینستاگرام ما رو تعقیب میکنن، در حالی که بقیه رو کمتر، و یه دفعه یه حالت جهشی حزب چپ آلمان رشد کرد. تو خیلی از کشورها ما در عین حال این رو میبینیم. من خودم شخصا طرفدار اینم و فکر میکنم که این دوره میگذره و چپ باید، معلومه الان مثلا انواخسان سازمون هستن اختلاف نظر دارن یا هرچی، چپ باید عروج کنه یک بار دیگه با همین خواسته هایی که انقلاب زن زندگی آزادی ازش دفاع میکرد، ازش حرف میزد. یه نکته مهمه تو اون انقلاب زن زندگی آزادی، دنیا بلند شد و دفاع کرد به خاطر مدرنیته، به خاطر غربگرایی، به خاطر انسانگرایی که اون جنبش از خودش نشون میداد. و اتفاقا اگر این روند ادامه پیدا میکرد، ما میتونستیم کاری بکنیم که این افکار عمومی دولت های مثلا غربی رو تحت فشار بذارن که جمهوری اسلامی رو واقعا ایزوله بکنن و یه اتفاقات دیگه ای بیفته. ولی یه نکته که اشاره کردین، من در آلمان زندگی میکنم و جز اولین نفرایی که وکالت میدم در از آلمان این کار رو کرد، یک نفر بود، الان اسمش رو نمیگم، ولی اولش فکر میکرد، یعنی به خاطر مسئله پناهندگی و خانواده و اینا با من تماس گرفتن. من با وزارت امور خارجه از موضع دفاع از پناهنده رفتم و صحبت کردم سر این پرونده، که اونجا گفتن که موضوع خود این آدم زیر سؤاله. و اون یعنی چی؟ یعنی اینکه ارتباطاتی با جمهوری اسلامی داره، میخوام بگم. و بعد اینا شروع کردن، همون آدم منو تو تظاهرات میدید دیگه نگام نمی کرد، در حالی که قبلا به خاطر مسئله پناهندگیش دوندگی کرده بودم، رفته بودم با وزارت امور خارجه و غیره، جزو اولین کسانی بودن که اعلام کردن ما وکالت میدیم. یعنی کاملا اونجا احساس میکردم آها، جمهوری اسلامی و افرادش دارن اینو سازمان میدن. یعنی میخوام به عنوان کسی که آدمای محسن همیشه خاطره تعریف میکنن، منم متاسفانه تو این چت خاطره دارم تعریف میکنم، این اتفاقو دیدم.
0: ما با کمال میل گوش میدیم.
1: این اتفاق رو دیدم جلوی چشم خودم که اینطوری داره این به اصطلاح موضوع پیش میاد. ولی به هر حال اگه بخوام جمع بندی بکنم، اساس مسئله دقیقا همین هست که این انقلاب، این جنبش زن زندگی آزادی رو باید ادامه داد و در مقابل فضایی که الان هست ایستاد و من شخصا امیدوارم، یعنی مثل شما من امیدوارم که یه اتفاقات دیگه بیفته. میبینن دارن اینا چی کار میکنن و مردم به هر حال ساده نیست، ساده نیست کسی با آرم سواک بیاد راه پیمایی بکنه. بسیاری از مردم تو ایران اینو تجربه کردن و کسی نمیتونه در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل اعدام بیسته، بیاد از اعدام بدتر دفاع کنه. این اصلا نمیشه الان به نظر من، و به همین دلیل به نظر من چپ بسیار اتفاقا شانس داره اگر به هر حال یه چیزایی به در دستور بذاره.
0: بله، یک نکته هم که من فکر میکنم در سالهای اخیر، به نوعی اون دوران شما رو، دوران جنبش چریکی کردستان رو سعی کرد که نادیده بگیره، موجی بود که برای این اعتراضات بدون خشونت و اینها در یک برهه‌ای از زمان خیلی مد شده بود، خیلی مد شده بود به انقلاب‌های خشونت پرهیز، جنبش های خشونت پرهیز. البته من اینجا از خشونت دفاع نمی کنم، من منظورم این است که اون غلبه اون گفتمان باعث شده بود که سعی بکنن که اون قسمت رو کمرنگ تر بکنن. حالا جالبه من می بینم در سوشال میدیا که یک عده به این نتیجه رسیدن که این حکومت را نمی شود با تظاهرات عادی سرنگون کرد و نه، خب دیدیم که حمله خارجی میتوانن سرنگونش بکنن. و دیدم این تئوری رو اتفاقا دارن دوباره میارن که شاید جنبش های مردمی مثلا مسلح بتوانند که کاری بکنن. شما که تجربه یه همچین زندگی رو داشتید، شما برای ما بگید امروز از کدوم فرم مقاومت، اعتراض، انقلاب دفاع میکنید؟
1: یه نکته رو بگم، اونم اینه که اصلاح طلبا خیلی تو این زمینه پیش رو بودن که هی بگن خشونت پرهیزی باید کرد و نمیدونم غیره و غیره. ترم هدفشون این بود که با جمهوری اسلامی بسازیم. تا اونجایی که به تجربه ما، به تجربه‌ای که انقلاب در ایران پیش اومد برمیگرده، ببینید تظاهرات های شروع شد، همون موقع حکومت پهلوی رو دارم میگم، ادامه پیدا کرد و غیره و غیره. نهایتاً چیزی که ما دیدیم با اعتصاب کارگرا، با اینکه همه جا از کار یعنی افتاد، یعنی همه کارخونه ها سوتشون رو کشیدن و مقابله کردن با حکومت پهلوی، حالا اوضاع و احوال بین المللی و همه اینا رو هم باید در نظر گرفت، ولی اینطوری بود که در روزهای آخر خیلی جاها مثلا مردم حمله می کردن به مراکز نظامی، اسلحه ها رو ور می داشتن و به تدریج یه تعداد مسلح هم شدن، ولی اون حکومت به هر حال تحت اتفاقاتی که افتاد سقوط کرد و مقاومت نکرد با اسلحه در مقابل مردم. ولی بحث اون موقع همین بود که اگه بخوان مقاومت کنن ما مسلح باید بشیم، منتها این مرحله آخر مبارزات بود، اینطوری نبود. یعنی معلومه که یه عده چریک بودن اون موقع مسلحانه مبارزه میکردن، من شخصا این یعنی اینو قبول نداشتم و با اونا نبودم. ما مثلا فعالیت سیاسی میکردیم و یه تیپ دیگه ای بودیم. الانم فکر میکنم تا اونجایی که به کردستان برمیگرده، اونجا مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی شروع شد، حمله کرد و نمیدونم از طریق هوا و زمین و نمیدونم همه جا را اشغال کرد و ما اونجا مسلح بودیم، مسلحانه مبارزه میکردیم. این داستان دیگه ای هست که 100% هم ازش دفاع میکنم اون موقع، و به هر حال یه کردستان و وضعیتش بسیار متفاوته. تا اونجایی که به الان برمیگرده، کماکان فکر میکنم، میدونم الان جنگ شده و خیلی اتفاقات فرق میکنه، ولی من شخصا طرفدار اینم و فکر میکنم که اگر بشه اعتصاب عمومی کرد، اگر بشه تمام مردم توی حرکت به هم پیوسته در مقابل جمهوری اسلامی بایستن، اصلا اینطوری نیست که نشه این حکومت رو سرنگون کرد. ولی کماکان فکر میکنم در روزهای آخر و برای شکستن مقاومت اونا، این همون موقع که تو ایران پیش اومد، مثلا مردم میتونن برن اسلحه رو که کردن در مواردی، حتی اتفاقاتی که در چند سال اخیرم افتاد، میرفتن یه جا اسلحه رو بر میداشتن و برای اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن و در مقابل حکومت باشن. ولی از حالا مسلح کردن تعدادی از مردم، این خودش داستان رو به نظر من خیلی دراماتیک میکنه، همونطور که الان میبینیم دیگه داره میگه با اسرائیل ارتباط داره میگیره اعلام میکنه، چه برسه به اینکه افراد یعنی مردم توپونه اسلحه داشته باشه.
0: بله میتونه جانشون رو به شدت در خطر بندازه. حالا اونی که انتخاب میکنه من چه شریکه، اون دیگه انتخاب خودشه، انتخاب آگاهانه است، ولی اینکه ترغیب بخوام بکنن شاید خیلی کار درستی نباشه. خانم عدی در کمتر از 10 دقیقه داریم به پایان این برنامه، من یک بار تاکید بکنم برای کسانی که ما رو در خارج از مرزهای ایران میبینند که ما در داخل ایران هم از طریق شبکه ماهواره خبربین پخش میشیم، در واقع برنامه عصرانه پخش میشود و میتونید این فرکانس ها رو برای هم کسانی که در داخل هستن اگر فکر میکنید که برنامه مفیدند براشون بفرستید تا از طریق ماهواره ما رو ببینند. کانال خبربین ترکمن عالم موناکوست 52 درجه شرقی و 11420 ورتیکال یا عمودی 27500. و خوشحال میشیم اگر نظری دارید اون رو به آیدی تلگرام عصرانه 001 بفرستید، چون این گفتگوها با خانم احدی ادامه خواهند داشت. من تازه کتابشون قراره به دستم برسه، بخونم بیشتر و سوالهای بیشتر رو مطرح بکنم. خانم احدی در این دقایق پایانی برنامه من هنوز کلی سوال برام مونده، هنوز نرسیدیم به این که بگیم شما چه کارها کردید آنجا. بذارید یه قسمتی شما من تا یه جایی برسیم و بعد اینا ادامه بدیم در آینده نزدیک. من خیلی خودم چون خیلی رادیویی بودم، اصلا شروع کار روزنامه نگاریم بلافاصله بعد از این که حالا من با یه روزنامه غیر ایرانی شروع کردم بعدش رادیو بود. خودم هم در یه زمانی رادیوی اینترنتی بود باش کار میکردم، بعدا رفتم رادیو فردا، خب یه رادیوی بزرگتری بود. خیلی علاقه دارم به این رادیو، از کودکی هم یادم میاد که این موجای استبلی رو میگرفتم، هی میچرخوندم، انواع رادیوها رو میگرفتم و گوش میکردم. از رادیوتون به ما بگید این رادیو چقدر برد داشت، کجاها در ایران شنیده میشد، چقدر مخاطب داشتید، برآوردی دارید؟
1: خب یه بخش رادیو کومله بود که خیلی مخاطب داشت، یعنی توی کردستان، یعنی بدون اغراق باید بگم، وقت نهار پخش میشد و تقریبا طبق اخباری که به دستمون میرسید همه خونه ها گوش میکردن، هم به خاطر اینکه اخبار رو مطرح میکرد، هم مثلا اگه جنگی شده بود و اینا، ما مثلا پیشمرگان کشته شده بودن و اینا، اسماشون از این طریق اعلام میشد. یه مرکز خبر بود در این حال. رادیو کومله خب برنامه های مختلف داشت، آموزشی و نمیدونم غیره و غیره، که خیلی گوش میکردن. رادیو حزب در یه مقطعی که جمهوری اسلامی زد تعداد خیلی زیادی رو اعدام کرد و کشت، یه جورایی یه نقطه امید بود. یعنی واقعا من کسایی رو دیدم که زندانی بودن و موقع میگفتن ما تو زندان خبر این که مثلا رادیو حزب هست و وجود داره همچین رادیوی ما را خیلی خوشحال کرد، بعضا هم مثلا گوش میکردن اگه امکانی داشتن همون موقع. نه تو شهرهای مختلف، به خاطر اینکه ما خیلی از شهرهای مختلف رفتیم، مثلا مادر من سعی میکرد گوش کنه ببینه که هستم یا نه مثلا، و در این حال خب تو کارخونه ها و جاهای مختلف گوش میکردن. یه جورایی میخوام بگم تصویر این بود که شکست خوردیم، شکست خوردن، تعداد زیادشون کشته شدن، تعداد زیادشون زندان رفتن، ولی یه دفعه از کردستان یه تلعلوی می اومد که نه اینا هستن، اینا ادامه میدن، رادیو هم دارن. من خودم تو رادیو حزب، تو رادیو کامله کار میکردم، می نوشتم یا همراهی میکردم چون به زبان کردی برنامه اجرا میشد اکثرا، ولی من تو رادیو حزب چون زبان مادری ترکی هست هم بخش ترکی کار میکردم هم بخش فارسی، و اینجوری بود که بالاخره سلسله مراتب داشتیم، مسئول داشتیم، هر روز باید مثلا میرفتیم اونجا توی اتاقی اجرا میکردیم، همه چیز مثلا وسایل و اینا بود و به همون میگفتن وظیفمون چیه. اون موقع یه حالتی که وجود داشت باید از رو میخوندیم، اجازه نداشتیم آزاد حرف بزنیم، و برای همین یه خاطره هم دارم اینو میگم که آخر برنامه‌تون همون موقع اون عکسو که نشون دادین، ما اردوگاهمون مورد حمله هوایی قرار گرفت از طرف صدام حسین و ما بمباران شیمیایی شدیم. من خودم تو رادیو حزب اون موقع کار میکردم، یه برنامه اجرا کردم و گفتم من میرم پایین، اون بالای کوه بود و اونجا رو زدن و دوستان من همونایی که اون موقع داشتن برنامه برای بزنن کشته شدن به خاطر همین. ولی به هر حال ما بعدش هی ادامه میدادیم تو همون غار که الان عکسش رو میبینید داره ضبط میکنه، من دارم برنامه مثلا میخونم، یه مثلا لحظاتی قبلش یه دونه کاغذ برنامه مثلا میخونم، یه مثلا لحظاتی قبلش یه دونه کاغذ دستم بود میخوندم، کاغذ دوم زمین بود.

0: برای مثلا پوچشن رایت ما داشتیم کار میکردیم و تعداد خیلی زیادی بودیم یعنی که توی رادیو کار میکردیم به زبانهای مختلف برنامه اجرا میشد و بعضن هم مثلا هودهایی رو برای فعالینی که تو ایران بودن میخوندن که اونا مثلا یه بخش از برنامه سازماندهی بود.
1: بسیار بسیار جالب. اتفاقا من یاد یکی از کتابای یکی از دوستانم آقای گلپریان افتادم که او هم در مورد اون روزگار نوشته بود، کتاب بسیار شیرین بود، اونو چندین سال پیش خوانده بودم، منتظرم که کتاب شما برسه و دوستانی که امکانش رو یعنی علاقش رو دارید به کتابخوانی، نام کتاب هست روزگار سرخ. خیلی ممنونم خانم مهدی، خیلی لطف کردید که آمدید به عصرانه، یک عصرانه واقعا دلگرم کننده برای خیلی از ماها و با آرزوی این که همینطور پرتوانتر همیشه ما به قول معروف بیایم دنبال شما و این مشعلی رو که شما جزو پیشتازان نگهداریش بودید رو بتونیم دست به دست بکنیم برای نسل بعدی.
0: خیلی ممنون، مرسی از فرصتی که در اختیارم گذاشتین و امیدوارم برنامه های ادامه پیدا کنه، حتما با کمال میل من شرکت
1: میکنم. خیلی ممنونم از شما که این عصرانه رو هم همراه من بودید تا اینجا با همدیگه برسونیم. خیلی جالبه، یک روزگاری، روزگار پیچیده ای و ناگفته های بسیاری و اونهایی را هم که گفته شدند، امثال خانم احدی و دیگران کتاباش رو نوشتن، خاطراتشون رو نوشتن، خب به طور گسترده شاید دانسته نشده. یکی از کارهایی که من روی دوش خودم احساس میکنم در برنامه های عصرانه همین است که این صداها رو بیشتر و بیشتر برسونم. عصرانه رو به دوستانتون معرفی بکنید، غیر از یوتیوب و اون کانال ماهواره که اعلام کردم مشخصات شهر، یعنی کانال خبربین، ما صدای برنامه رو هم در پادگیرهای کست باکس، اپل پادکست، سپاتیفای و پیتریون داریم. تا عصرانه بعد، بدرود.